0: Radio feony filazantsara mitondra ny feon'ny fiangonana loterana malagasy.
1: Radio feon'ny filazantsara manabe ny olona rehetra amin'ny maha olona feno azy.
2: Radio feon'ny filazantsara ao amin'ny foibe loterana momba ny fifandraisana lova i karonta andrany madio antsirabe 110.
3: Radio feon'ny filazantsara www.flm-rff.org, telefony 03434 912 00.
4: Ny radio feon'ny filazantsara foibe loterana momba ny fifandraisana.

Afaka hivavaka isika rehetra. Ry iray masina any an-danitro, misaotra anao Zahay noho ny amin'i Jesosy Kristy, zanakao malala, no ianao niaro anay tamin'ny loza sy ny fahavaozana rehetra tamin'iny alina iny. Ary mangataka aminao koa Izahay mba hiaro anay amin'ny fahotana ratsy rehetra mandritra ity andro ity, mba hifanaraka tsara amin'ny sitraponao izay rehetra hataonay sy ny fomba fiainanay, satria atolotray eo ampilatananao ny vatatenanay sy ny fanahinay ary ny zavatra rehetra. Hombanay ene ny anjelinao masina mba tsy hanankery aminay intsony ilay fahavalo masika.

sambatra ny olona izay tsy mandeha eo amin'ny fisainany ratsy fanahy, ary tsy mijanona eo amin'ny lalana falehan'ny mpanota, ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira. Fa ny lalan'i Jehovah ny sitrany, eny, ny lalany no saintsainy andro aman'alina. Dia tahaka ny hazo ambolena eo amoron-drano velona izy, izay mamoa amin'ny fotoany. Ny raviny koa tsy mba malazo, ary ny asany rehetra dia ataony lavorary avokoa. Salamo voalohany, andiny voalohany, hatramin'ny andininy fahatelo.

0: fiomanantsika ampanariavana amin'izao maraina vaovao izao ka handrenesantsika ny tenin'andriamanitra izay anjara ho antsika amin'ny tian'io ity. Amin'izao kristy no torinay izay atrehntsika izao dia andeha hanaraka hira aloha isika
1: FM raika amin'ny 60.4 MHz.

0: atolotra anareo zao ny fanompoam-pivavahana protestanta.
1: Ny mitarika ny fanompoam-pivavahana antsika anio dia pastora Mampionona Razafinjato, mpitondra fitandremana Masina Andraina.
2: Amin'ny anaran'Andriamanitra ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina.
3: Amen.
4: Aoka hivavaka isika rehetra. Ry Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina, izay mpamorona sy mpanavitra ary mpanamasina anay, mivory eto anatrehanao izahay mba hiaino izay holazainao aminay. Andriamanitra, mangataka aminao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy izahay mba hosokavin'ny fanahy masina ny fonay, mba hiasan'ny teninao amponay ahatonga anay hibebaka noho ny otana taonay, ka mba hinoanay an'i Jesosy na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana, ary hitomboanay hiatsara isan'andro isan'andro amin'ny fitondrantena masina. Hoenoinao anie izany, Ry Andriamanitro, sy ho tanterainao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Amen.

0: Ry fiangonana malala, izay manafina ny fahotany tsy ambinina, fa izay mitsotra ka mahafoy azy no ahazo famindrapo. Raha miaiky ny fahotantsika isika, dia matoky sy marin'Andriamanitra, ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Noho izany ary, dia aoka hanetry tena sy hifona amin'Andriamanitra isika noho ny fahotantsika. Ry Andriamanitra, tsy toam-pamorona sy mpanavitra anay io, masina ianao ka makahala ny ratsy rehetra. Indreto izahay mpanotamahatra manetry tena sy miaiky ny fahadisoanay sy ny eloka rehetra eto anatrehanao. Nandova ota sy eloka izahay, sady nanota taminao tamin'ny hevitra sy ny teny ary ny asa, ka tokony ho very sy hoeloina mandrakizay. Nefa noho ny fahasoavanao sy ny famindraponao lehibe sy mahagaga, dia mifona aminao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izahay.
1: Ry Andriamanitra rahaibe famindrampo, izay nanolotra zanakao ray tokana ho faty isolo anay, mamindrafo aminay, ary noho ny anarany dia mamela fahotana rehetra, ary ampitomboy amin'ny alalan'ny fanainao masina ny fahalalanay marina anao sy sitraponao, ary ny fanoavana marina ny teninao, mba ho tonga ny fahasambarana mandrakizay izahay noho ny fahasoavanao.

Izao efa nandevina ny fahadisoanao tahaka ny fandevina ny zavona ary ny fahotanao tahaka ny rahona koa miverena amiko fa efa nanavitra anao aho.

0: Aoka hivavaka isika rehetra. Andriamanitra tompiraina any an-danitro, mangataka aminao izahay mba hanapahanao anay amin'ny fanahinao masina, ka tsy hanadino ny fahotanay na hiavinavina izahay, fa hibebaka marina isan'andro, ary omeo anay ny fahatokiana mafy ny fahasoavanao sy ny famelanao ny elokay, ary ny fanomezanao anay ny fiainana mandrakizay. Amin'ny alalan'ny zanakao malalanao dia Jesosy Kristy tomponay, izay miara-belona sy miara-manjaka aminao sy ny fanahy masina, Andriamanitra iray marina hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Aoka horentsika ny tenin'Andriamanitra arak'izay hitantsika ao amin'ny Samuela faharoa. Samuela faharoa toko faharoa amby roapolo, andininy faharaika amby roapolo ka hatramin'ny andininy fahasivy amby roapolo. Samuela faharoa toko faharoa amby roapolo, andininy faharaika amby roapolo ka hatramin'ny fahasivy amby roapolo. Sy ny Romanina toko fahaenina. Romanina toko fahaenina andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo. Romanina toko fahaenina andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo. Samuela faharoa toko faharoa amby roapolo, andininy faharaika amby roapolo ka hatramin'ny fahasivy amby roapolo. Sy ny Romanina toko fahaenina andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo. Toy izao novaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Naniso ahy araka ny fahamarinako Jehovah, ary ny fahadiovan'ny tanako no namaliany ahy. Fa nitandrina ny lalan'i Jehovah aho, ka tsy mba nanao ratsy hialana tamin'Andriamanitro. Ny fitsipiny rehetra dia teo anatrehako, ary ny lalàny tsy mba nialako. Tsy nanatsiny taminy aho, sady niaro tena tsy ho azon'ny fahotako. Koa namaly ahy araka ny fahamarinako Jehovah, dia araka ny fahadiovako teo imasony. Ny olona tsara no isehonao fa tsara, ny tena olo-marina no isehonao fa marina, ny madio no isehonao fa madio, ary ny mpialokaloka kosa no isehonao fa lalitsaina. Fa ny olona ory dia vonjenao, fa ny masonao manandrina ny mpiavinavina ka hetrinao ireny. Fa ianao mijiriko Jehovah, o Jehovah, mampazava ny fahamaizinako. Inona ary no lazaintsika? Mbola hitoetra amin'ny hotaiany va isika hitomboan'ny fahasoavana? Sanatria izany, ataontsika izay efa maty ny amin'ny hotahoana no hovelona amin'ny ihany. Tsy fantatrareo va fa na iza na iza isika no efa natao batisa ho amin'i Kristy Jesosy, dia natao batisa ho amin'ny fahafatesany? Koa niarana levina tamin'ny batisa ho amin'ny fahafatesany isika, mba ho tahaka ny nananganana an'i Kristy tamin'ny maty tamin'ny voninahitry ny ray, no andehanantsika kosa amin'ny fiainam-baovao. Fa raha nampiraisina tamin'ny endriky ny fahafatesana isika, dia ho tahaka izany koa amin'ny fitsanganany. Fa fantatsika fa nitoentsika taloha dia niaraka nombona taminy hanimbana ny tenany ota, mba tsy hanompo antsika ny ota intsony. Fa izay efa maty dia afaka amin'ny ota, ary raha niara-maty tamin'i Kristy isika dia mino fa hiara-belona aminy koa isika. Ary fantatsika fa rehefa nitsangana tamin'ny maty Kristy, dia tsy maty intsony izy. Tsy manan-kery amin'ny intsony ny fahafatesana, fa ny amin'ny fahafatesany dia maty ny amin'ny ota indray mandeha izy. Fa ny amin'ny ahavelomany kosa dia velona ho an'Andriamanitra izy. Ary aoka ho tahaka an'izany koa ianareo, ka na ny tenanareo dia ataovy efa maty ny amin'ny ota, fa velona ho an'Andriamanitra ao amin'i Kristy Jesosy. Aza vela ny ota hanjaka ao amin'ny tenanareo, mety maty hanananareo ny filany. Ary aza manolotra ny momba ny tenanareo amin'ny ota ho fiadian'ny tsy fahamarinana, fa hatoloro ny tenanareo ho an'Andriamanitra. Toy nefa maty nefa velona, ary ny momba ny tenanareo ho fiadian'ny fahamarinana ho an'Andriamanitra. Fa ny ota tsy hanan-kery aminareo, fa tsy mba ambany lalàna ianareo, fa ambany fahasoavana. Ahoana ary? Anota va isika? Saingy tsy ambany lalàna,
1: fa mbany fahasoavana sanatria izany. Tsy fantatrareo va fa raha manolo tena ho mpanompo ianareo na ho aniza na ho aniza dia mpanompon'izay arahinareo ianareo, na ny ota ho amin'ny fahafatesana na ny fanarahana ho amin'ny fahamarinana. Ary isaorana ny Andriamanitra fa na dia efa mpanompo ny ota aza ianareo, ny fonareo dia efa nanaraka ny fomba ny fampianarana izay nanolorana anareo. Ary rehefa natao afaka amin'ny ota ianareo dia tonga mpanompo ny fahamarinana. Miteny araka ny fanaon'ny olona ao no ny fahalemen'ny nofinareo, fa tahaka ny lanoloranareo ny tenanareo mpanompon'ny fahalotoana sy ny tsy fanarandalàna hahatanteraka ny tsy fanarandalàna, dia mba hatolorok'io ankehitriny toy izany koa ny tenanareo ho mpanompo ny fahamarinana hahatanteraka ny fahamasinana. Fa fony mpanompon'ny ota ianareo dia afaka amin'ny fahamarinana. Inona ary ny vokatra azonareo fahiny tamin'izay zavatra mahamenatra anareo ankehitriny? Fa fahafatesana no hiafaran'izany zavatra izany. Fa ankehitriny, rehefa natao afaka tamin'ny ota ianareo ka efa tonga mpanompon'Andriamanitra, dia manana ny vokatrareo ho amin'ny fahamasinana, ary ny farany dia fiainana mandrakizay. Fa fahafatesana ny tambony ota, ary fiainana mandrakizay ny fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra ao amin'i Kristy Jesosy tompontsika. Amen.

Aoka horentsika indray ny filazantsara araka ny Matio. Filazantsara araka ny Matio toko fa 13 andininy voalohany ka hatramin'ny 40. Matio toko fa 13 andininy voalohany ka hatramin'ny 40. Toy izao ny fivakin'ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tamin'izany Jesosy dia niteny tamin'ny vahoaka sy tamin'ny mpianany ka nanao hoe: eo amin'ny fipetrahany Mosesy no ipetrahan'ny mpanoradalàna sy ny fariseo, ko amin'izany izay rehetra lazainy dia ataovy ka tandremo, fa aza mba manao araka ny asany, satria miteny ihany izy nefa tsy manao. Eny, mame entana sady mavesatra no sarotra entina izy, ka manaingina izany eo amin'ny soroky ny olona, nefa ny tenany tsy mety manetsika izany na dia miratsa tanany anankiray aza. Ary ny asany rehetra dia ataony mba ho hitan'ny olona, ka ataony lehibe ny filakiterany, ary ataony vaventy ny somotra viaviny, ary tiany fitoerana aloha eo amin'ny fanasana izy, sy ny fipetrahana aloha eo amin'ny sinagoga, sy ny hoarabain'ny olona eny an-tsena, ary ataony olona hoe rabi eo. Fa ianareo kosa aza mba mety atao hoe rabi eo, fa iray ihany ny mpampianatra anareo, ary ianareo rehetra dia mpirahalahy avokoa. Ary aza milaza olona etia tany ho rainareo, fa iray ihany no rainareo dia izay any an-danitra. Ary aza mba mety hatao hoe mpitarika ianareo, fa iray ihany no mpitarika anareo dia Kristy. Fa izay lehibe aminareo no mpanompo anareo, fa izay manandra tena no ahetry, ary izay manetry tena no asandratra. Amen.

0: Aoka isika hiaraka anaiky sy anambara ny finoana iombonantsika amin'ny fiangonana kristianina rehetra manerana izao tontolo izao araka ny fanekem-pinoana apostolika.
1: Mino an'Andriamanitra ara isika mpanao lanitra sy ny tany aho, ary mino an'i Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika, izay nitorotoroina tamin'ny fanahy masina, nateraka Maria Virjiny, nijalona namaka Pontio Pilato, nombona tamin'ny hazo fijaliana, maty ka nalevina, nidina tany amin'ny fiainana tsy hita, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, nipetraka ankavanan'Andriamanitra ara isika, avy any ny aviany hitsara velona sy ny maty. Mino ny fanahy masina aho, ny fiangonana masina manerana izao tontolo izao, ny fiombonan'ny olona masina, ny famelan-keloka, ny fitsanganan-tena amin'ny maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen.

0: Aoka hivavaka isika rehetra. Misaotra anao Jesosy fa nohon'ny fahasoavanao irery ihany dia afaka mandre malalaka ny teninao zahay. Mangataka aminao zahay, ampio zahay mba hanenina isan'andro isan'andro ny amin'izay fomba fitondranay ny tenanay, ny amin'izay fomba hitondranay ny fiangonanao, ary ny amin'izay fomba ampiasanay hoentinay miaina amin'izao fiainana izao, mba hahita fahasambarana sy fiadanana mandrakariva zahay noho izany fanenenana izay ataonao aminay, asianao ataonay isan'andro isan'andro izany. Andre ny teninao izay mampianatra anay sy manainganay mba hanenina izahay ka hitodika ao aminao isan'andro dia ny fanahinao masina ny Jesosy eo ialoha lalana izany teninao izany. Ary amin'ny anaranao irery ihany Jesosy manan-kery avy any Nazareta no ivavahana itoy izany. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika ry havana amin'izao alahady faha iraika amby roapolo manaraka ny trinite izao dia ny filazantsara araka ny Matio. Matio toko faraika amby roapolo andinin'ny fahavalo amby roapolo ka hatrany fa raika amby telopolo. Kanefa mba hampazava tsara ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika dia vakitsika ny andininy faharoa amby telopolo. Matio toko faraika amby roapolo andinin'ny fahavalo amby roapolo ka hatramin'ny andininy faharoa amby telopolo. Toy izao ny vakin'izany teny izany amin'ny anaran'i Jesosy: fa ahoana kosa no hevitrareo? Nisy lehilahy nanana zanaka roa lahy, dia nakeo amin'ny lahy matoy izy ka nanao hoe, anaka, andeha miasa any amin'ny tambolomboko anio. Fa namaly izy ka nanao hoe, tsy andeha aho. Nefa noho ny afaka izany dia nandeha izy, dia nanenina izy ka nandeha ihany. Dia nakeo amin'ny faralahy izy ka niteny toy izany koa, ary izy namaly ka nanao hoe, handeha aho tompoko, kanjo tsy nandeha izy. Ka iza moa amin'izy mirahalahy no nanao misitrapon'ny rainy? Hoy izy nilahy matoa. Dia hoy Jesosy taminy, lazaiko aminareo marina tokoa fa ny mpamorihetra sy ny vehivavy janga efa mialohanareo ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Fa Jaona nakany aminareo tamin'ny lalàn'ny fahamarinana nefa tsy nino azy ianareo. Fa ny mpamorihetra sy ny vehivavy janga no nino azy, fa ianareo kosa dia mbola tsy nanenina mba hinoanareo. Ray masino manamasinanay amin'ny fahamarinana, fa ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry fiangonana malala, ampitomboina aminareo mandrakarivany ny fahasoavana amam-piadanana avy amin'i Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Ny olona tena sambatra indrindra ry havako natao hoe miadana eto amin'izao fiainana izao, satria tsisy fikatsahana na amin'ny alalan'ny fivavahana zany na ny fiainana andavanandro afa-tsy ireo ihany dia ny fahasambarana sy ny fiadanana. Ny olona mahazo an'ireo sy miaina an'ireo amin'ny endriny tena izy a dia ny olona izay manenina ao anatiny, ary fanenenana io dia miteraka asa tsara, ary io asa tsara io no miteraka fankatoavana an'Andriamanitra. Dia tsotra ihany ny marijefy. Izao ny marijefy afantaranao fa tena mipetraka tsara ny fiombonanao sy Jesosy, dia tsy hafa fa ny ianao manenina isan'andro isan'andro. Ny manenina ry havana dia tsy hoe manenina misentosento fotsiny izany a, dia manenina fa dia tonga meo fisetosetoana na hoe mitsetsetra fotsiny, fa fanenenana izay hita amin'ny asa izay atao izany, amin'ny asa izay atao. Nahoana moa isika no mametraka ho teny fanalahidy ny teny hoe manenina eto? Satria izao a, raha amin'ny fikaroana toriteny na ity fomba izay ampiasana hitorinany ity teny ity androany ity dia mametraka n'io teny io ny fandiniana azy a, izany hoe ny analizy literera zany, dia mametraka n'io teny io a homo directeur. Izay indrindrany a, satria ao ampivoniny izao resaka zanjarantsika izao dia misy teny hoe nanenina,
1: ary zay indrindra ny atony nampidirantsika ny andininy faharoa ambitelopolo a zay misy teny ihany ko hoe nanenina. Inona ary ny tena dikany ity hoe manenina ty? Zao ry havana ny dikany. Misy teny a anankiroa zay mandrafitra n'io teny hoe manenina io, de zay azontsika avy amin'ny teny fototra de ny hoe misy tovona zany eo, misy prefixa zany eo hoe meta, ary lay fototeny dia atao hoe melo. Teny fototra io zany hoe meta melo zany. Ny atao hoe meta ry havana de zao fiovana. Misy zavatra miova zany ao rehefa miteny hoe manenina ianao, io le tovona io. Fa le fototeny hoe melo kosa amin'ity manenina tia dia milazana zavatra hetsika avy ao am-po, ary zavatra manohina ny fo, zany hoe lasa mahatsapa zany ianao a hoe tompona ndraikitra feno am'ilay hetsepo zay anananao ho am'ilay fiovana. Io zany ny atao hoe manenina araka ny tenin'Andriamanitra zay lazantsika eto. Ny hoe metamelo zany a na ny hoe manenina dia hetsika anankiray tena avy aminao manokana, avy ao anatinao ho fiovana, ary tsy avaiza ny ipoirana zany fa avy ao amin'ny fonao. Zay le lazantsika teo hoe saintosainto fotsiny le izy, tsy hoe mitsetsetra fotsiny ianao de hoe ah de tena manenina ako, fa tena fiovan-kevitra mihitsy a no lazaina eto. Ho an'izy ary ny fitodian'izao tenin'Andriamanitra izao de mazava ry havana ny amin'ny andininy fahatelo amby roapolo amin'ity Matio toko faraika amby roapolo ity ny lazany hoe fa efana manao ahoana no anaovanao izao, ary iza ny nanome anao izao fahefana izao? Ireto loham-pisorona sy loha olona ireto izay miresaka amin'i Jesosy no miteny an'izany hoe fahefana manao ahoana no anaovanao izao, ary iza ny nanome anao izao fahefana izao? De mitodika amin'izy ireo zany ty teny izay anjara eto ity, eto amin'ny andininy fahavalo amby roapolo ka hatramin'ny faharoa amby telopolo ity. Ary mazava ho azy aza fa mbola ao ihany ko ilay andininy faharoa amby telopolo novakitsika teo, ny amin'ny hoe fa Jaona nanakany aminareo tamin'ny alalan'ny fahamarinana, nakany amin'ireo olona reo zany, nefa tsy nino azy ianareo, fa mpamorehitra sy ny vehivavy janga ny nino azy. Fa ianareo kosa na de efa nahita izany aza de mbola tsy nanenina mba inoanareo. De io no milaza fa io no maneho amintsika fa mitodika amin'ny lohandohampisorona sy ny loha olona io. Tsy hafa zany ry havana fa ny mpitondra fivavahana. Za zao pastora no mitory ny teny eto de anisan'ny teny ho anahy zany io, ianao koa zany zay anisan'ny mpitondra fivavahana mandre zao teny zao de natao anao. Fa tsy zay ihany a fa ao koa ny loha olona, ary indrindraindrindra ao reo olona zay manana influence be ao anatina organisation anankiray, na ao anatina fikambana anankiray, na ao anatin'ny fiangonana anankiray. Ary ny farany a de tena mitodika aminao mihitsy, satria ianao koa dia mpitantana ny tenanao. Ianao ihany no manapa-kevitra ho an'ny tenanao, ary ianao de mitantana ny tenanao. Ireo no tidian'ny tenin'Andriamanitra zay hoetintsika amin'ny teny amin'ny voambolana lakile manao hoe manenina, arak'ilay hevitra zay a nanazavantsika azy a teo. De raha mitodika amin'ireo ary havana io tenin'Andriamanitra io zay mitodika amin'ny tenanao ihany ko arak'ilay lazaina teo, fa ianao koa dia anisan'ny mpitantana ny tenanao. De zao ny vokany ary a rehefa amin'io fanenenana io, raha sanatria zany ka tsy manenina ny olona anankiray dia misy fandringanana lehibe. Hitantsika ny nahazo an'ny Sodoma sy Gomora e. Fa eto aza raha jerena marina moa inona ny tokony hanenenany, de zao tsotra ihany. Raha mijery an'io le andininy fahatelo amby roapolo tsika zay milaza hoe fahefana manao ahoana no anananao, ary iza ny nanome anao zany fahefana zany, de tsy hafa zany lay olana eto fa olana ara-pahefana. Mbomba manenina ve ianao eo amin'ny fahefana zay anananao? Mba manenina ve ianao eo amin'ny toerana zay anananao a hiatokisan'ny olonanao ary amin'ny mahafatadazanao? Manenina ve ianao amin'ny mahy anao ny amin'izay hitantananao ny tenanao. Ao izany manapahefana ara-piangonana izay fantatry ny olona rehetra. Aoko ny tompona andraikitra amin'ny fiarahamonina kristianina isan-karazany. Ao ianao izay tompony anisan'ny olona mitarika ny olona ho an'ny fanapaha-kevitra iombonana, fanapaha-kevitra iraisana, ka hitondrana ny raharaham-piangonana, hitondrana ny fiaina tokantrano azy, ary hitondranao a ny tenanao. Mba misy fanenenana ve ry havana ao anatinao? Fa raha milaza zao soratra masina zao hoe nisy zanakarola, dia tsy hafa ny ilazany an'izany fa ilazana ireo karazana andraikitra izay anananao eo anivo ny fiarahamonina misy anao, ilay antso izay napetraka an'i Jesosy aminao, ilay andraikitra izay ametrahan'Andriamanitra fitokisana aminao. Karazany izany hoe misy karazany ohatr'izao, misy karazany ohatr'izao. Firiavana izay fanapaha-kevitra ny raisinao teo amin'ny fitantanana izay, izay mety efa nampitondra faisana ny maro, izay efa tena nampalahelo, nampitomany ny maro, ary sao dia efa manara-dre ny rano fotsiny aza ireto olona izay hoentinao ireto. Tsy ny fiangonana ihany fa na ny fanjakana koa, satria misy tompona andraikitra isan'ambaratonga ao. Iry nefa nalahelo sy nitondra tomany, ny vesatra zava-mahory no nevipetsy izay nivoaka tao anatina fanapaha-kevitra na tao anatiny izay fomba fitantananao izay. Firy nefa nitondra fahoriana ny amin'ny teny, ny amin'ny hevitra teo ambaniny ao na tamin'ny alalan'ny hevitra sika antso lehibe ho anao izao mba hanenina ianao ry havana malala ao amin'ny tompo. Raha jerena tsara ary zany izao tenin'Andriamanitra izay anjarantsika izao, dia tsy ilay andraikitra mihitsy no olana eto a, fa izao ilay hoe tena mifanaraka amin'ilay filahinao ve, ilay zavatra andrasanao ve, ilay zavatra ataon'Andriamanitra aminao. Andraikitra efa napetrak'Andriamanitra aminao, hitantana ny tenanao, hitantana ny ankohonanao, hitantana ny fiangonana, ananandraikitra eo amin'ny firenena, ananandraikitra eo amin'ny organisasiona ara-pinoana isan-karazany. Fa zao ry havana, tsy ho andraikitra io akory no olana, fa ilay hoe tena mifanaraka amin'ilay fiandrasanao tokoa ve izay ataon'Andriamanitra aminao. Io no nahatonga an'ilay teny hoe fahefana manao ahoana no hahafahan'i Jesosy manao an'izao rehefa namaly an'i Jesosy a ireto a lohandohampisorona ireto. Antso anao izao ry havana, ary teny miatefa aminao, satria izao Jesosy mihitsy no mampanenina anao. Ary raha hoe anenina ianao mantsy amin'ny alalan'ny tenanao manokana, dia tsy vitanao izany, satria mpanota ianao ary mila an'i Jesosy ianao. Fa izao ry havana, rehefa hoe manenina ianao, dia Jesosy mihitsy no mampanenina anao. Ary rehefa manenina ianao dia mahatsiaro a isan'andro isan'andro a fandrosoana. Io ilay lazantsika teo am-boalohany hoe ny olona sambatra, ny olona miadana dia ny olona manenina isan'andro isan'andro a eo amin'ny fiainany. Noho izany ry havako malala, dia izao raha amin'ity resaka fanenenana ity dia tsy fanenenana izay hoe tsy maintsy ataonao isan'andro amin'ny maha olombelona mpanotanao, fa noho ny amin'i Jesosy mihitsy izay maty teo amin'ny hazo fijaliana sy nitsangana tamin'ny maty, dia lasa fiainanao mihitsy ilay fanenenana. Ka isan'andro ianao izany dia tsy mila tairina, tsy mila foazina hoe tokony anenina, fa ianao mihitsy dia manontany ny tenanao isan'andro isan'andro hoe inona indray Jesosy no tokony anenenako amin'ity anio ity. Ka raha nisy izay nampalahelo ny hafa tamin'ny fitantananao, nisy izay nampahory ny hafa tamin'ny fanapaha-kevitra izay nyraisina mety mbola hiainana mandraka kehitriny, misy izay nampitondra faisana ny hafa tamin'ny fomba fitantananao ny tokantranonao ny vady aman-janakao, ary izay fitarafanao ny tenanao eo ampoditry ny hazo fijalian'i Jesosy a, dia izao ity anio ity no iantsony Jesosy ianao mba hanenina ianao, ary tsy androany ihany fa satria hoe matoateny manenina io dia amin'ny endriny izay efa nisy ny fitany sany azy zany ary akehitriny sombola ho avy dia isan'andro san'andro zany a izany fanenenanao zany. Rehefa izany no lasa fiainanao, rehefa izany no lasa raiky tapisaka ao anatinao, dia tonga manenina isan'andro ianao ary karoka mandrakariva eo amin'i Jesosy hoe inona indray Jesosy no anenenako. Fa ny fampianarantsika loterana aza anie dia miteny fa ny Adama ela ao anatintsika dia vonoina amin'inona ozy izy? Amin'inona sy ny fibebahana izay atao isan'andro. Tonga fiainanao zany ary tonga fahasambarana sy fiadanana ho anao satria Jesosy mihitsy no mampanao anao an'izany. Amin'izay fotoana izay riavako malala dia izao, marina aminao ilay teny hoe tsy ianao tsony ny velona fa mahatsapy ianao fa Kristy ny velona ao anatiko, dia afaka miteny malalaka sy ampahamarinana sy ampahamasinana tsara ianao manao hoe tsy izaho intsony no velona fa Kristy no velona atao anatiko. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina izay azy hatramin'ny taloha indrindra ary mbola ho azy maharitra mandrakizay. Raiso ny fitahiana. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny fampiraisana ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao ka ho mandrakizay. Amena.

0: Aoka isika isaotra sy hivavaka. Misaotra anao izay Andriamanitra ray eo noho ny fanomezanao anay an'i Jesosy Kristy zanakao lahy tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa anana fiainana mandrakizay. Misaotra anao izahay ry Jesosy Kristy eo noho nitondranao ny fahotana rehetra tamin'ny tenanao masina sy ny nanesoranao ny fahadisoanay rehetra tamin'ny rahanao. Misaotra anao izahay ry fanahy masinao noho nanomezanao anay izany finoana izany ao am-ponay dia ny tsy hahafantaranay na inona na inonao famonjena afa-tsy Jesosy Kristy izay voaomby tamin'ny azo fijaliana. Andriamanitro, omeo anay ny fahasoavanao mba inoanay tokoa ny famelana ny elokay rehetra noho ny fijalian'i Jesosy Kristy sy ny fahafatesany, ary hazavao amin'ny fanahy masina ny fonay mba hialana isan'andro amin'ny fahotana noho ny hery ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty, ary mba tsy hampialanay an'i Jesosy amin'ny fonay ambara-pahitanay azy amin'ny fiainana mandrakizay.
1: Rainay izay any an-danitra, ho hamasinanay ny anaranao, ho tonganay ny fanjakanao, atao anay ny sitraponao ety an-tany tahakany any an-danitra. Omeo anay an'izay anana sahaza ao anay, ary mamelany elokay tahaky ny namelanay izay meloka taminay, ary aza mitondra anay ho amin'ny fakampanahy fa manafanay amin'ny ratsy, fa anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay.

Tompo, misaotra anao amin'ny fonay tokoa izahay fa efa nampianarinao anay izay sitraka ho ataonay. Andriamanitro, ampio izahay ankehitriny amin'ny alalan'i Jesosy Kristy noho ny fanainao masina mba hitehirizanay ny teninao amin'ny fomadio, hitomboanay amin'ny finoana mba hiatsara isan'andro isan'andro izahay amin'ny fitondrantena masina, ary ny teninao anie notokianay na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana.

0: Natolotra anareo teo ny fanompoam-pivavahana protestanta.
1: Ny nitarika ny fanompoam-pivavahana tamintsika teo dia pastora Mampionina Razafinjato, mpitondra fitandremana Masina Andraina.

Fanovizana ny fanompom-pivavahana protestanta tarihin'ny FTKM. Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Ny salamo fiderana izay hidirantsika an'Andriamanitra dia ny salamo fahatelo amby zato ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahadimy. Salamo fahatelo amby zato ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahadimy. Amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: misaoran' Jehovah ry fanahiko, ary izay rehetra eto anatiko misaorany anaran'ny masina. Misaoran' Jehovah ry fanahiko, ary aza misy adinonao ny fitahiny rehetra, izay mamela ny heloko rehetra, izay manasitrana ny aretinao rehetra, izay manavotra ny anao tsy hidina ny andavaka, izay manaorina famindram-po sy fiantrananao, izay mahavoky soa ny vavanao, ny fahatanoranao mody indray toy ny an'ny voro mahery. Amen.

0: Hivavaka isika. Riandriamanitra tomposipahary anay io. Midera sy mankalaza ny anaranao masiny izay. Noho izao fotoana izao izay anatanterahanay fankalazana ny anaranao. Misaotra anao izay noho ny famindramponao isan'andro isan'andro. Andriamanitra masina ianao ary mitoetra ato anatinay amin'ny alalan'ny fananao masina. Koa indreto izahay miara-mankalaza anao, tompo feno ny fananao masina izahay, ka ho tafaray marina tokoa aminao ao anatin'izao fanompom-pivavahana izao. Ianao nefa nombanay, ianao nefa niaro anay, ianao nome anay voninahitra. Mino zahay ry tompoandriamanitra io fa amin'izao anio izao dia hoentiky ny fananao masina izahay, hoentiky ny fitahinao zahay, ka ahita sy andray soa zay azo ny voafidinao amin'ny alalan'izao fanompom-pivavahana iarahana manatanteraka izao. Noho ny amin'ny anaranao ry Jesosy Kristy tomponay no ametranay ny fangatahanay. Amen. Revana malala, henoy amin'ny fanajana, sady hetrehetra tsara ny teny manambara ny sitrapon'Andriamanitra amintsika, arak'izay hita ao amin'ny soratra masina. Amin'ny anaran'i Jesosy, tiavan'i Jehovah ry olona masina rehetra, miaro ny marina Jehovah, ary mamaly ny mpiavinavina izy. Mahereza, ary aoka tanjaka ny fonareo, dia ianareo rehetra izay manantena an'i Jehovah. Anafinazy ao amin'ny fiafenany eo anatrehanao ianao, mba tsy ho tratry ny tetidratsy ataon'ny olona izy. Hampihery azy ao an-tranonao ianao, mba tsy ho azo ny lela mifandritra izy. Amen.
1: Sabatra ny manitsy lalana, izay mandeha araka ny lalàn'i Jehovah. Sabatra izay mitandrina teny fahavolomena.

Riavana malala, manoloana izany sitrapon'Andriamanitra izany isika, dia aoka hiaiky ny fahadisoantsika ka hifona eo anatrehan'Andriamanitra any, ary aoka isika ihany koa ka amin'ny fanetrehtena ka hanaraka ao am-pontsika ao izao tonom-bavaka izao. Hivavaka isika. Ry Jesosy Tompo, tia sy mpanavotra anay ianao. Misaotra anao zahay no ity ora sy fotoana ity izay andrenesanay ny sitraponao. Nambaranao taminay an fa Ry Jesosy Tompo, tia sy mpanavotra anay ianao. Misaotra anao zahay no ity ora sy fotoana ity izay andrenesanay

mifona aminao izay, fa tsy tanteraka, maniasia mandrakariva, tsy matoky ny fiarovanao, mamela ny elokay, ry Jeso Kristy tomponay eo. Ny fananao masina irery ihany no angatahanay ankehitriny, mba hanavao anay, hanadio anay, ho afaka amin'ny tsy fahamarinanay rehetra, ny amin'ny anaranao ry Jeso Kristy. Lay maty ny soloeloko anay teo ambony hazo fijaliana no ametrahanay izany vavaka izany. Amen.

0: Riavana malala, raiso amin'ny fifaliana sy ny fanantenana, ny teny famelan-keloka, atolotr'Andriamanitra ho anao, izay mibebaka marina tokoa. Amin'ny anaran'i Jesosy, akaiky izay manana fo mangorakoraka Jehovah, ary mamono izay torotoro fanahy. Ampionoany ny oloko, oy Andriamanitra reo, mitoria teny soa mahafaly amin'i Jerosalema, ka lazao aminy fa vita ny adiny, sady voavera ny elony, ary efa nandray indroeny tamin'ny tanan'i Jehovah izy ho valin'ny fahotana rehetra. Fa izay miandry an'i Jehovah mandroso hery kosa, elatra no iakarany tahaka ny voromahery, hiazakazaka izy nefa tsy ho reraka, handeha izy nefa tsy ho sasatra. Voavera ny eloko ireo noho ny anaran'ny masina, mandehanaka amin'izao sisa izao, aza manota intsony. Amen.
1: Sambatra ny olona izay voavelany elo, tsy voasarona ny fahotana. Sambatra ny olona izay tsy izay Jehovah eloka, ary tsy

0: Ny mpanao ta voavela heloko a dia sahy manambara ny finoany amin'ny mpahabe maso, ndeha ary iarahantsika mamaky ny fanekem-pinoana nikeana, fanekem-pinoana laharana faharoa manao hoe:
1: isika ny an'Andriamanitra iray, mpahaizo tompo, mpanao lanitra sy ny tany ary ny zavatra rehetra, na ny hita na ny tsy hita, ary an'i Jesosy Kristy tompo iray, zanak'Andriamanitra, nateraky miraikitra amin'izao rehetra izao, ny mazava avy amin'ny mazava, Andriamanitra koa avy amin'Andriamanitra, nateraka fa tsy natao, miray amin'iray amin'ny zavatra rehetra. Izy na harina izao tontolo izao, noho ny amintsika olombelona, sady famonjenantsika, dia hidina avy tany an-danitra izy, ary natao ny fanahy masina nofo avy tamin'ny arivo virjiny, dia tonga olona izy, nomboloka amin'ny hazofijaliana ho fanavotanantsika, tamin'ny ara-panahy voajanahary izy, maty izy ka nalevina, nitsangana taminahy tamin'ny andro fahatelo, arak'izay voasoratra izy, niakatra ho any an-danitra izy, ary mipetraka ao an-tanàtanana iray, avy any aviany indray amin'ny voninahitra, mitsara ny velona sy ny maty, ary mandrak'izay ny fanjakana. Isika mino ny fanahy masina, tompo sady mpanome aina, izay avy amin'iray sy ny zanaka, ka hitsaona sy ankalazaina, miaraka amin'iray sy ny zanaka. Izy anteny tamin'ny vavan'ny mpamolana, isika mino ny fiangonana iray, miona ny fanambaran'ny apôstôly, ary manerana izao tontolo izao. Isika manaiky ny batisa iray, fangalan-keloka, sady manantena ny fitsanganana maty ary

Ireo satrany ho amin'ny liturjian'ny tenin'Andriamanitra isika. Melohan'ny vavaka sy ny vakiteny dia ataontsika ny hira voalahatra.

0: Hi vava kai sikia. Riandri amanitra renayo misaotra anao zay. Fa tonga ny fotoana zay hamakina ny teninao sy henona izany. De omeo anay an-trano tompo ny fananao masina. Mba azahoanay mandray tokoa ny teninao ary azahoanay mahita ny voninahitrao, mahita ny herinao. De mitenena aminay ianao Jehovah ô, fa vonina iahy amin'izay mpanomponao. Ary ny teninao zay renay dia ozary aina mamelona ny nofinay, mamelona ny fanahinay. Satria ny teninao ry Tompo dia aina ho an'izay mahazo azy ary fahasalamana ho amin'ny nofony rehetra. Koa omeo anay an-trany ary ry Tompo ny fanahinao masina mba azahoanay mitoetra tsara araka ny teninao ary ny mpanomponao izay hitondra ny hafatrao ianao anie no anokatra ny vavany mba azahoany manambara madio izany teninao izany. Nony amin'ny anaranao ry Jesosy Kristy Tomponay, lay teny tonga nofoka niara-nonina taminay no ametranay ny vavakay. Amen.
1: Riavana malala, hamaky ny soratra masina isika ary iaino ny tenin'Andriamanitra arak'izay tao amin'ny Salamo fa raika amby zato andininy voalohany hatramin'ny andininy fa valo. Salamo fa raika amby zato andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fa valo. Efa hita dia vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Famindram-po sy fitsarana no ankalazaitro. Ianao Jehovah ô no hody araitro, hitandrina ny lalana marinao. Raha ovino no tonga ty anitro ianao, handeha amin'ny fahaitsin'ny foko ao anatin'ny tranoko aho. Tsy ampitoetra zava-dratsy eo anoloako masoko aho, haloko ny mivadika, tsy kambana amiko izany, ny fo maditra ialamitro. Tsy akasitraka izay ratsy aho, izay manentikentika ny namany mangingina de hofongorako, tsy toko izay miandranandrana sy miavinavina ampo, ny maso ijery izay olo matoky amin'ny tany mba hitoerany ato amitro, izay mandeha amin'ny lalana marina no anompo ahy, tsy mba hitoetra ao anatin'ny tranoko izay manao fitaka, tsy mba hijanona eo alohan'ny masoko izay milaza lainga. Haringako isamaraina ny ratsy fanahy rehetra amin'ny tany mba hofongorako ny mpanao ratsy rehetra sy hoe ho an-tanànan'i Jehovah. Amen. Ny vakiteny faharoa dia hitantsika ao amin'ny filazantsara araka ny Matio. Matio toko fahadimy amby roapolo ny andininy faefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fahatelopolo. Matio toko fa dimy amby roapolo ny andininy fa efatra ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fa telopolo. Rehefa hita dia vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny olona izay efa andeha ho any amin'ny tany hafa ka niantso ny mpanompony dia nanolotra azy ny fananany. Koa ny anankiray nomeny talenta dimy, ny anankiray roa ary ny anankiray iray. Samy araka izay fahaizany avy dia lasa nandeha izy. Ary niasa tamin'izay dia lasa ilay nandray talenta dimy ka nataony varotra izany. Ary nahazo tombony talenta dimy koa izy. Atozany koa ilay nandray ny roa dia nahazo roa ho tombony. Fa ilay nandray iray kosa dia lasa niadiny tany ka nandevina ny volan'ny tompony. Ary no ny ela dia tonga ny tompon'ireo mpanompo ireo ka nampilaza azy ny amin'ny volany. Ary no nanantony ilay nandray talenta dimy dia nitondra talenta dimy to izy ka nanao hoe, tompoko, talenta dimy no natolotra ho ahy indro no azo tompony taleta dimy koa aho. Hoy ny tompony taminy, tsara izany, ry mpanompo tsara sady mahatoky, natoky tamin'ny kely ianao dia ho tendreko mpanapaka ny be, midira amin'ny fifaliany ny tomponao. Ary nony nanatona koa ilay nandray talenta roa dia hoy izy, tompoko, talenta roa no natolotra ho ahy, indro nahazo tompony talenta roa koa aho. Hoy ny tompony taminy, tsara izany, ry mpanompo tsara sady mahatoky, natoky tamin'ny kely ianao dia ho tendreko mpanapaka ny be, midira amin'ny fifaliany ny tomponao. Fa nony nanatona kosa ilay nandray ny talenta iray dia nilaza hoe, tompoko, fantatro fa olona mila voatsiary ianao, mijinja eny amin'izay tsy namafazanao, ary manangona eny amin'izay tsy nanahafanao, dia natahotra aho ka lasa nandevina ny talentanao tao anatin'ny tany, indri lasanao ny anao. Ary ny tompony namalika nanao taminy hoe, ry mpanompo ratsy sady malaina, efa fantatrao fa mijinja eny amin'izay tsy namafazako aho, ary manangona eny amin'izay tsy nanahafako, koa tokony ho nampanana ny volako tamin'ny mampanana vola ianao, ka raha tonga aho dia niandray ny ahy mbanjanany. Koa alao aminy ny talenta dia omeo ilay manana talenta folo, fa izay rehetra manana dia omena ka anambe izy, fa izay tsy manana kosa na dia izay ananany aza dia alaina aminy. Ary ho any amin'ny maizina ny ivelany ny mpanompo tsy mahasoa, any no izy fitomanina sy fikotroany fy. Amen. Ary farany dia hitantsika ao amin'ny Efesianina toko faharoa andininy fahavalo ka hatramin'ny andininy fahafolo. Efesianina toko faharoa andininy fahavalo ka hatramin'ny andininy fahafolo. Amin'ny anaran'i Jesosy, fa fahasoavana namonjenanareo amin'ny finoana, asa avy aminareo izany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra, tsy avy amin'ny asa fa ndao isy hirehareha. Fa asansika voaforina tao amin'i Kristy Jesosy mba hanao asa tsara izay namboarin'Andriamanitra rahateo mba handehanantsika eo aminy. Amen.
2: Ray masonao manamasina ilay fahamarinana, ny teninao fahamarinana. Amen.
0: Mialohany andinesantsika ny afatra Andriamanitra izay ampitondraina ny mpanompony, dia ndeha ho iraintsika ny hira 5:17, tompo ô mba te hiaona aminao ny olonao.

Mbola ampitomboina ho aminareo-trany ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Riavana malala rehetra ao amin'ny tompo, anjaka tanteraka ao anatintsika ny fiadanan'Andriamanitra ary indrindra angatao mandrakariva ny fanahy masina mba hanazava ny tenin'Andriamanitra amintsika. Ny Jaona toko fahenina nyandininy fahefatra ampitelopolo ka hatramin'ny andininy fahefapolo. Jaona toko fahenina nyandininy fahefatra ampitelopolo ka hatramin'ny andininy fahefapolo. Rehefa hita dia hoenoina amin'ny anaran'i Jesosy. Ary hoy ireo taminy: Tompo, meo anay mandrakariva izany mofo izany. Hoy Jesosy taminy: Izaho no mofonaina, izay manatona ahy tsy mba honoana, ary izay mino ahy tsy mba hangetaheta intsony. Fa efa nolazaiko taminareo fa nahita ahy ianareo rehetra nefa tsy mino. Izay rehetra omeny raitro ahy no anatona ahy, ary izay manatona ahy dia tsy mba ho lavitro mihitsy. Fa tsy nidina avy tany an-danitra aho mba hanao ny sitrapoko, fa ny sitrapon'izay naniraka. Ary izao ny sitrapon'izay naniraka dia ny tsy hamelako isy ho very izay rehetra nomena ahy, fa atsangako indray amin'ny andro farany. Fa izao ny sitrapon'ny raitro dia ny azon'izay rehetra mijery ny zanaka ka mino azy fiainana mandrakizay, ary izao hanangana azy amin'ny andro farany. Amen. Efitra telo no asongadiny ny tenin'Andriamanitra eto. Arak'izany, ny voalohany a, mamerina izy, miaro ny olony ny tompo ka mamelona azy. Ny faharoa, mandray izay rehetra manatona azy izy, miaro ny olony ny tompo ka mandray izay rehetra manatona azy. Ary ny fahatelo a, tsy mamelantsika ho very izy, miaro ny olony ny tompo ka tsy mamelantsika ho very. Rehefa raisintsika tsirairay a ireo zanakevitra telo ireo a, dia izao ny fanazavana izany. Voalohany a, miaro ny olony ny tompo ka mamelona azy. Eo amin'ny andininy fa dimy amby telopolo no ahitantsika an'izany. Hoy n'iza mantsy ny tenin'Andriamanitra eto? Hoy Jesosy taminy: Izaho no mofonaina, izay manatona tsy mba honoana, ary izay mino ahy tsy mba hangetaheta intsony. Mamelona ilay Jesosy Kristy izay miaro antsika. Io izany no asa izay ataon'ilay Jesosy Kristy miaro antsika, miaro ny olony. Jesosy ilay mofonaina, Jesosy ilay aina mamelona, aina mahavelona. Ka eto amin'ity izao tontolo izao ity dia fiainana mora levona, fiainana mandalo ihany, fiainana izay tsy azo ianteherana fa ao amin'Andriamanitra, ao amin'i Jesosy Kristy no hananantsika ilay tena fiainana, ilay tena fahavelomana. Ny mifanohitra amin'izany hoe velona izany a dia maty na koa tsy misy aina. Ny fahavelomana no hevitr'Andriamanitra, fahavelomana ara-panahy, fahavelomana ara-nofo ihany koa. Ao amin'i Jesosy Kristy ilay tonga ety amin'izao tontolo izao no hananantsika izany fahavelomana izany. Tenin'Andriamanitra moa dia milaza ny hoe ka tsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany dia hanampy anareo izany rehetra izany. Ary ny filazantsara dia manamafy tsara fa ny hoe Jesosy tonga mba hananantsika fiainana sady hananantsika be dia be.
antoka tokana mahavelona ny kristianina, mahavelona ny mino ilay Jesosy Kristy mofinaina, antoka tokana mahafaka etaeta ny mino ilay Jesosy rano velona. Miantso antsika ary ny tompo riavana malala ao amin'ny Matio toko faraiky ambin'ny folo andininy fahavalo ambyroapolo. Miantso antsika ilay Jesosy Kristy manao hoe: mankanesa ty amiko ianareo rehetra zay miasa fatratra sy mavesa nytentana, iza no anome anareo fitsaharana. Riavana malala ho antsika izany tenin'Andriamanitra izany, hodidinina fahafatesana mandrakariva mantsy ny fiainantsika, hodidinina fahafatesana zay rehetra alehantsika, na eo aloha zany a, na eo afara, na eo ankavia, na eo ankavanana. Kanefa ao anatin'izany fahafatesana manodidina antsika izany a no ilazany Jesosy Kristy fa izy no miaro antsika, izy no mamelona antsika, manome antsika fiainana amin'ny alalan'ny rivotra omeny antsika isan'andro isan'andro, amin'ny alalan'ny sakafo a izay ivelomantsika isan'andro isan'andro. Ireny rehetra ireny no milaza sy manambara fa mamelona ilay Jesosy Kristy, mamelona ny finoantsika izy a, mamelona ny tenantsika, ary mamelona ny fanahintsika. Ny hevitra faharoa iahitantsika eto dia ny hoe miaro ny olony ny tompo ka mandray zay rehetra manatona azy, mandray zay rehetra manatona azy. Ilay Andriamanitra zay tompontsika ny alalan'i Jesosy Kristy, ilay Jesosy Kristy mpamonjy antsika dia tsy mba mandaha zay rehetra manatona azy na iza na iza, ary zany no hilazana fa miaro ny olony ny tompo, miandany amintsika ny tompo. Eo amin'ny andininy fa fito amby telopolo no ahitantsika an'izany indrindra, dia ny hoe zay rehetra omeny raitro ahy no anatonahy, ary zay rehetra manatonahy dia tsy mba ho lavitro, tsy mamela antsika ho very ilay Jesosy Kristy na dia iray aza, fa ho indrindra izy hoe nefa tsy hisy ho very na dia tsy nyamboly iray eo amolohanareo aza. Lioka toko faharaika amby roapolo andininy fahavalo ambin'ny folo: fa efa tonga ny zanak'olona Jesosy Kristy zany hitady sy hamonjy ny very. Lioka toko fasivy ambin'ny folo andininy fahafolo: ilay Jesosy Kristy dia manambara ny tenany fa izy no mpiandry tsara, ny mpiandry tsara manolotra ny ainy hamonjy ny ondry. Ilazana ny fitiavan'Andriamanitra indrindra zany, ka milaza ny hoe zay rehetra manatona tsy mba ho lavitro mihitsy. Ilay Andriamanitra fitiavana tsy mba manavakavaka, ilay Andriamanitra fitiavana tsy mba manoso botanana, ilay Andriamanitra fitiavana tsy mba manilika, fa zay rehetra manatona azy amin'ny fo madio sy masina, izy kosa manatsotra ny tanany ka mandray antsika amin'ny fitiavana. Ny tompo rehefa miteny hoe iny rehefa mitsangana ambaravarana aho ka mandondona raha misy mino feko ka mamono varavarana hiditra ao aminy aho ka hiaraka misakafo aminy ary izy amiko. Riavana malala, mandray zay rehetra manatona azy ilay Jesosy Kristy. Vezivezy a hoy ny tononkery antsika, nikaro zava-tsoa kanefa tsy nahita zay mahafa-po. Nivezivezy tokoa isika eto amin'ity izao tontolo izao ity,
ary tsy mahita izay iankinana, tsy mahita izay ianteherana. Andeha ary isika, satria ho antsika izany tenin'Andriamanitra izany. Andeha isika anantona an'ilay Jesosy Kristy ka hiaraka aminy, hiara-mitoetra aminy, ary izy a omby antsika. Fa rehefa manatona asika, izy kosa anatsotra ny tanany ka andray antsika eo aminy. Riavana malala, ianao izay mandreza ny tenin'Andriamanitra izany, moa ve efa nanatona ny tompo ianao? Moa ve efa niverina, ny bebaka ary niaiky ny fahadisoanao teo anatrehan'Andriamanitra ianao? Ankehitriny mbola misy ny fotoana miverena e, fa mandray izay rehetra manatona azy ny tompony. Miverena fa tsy ho laviny ianao. Andriamanitra tsy mba manda izay rehetra manatona azy, koa andesika anatona azy amin'ny fanetretena, andesika anatona azy amin'ny fomadio, ka iaiky tahaka ilay zaza mpandany, ilay zanaka dala nilazany hoe: raiko, efa nanota teo anatrehan'ny lanitra sy ny tany aho, efa nanota teo anatrehanao aho, tsy miendriky ny atao hoe zanakao fa raisoanisan'ny mpanomponao. Eo anatrehan' izany fanatonantsika izany dia mandray anao Jesosy Kristy, mandray anao izy mba ho sakaizany, mandray anao izy mba ho mpanompony, ary izy no miaro antsika satria mandray izay rehetra manatona azy. Ny hevitra fahatelo sady farany izay hitantsika eto a dia ny hoe miaro ny olony ny tompo, ka tsy mamela antsika ho very. Eo amin'ny andininy fahasivy amby telopolo a no ahitantsika izany. Toky ho an'ny mpianatra izany, toky ho an'ny mpanompon'Andriamanitra rehetra, ary toky ho an'ny kristianina izany. Tsy mamela antsika ho very izy, ary tsy mamela antsika ho irery ihany koa. Tsy fony ho very isika, satria izao no ambarany eo amin'ny andininy fa sivy amby telopolo hoe: ary izao no sitrapony izay naniraka ahy, dia ny tsy hamelako isy ho very izay rehetra nomeny ahy, fa hatsangako amin'ny andro farany izy. Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanany lahytokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa anana ny fiainana mandrakizay. Jaona toko fahatelo a andininy fahaenina ambin'ny folo. Tsy manary antsika ilay Jesosy Kristy, ary tsy mamela antsika ho very any amin'ny fahaverezana, fa miandry antsika ary mitaona antsika isan'andro isan'andro ho amin'ny famonjena. Ny fiainantsika manontolo no andraikitra sy adidy eo anatrehan'Andriamanitra. Antoka lehibe omeny Jesosy Kristy antsika izany dia ny fiainana mandrakizay ho an'izay rehetra mino azy, ho an'izay rehetra matoky azy. Tsy mamelanao ho very izy. Ataovy ho zava-dehibe azy ny finoana, ny fahatokiana feno an'Andriamanitra, fa tsy mamela antsika ho very izy. Riavana malala ho antsika izany tenin'Andriamanitra izany. Ny hevitr'Andriamanitra hatrany am-piandohana dia ny hoe: moa sitroko akory va ny hafatesany ratsy fanahy, fa tsy nialany amin'ny aleny mba ho velona izy. Ny hevitr'Andriamanitra dia ny tsy hahavery antsika any amin'ny fahafatesana mandrakizay, fa mba hananantsika
ny famonjena ary andraisantsika ny fiainana mandrakizay, koa matoky azy ary avana malala, fa na dia tonga ary ny fotoana izay tsy azahoanao manao na inona na inona, tonga ny fotoana izay mampiasa sainanao, misy ny akoviana, Andriamanitra tsy mamelanao ho very fa mitodia ary miverena amin'Andriamanitra, fa izy andray anao, izy hiaraka aminao ary anomeanao ny famonjena. Ireo ariavana zanak'hevitra indray a zay omeny tompo antsika amin'ity andro anio ity de ny hoe miaro ny olony ny tompony ka mamelona azy. Andriamanitra no mamelona anao dia matokia, fa tsy avelan'Andriamanitra ho raraka an-tany ianao. Miaro ny olony ny tompo ka mandray izay rehetra manatona azy, koa manatona ankehitriny. Aza mangatakandro fa anio dia manatona an'Andriamanitra, fa mandray izay rehetra manatona azy izy. Miaro ny olony ny tompo ka tsy mamelantsika ho very. Tsy sitrak'Andriamanitra ny hahafatesanao, tsy sitrak'Andriamanitra ny haverezanao any amin'ny fary mirehitra fisanatria, fa ny sitrak'Andriamanitra dia ny anananao fiainana mandrakizay, koa matokia ny hery tsy hita izay voatahiry ny tompo anao. Matokia fa ilay Jesosy Kristy tsy mamelanao ho very. Mahereza ry havana, mijoroatra any a, fa Andriamanitra tsy mandao. Andriamanitra momba anao mandrakariva, Andriamanitra miaro anao ao amin'ny Jesosy Kristy. De ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra ho aminao ny fitahiny. Amen.

0: hivavaka isika. Ry Andriamanitra renay io, misaotra anao zahay, midera anao zahay, mankalaza, manome voninahitra anao, satria mamelona anay tokoa ianao. Izay no velona tahaka an'izao, ao anatin'ny fahasalamana, afaka miaino ny teninao, afaka mijoro tsara amin'ny fanarahana anao, dia tao ny famelomanao. Fa raha tsy mamelona anay ianao, dia hiara ny fahafatesana ihany izahay, satria izahay dia tsy mahavelo tena, fa ianao Jesosy no mamelona anay, dia misaotra anao indrindra izahay. Nampafantarinao anay ihany koa fa ianao dia mandray izay rehetra manatona anao ankehitriny. Manatona anao amin'ny fanetreteny izahay, manatona anao mba hotahinao, manatona anao mba ho ambininao, manatona anao izahay Jesosy Kristy mba hanananay fahatokiana amin'ny andro ho avy rehetra. Izay rehetra manatona anao amin'ny fanetreteny, izay rehetra manatona anao amin'ny fomba diso masina, ianao kosa handray anay mba ho tena zanakao tokoa, ary izany no fiarovanao anay. Miaro ny olonao ianao Andriamanitra, ka tsy mamelana ho very eto amin'ity izao tontolo izao ity. Betsaka ny rivo-pampianarana amin'izao fotoana izao mitaritra anay ho amin'ny fahaverezany ireny. Betsaka ny fakapanahy mitondra ny olona ho amin'ny fahaverezana ireny, koa manatona anao amin'ny fanetreteny izay ankehitriny. Manatona anao amin'izao fotoana izao, ianao anie Jesosy Kristy, ianao no irinay andray an-tanana ny fiainanay, ka tsy ho very izay fa azo ny fiainana mandrakizay. Dia mifona aminao izahay tompo, mifona aminao izahay satria mivezivezy tokoa, mikaro zava-tsoa, indraindray aza dia mizotra amin'ny lalana tsy izy, lalana fahafatesana. Ankehitriny dia manatona anao amin'ny fanetreteny izahay, ankehitriny dia miverina aminao izahay mba ho velominao indray, ara-ponoana velominao indray ara-panahy, ary velominao ara-nofo ihany koa mba hatanjaka ka handroso amin'ny fanomponanao. Dia mametraka indray ny fiainanay rehetra eo ambany fitantananao izahay, eo ambany fiarovanao izahay. Taionao ny mpanomponao tsirairay avy, ka ireo mpamboly dia avokatra, ireo mpiompy dia havanina, ary ireo mpanao asa tanana dia ho ambininao amin'izany asan-tanana manavanana azy izany. Ireo mpivarotra dia azo tombony, ary ireo miasa ny anatin'ny birao maro samihafany dia anana fifaliana eo anatin'ny asa tanterahany koa. Matoky izahay tompo, matoky ianao, fa tsy mamiranay ho kamboty ianao, fa momba anay isan'andro isan'andro ambara-pahatonga ny fahataperiny izao tontolo izao. Izany no fangatahanay, izany no fitarainanay, manantena fiarovana avy aminao izahay. Ary tinay ny manakambana izany amin'ilay vavaka nampianarinao manao hoe:
1: Ianareo izay eo an-danitra, ho masina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, ataonay sitraponao izay an-tany ny anaranitra, nyolonay izay an-sasa aminay, ary manelany elikay, tahaka ny amelany sy elika taminay, ary azatotonay amin'ny fakapanahy, fa manafahanay amin'ny ratsy, fa

0: Lasa amin'ny finoana ry havana ny tsodrano, tononona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe: ary Andriamanitra ny fiadanana, izay nitondra an'i Jesosy tompontsika, mpiandrion'ny lehibe, hiala amin'ny maty, mitondra ny ran'ny fanekena mandrakizay, izy anie no hahatanteraka anareo amin'ny tsara rehetra, hanao ny sitrapony, ka hiasa ao anatinareo izay ankasitrahana eo amasony, amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ho azy anie ny voninahitra mandrakizay, mandrakizay. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ihany ne ny voninahitra.
1: Ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Faharoa Masina. Amen.

0: 104.2 MHz.
1: Radio Feu Filazantar FM 91.2 MHz.

0: atolotra anareo zao ny fanompoam-pivavahana protestanta.
1: Ny mitarika ny fanompoam-pivavahana antsika anio dia pastora Mampionona Razafinjato, mpitondra fitandremana Masina Andraina.
2: Amin'ny anaran'Andriamanitra ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina.
3: Amen.
4: Aoka hivavaka isika rehetra. Ry Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina, izay mpamorona sy mpanavitra ary mpanamasinanay, mivory eto anatrehanao izahay mba hiaino izay holazainao aminay. Andriamanitro, mangataka aminao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy izahay mba hosokavy ny fanahy masina ny fonay, mba hiasan'ny teninao amponay ahatonganay hibebaka noho ny otana taonay, ka mba hinoanay an'i Jesosy na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana, ary hitomboanay hiatsara isan'andro isan'andro amin'ny fitondrantena masina. Hoenoinao anie izany, Ry Andriamanitro, sy ho tanterainao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Amen.

0: Ry fiangonana malala, izay manafina ny fahotany tsy ambinina, fa izay mitsotra ka mahafoy azy no ahazo famindrapo. Raha miaiky ny fahotantsika isika, dia matoky sy marin'Andriamanitra, ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Noho izany ary, dia aoka hanetry tena sy hifona amin'Andriamanitra isika noho ny fahotantsika. Ry Andriamanitra, tsy toam-pamorona sy mpanavitra anay io, masina ianao ka makahala ny ratsy rehetra. Indreto izahay mpanota-mahatra manetry tena sy miaiky ny fahadisoanay sy ny eloka rehetra eto anatrehanao. Nandova ota sy eloka izahay, sady nanota taminao tamin'ny hevitra sy ny teny ary ny asa, ka tokony ho very sy hoeloina mandrakizay. Nefa noho ny fahasoavanao sy ny famindraponao lehibe sy mahagaga, dia mifona aminao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izahay.
1: Ry Andriamanitra iray be famindram-po, izay nanolotra ny zanakao iray tokana ho faty isolonay, mamindra fo aminay, ary noho ny anarany dia mamela ny fahotana rehetra, ary ampitomboy amin'ny alalan'ny fanainao masina, ny fahalalanay marina anao sy ny sitraponao, ary ny fanaovana marina ny teninao, mba ho tonga ny fahasambarana mandrakizay izahay, noho ny fahasoavanao.

Izao efa nandevina ny fahadisoanao tahaka ny fandevina ny zavona ary ny fahotanao tahaka ny raona koa miverena amiko fa efa nanavitra anao aho.

Aoka ivavaka isika rehetra. Andriamanitra tompon'iraina any an-danitro, mangataka aminao izahay mba hanapahanao anay amin'ny fanahinao masina, ka tsy hanadino ny fahotanay na hiavinavina izahay, fa hibebaka marina isan'andro ary omeo anay ny fahatokiana mafy ny fahasoavanao sy ny famelanao ny elokay ary ny fanomezanao anay ny fiainana mandrakizay. Amin'ny alalan'ny zanakao malalanao dia Jesosy Kristy tomponay, izay miaraberona sy miara-manjaka aminao sy ny fanahy masina, Andriamanitra iray marina hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Aoka horentsika ny tenin'Andriamanitra arak'izay hitantsika ao amin'ny Samuela faharoa. Samuela faharoa toko faharoa amby roapolo, andininy faraiky amby roapolo ka hatramin'ny andininy fahasivy amby roapolo. Samuela faharoa toko faharoa amby roapolo, andininy faraiky amby roapolo ka hatramin'ny fahasivy amby roapolo. Sy ny Romanina toko fahaenina. Romanina toko fahaenina andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo. Romanina toko fahaenina andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo. Samuela faharoa toko faharoa amby roapolo, andininy faraiky amby roapolo ka hatramin'ny fahasivy amby roapolo. Sy ny Romanina toko fahaenina andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo. Toy izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Nanisy soahy araka ny fahamarinako Jehovah, ary ny fahadiovan'ny tanako no namaliany ahy. Fantandrina ny lalan'i Jehovah aho, ka tsy mba nanao ratsy hialana tamin'Andriamanitro. Ny fitsipiny rehetra dia teo anatrehako, ary ny lalàny tsy mba nialako. Tsy nanatsiny taminy aho, sady niaro tena tsy ho azon'ny fahotako. Koa namaly ahy araka ny fahamarinako Jehovah, dia araka ny fahadiovako teo imasony. Ny olona tsara no isehonao fa tsara. Ny tena olo-marina no isehonao fa marina. Ny madio no isehonao fa madio. Ary ny mpialokaloka kosa no isehonao fa lalitsaina. Fa ny olona ory dia vonjenao. Fa ny masonao manandrina ny mpiavinavina ka hetrinao ireny. Fa ianao mijiriko Jehovah ô, Jehovah mampazava ny fahamaizinako. Inona ary no lazaintsika? Mbola hitoetra amin'ny ota ihany va isika hitomboan'ny fahasoavana? Sanatria izany, ataontsika izay efa maty ny amin'ny ota hoana no hovelona amin'ny ihany? Tsy fantatrareo va fa na iza na iza isika no efa natao batisa ho amin'i Kristy Jesosy, dia natao batisa ho amin'ny fahafatesany? Koa niarana levina tamin'ny batisa ho amin'ny fahafatesany isika mba ho tahaka ny nananganana an'i Kristy tamin'ny maty tamin'ny voninahitry ny ray no andehanantsika kosa amin'ny fiainam-baovao. Fa raha nampiraisina tamin'ny endriky ny fahafatesany isika, dia ho tahaka izany koa amin'ny fitsanganany. Fa fantatsika fa nitoentsika taloha dia niaraka nombona taminy hanimbana ny tenany ota, mba tsy hanompo antsika ny ota intsony. Fa izay efa maty dia afaka amin'ny ota, ary raha niara-maty tamin'i Kristy isika dia mino fa hiara-belona aminy koa isika. Ary fantatsika fa rehefa nitsangana tamin'ny maty Kristy dia tsy maty intsony izy. Tsy manan-kery amin'ny intsony ny fahafatesany, fa ny amin'ny fahafatesany dia maty ny amin'ny ota indray mandeha izy. Fa ny amin'ny ahavelomany kosa dia velona ho an'Andriamanitra izy. Ary aoka ho tahaka an'izany koa ianareo, ka na ny tenanareo dia ataovo efa maty ny amin'ny ota, fa velona ho an'Andriamanitra ao amin'i Kristy Jesosy. Aza velany ota hanjaka ao amin'ny tenanareo, mety maty hanananareo ny filany. Ary aza manolotra ny momba ny tenanareo amin'ny ota ho fiadian'ny tsy fahamarinana, fa atoloro ny tenanareo ho an'Andriamanitra. Toy nefa maty nefa velona, ary ny momba ny tenanareo ho fiadian'ny fahamarinana ho an'Andriamanitra. Fa ny ota tsy hanan-kery aminareo, fa tsy mba ambany lalàna ianareo, fa ambany fahasoavana. Ahoana ary anota va isika? Saingy tsy ambany lalàna,
fa mba ny fahasoavana sanatria izany. Tsy fantatrareo va fa raha manolo tena ho mpanompo ianareo na ho aniza na ho aniza dia mpanompon'izay arahinareo ianareo na ny ota ho amin'ny fahafatesana na ny fanarahana ho amin'ny fahamarinana. Ary isaorana ny Andriamanitra fa na dia efa mpanompo ny ota aza ianareo, ny fonareo dia efa nanaraka ny fomba ny fampianarana izay nanolorana anareo. Ary rehefa natao afaka amin'ny ota ianareo dia tonga mpanompo ny fahamarinana. Miteny araka ny fanaon'ny olona ao no ny fahalemen'ny nofinareo, fa tahaka ny lanoloranareo ny tenanareo mpanompon'ny fahalotoana sy ny tsy fanarandalàna hahatanteraka ny tsy fanarandalàna, dia mba hatolorok'io ankehitriny toy izany koa ny tenanareo ho mpanompo ny fahamarinana hahatanteraka ny fahamasinana. Fa fony mpanompon'ny ota ianareo dia afaka amin'ny fahamarinana. Inona ary ny vokatra azonareo fahiny tamin'izay zavatra mahamenatra anareo ankehitriny? Fa fahafatesana no hiafaran'izany zavatra izany. Fa ankehitriny, rehefa natao afaka tamin'ny ota ianareo ka efa tonga mpanompon'Andriamanitra, dia manana ny vokatrareo ho amin'ny fahamasinana, ary ny farany dia fiainana mandrakizay. Fa fahafatesana ny tambony ota, ary fiainana mandrakizay ny fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra ao amin'i Kristy Jesosy tompontsika. Amen.

Aoka horentsika indray ny filazantsara araka ny Matio. Filazantsara araka ny Matio toko fa 13 andininy voalohany ka hatramin'ny 40. Matio toko fa 13 andininy voalohany ka hatramin'ny 40. Toy izao ny fivakin'ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tamin'izany Jesosy dia niteny tamin'ny vahoaka sy tamin'ny mpianany ka nanao hoe: eo amin'ny fipetrahan'ny Mosesy no ipetrahan'ny mpanoradalàna sy ny fariseo, ko amin'izany izay rehetra lazainy dia ataovy ka tandremo, fa aza mba manao araka ny asany, satria miteny ihany izy nefa tsy manao. Eny, mame entana sady mavesatra no sarotra entina izy, ka manaingina izany eo amin'ny soroky ny olona, nefa ny tenany tsy mety manetsika izany na dia miratsa tanany anankiray aza. Ary ny asany rehetra dia ataony mba ho hitan'ny olona, ka ataony lehibe ny filakiterany, ary ataony vaventy ny somotra viaviny, ary tiany fitoerana aloha eo amin'ny fanasana izy sy ny fipetrahana aloha eo amin'ny sinagoga sy ny arabain'ny olona eny an-tsena, ary ataon'ny olona hoe rabi eo. Fa ianareo kosa aza mba mety atao hoe rabi eo, fa iray ihany ny mpampianatra anareo, ary ianareo rehetra dia mpirahalahy avokoa. Ary aza milaza olona etỳ-tany ho rainareo, fa iray ihany no rainareo, dia izay any an-danitra. Ary aza mba mety hatao hoe mpitarika ianareo, fa iray ihany no mpitarika anareo, dia Kristy. Fa izay lehibe aminareo no mpanompo anareo, fa izay manandra tena no ahetry, ary izay manetry tena no asandratra. Amen.

0: Aoka isika hiaraka anaiky sy anambara ny finoana iombonantsika amin'ny fiangonana kristianina rehetra manerana izao tontolo izao araka ny fanekem-pinoana apostolika.
1: Mino an'Andriamanitra Raiso mpanao lanitra sy ny tany aho, ary mino an'i Jesosy Kristy zanalay tokana tompontsika izay nitorotoroana tamin'ny fanahy maso.
0: Aoka isika hiaraka anaiky sy anambara ny finoana iombonantsika amin'ny fiangonana kristianina rehetra manerana izao tontolo izao araka ny fanekem-pinoana apostolika.
1: Mino an'Andriamanitra Raiso mpanao lanitra sy ny tany.

Aoka hivavaka isika rehetra. Sotranao Jesosy fa nohon'ny fahasoavanao rery ihany dia afaka mandre malalaka ny teninao zahay. Mangataka aminao zahay, ampio zahay mba hanenina isan'andro isan'andro ny amin'izay fomba fitondranay ny tenanay, ny amin'izay fomba hitondranay ny fiangonanao, ary ny amin'izay fomba ampiasanay hoentinay miaina amin'izao fiainana izao, mba hahita fahasambarana sy fiadanana mandrakariva zahay noho izany fanenenana izay ataonao aminay, asianao ataonay isan'andro isan'andro izany. Andre ny teninao izay mampianatra anay sy manainganay mba hanenina izahay ka hitodika ao aminao isan'andro dia ny fanahinao masina ny Jesosy eo ialoha lalana izany teninao izany. Ary amin'ny anaranao irery ihany Jesosy manan-kery avy any Nazareta no ivavahana itoy izany. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika ry havana amin'izao alahady faha iraika amby roapolo manaraka ny trinite izao dia ny filazantsara araka ny Matio. Matio toko faha iraika amby roapolo.

andiny fahavalo amby roapolo ka hatrany fa raika amby telopolo. Kanefa mba hampazava tsara ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika dia vakiintsika ny andininy faharoa amby telopolo. Matio toko faraika amby roapolo andininy fahavalo amby roapolo ka hatramin'ny andininy faharoa amby telopolo. Toy izao ny vakin'izany teny izany amin'ny anaran'i Jesosy: fa ahoana kosa no hevitrareo? Nisy lehilahy nanana zanaka roa lahy, dia nakeo amin'nylahy matoy izy ka nanao hoe, anaka, andeha miasa any amin'ny tamboholoboko anio. Fa namaly izy ka nanao hoe, tsy andeha aho. Nefa noho ny afaka izany, dia nandeha izy, dia nanenina izy ka nandeha ihany. Dia nakeo amin'ny faralahy izy ka niteny toy izany koa, ary izy namaly ka nanao hoe, handeha aho tompoko, kanjo tsy nandeha izy. Ka iza moa amin'izy mirahalahy no nanao misitrapon'ny rainy? Hoy izy, nilahy matoa. Dia hoy Jesosy taminy, lazaiko aminareo marina tokoa, fa ny mpamorihetra sy ny vehivavy janga efa mialohanareo ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Fa Jaona nakany aminareo tamin'ny lalàn'ny fahamarinana, nefa tsy nino azy ianareo. Fa ny mpamorihetra sy ny vehivavy janga no nino azy, fa ianareo kosa dia mbola tsy nanenina mba hinoanareo. Ray masino manamasinanay amin'ny fahamarinana, fa ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry fiangonana malala, ampitomboina aminareo mandrakarivany ny fahasoavana amam-piadanana avy amin'i Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Ny olona tena sambatra indrindra ry havako natao hoe miadana eto amin'izao fiainana izao, satria tsisy fikatsahana na amin'ny alalan'ny fivavahana zany na amin'ny fiainana andavanandro afa-tsy ireo ihany dia ny fahasambarana sy ny fiadanana. Ny olona mahazo an'ireo sy miaina an'ireo amin'ny endriny tena izy a dia ny olona izay manenina ao anatiny. Ary fanenenana io dia miteraka asa tsara, ary io asa tsara io no miteraka fankatoavana an'Andriamanitra. Dia tsotra ihany ny marijefy. Izao ny marijefy afantaranao fa tena mipetraka tsara ny fiombonanao sy Jesosy, dia tsy hafa fa ny ianao manenina isan'andro isan'andro. Ny manenina ry havana dia tsy hoe manenina amin'ny sentosento fotsiny izany a, dia manenina fa dia tonga meo ny fisetosetoana na hoe mitsetsetra fotsiny, fa fanenenana izay hita amin'ny asa izay atao izany, amin'ny asa izay atao. Nahoana moa isika no mametraka ho teny fanalahidy ny teny hoe manenina eto? Satria izao a, raha amin'ny fikaroana toriteny na ity fomba izay ampiasana hitorinany ity teny ity androany ity dia mametraka n'io teny io ny fandiniana azy a, izany hoe ny analizy literera zany, dia mametraka n'io teny io a homo directeur. Izay indrindrany a, satria ao ampivoniny izao resaka anjarantsika izao dia misy teny hoe nanenina. Ary izay indrindra ny atony nampidirantsika ny andininy faharoa amby telopolo a, izay misy teny ihany koa hoe nanenina. Inona ary ny tena dikany ity hoe manenina ity? Izao ry havana ny dikany: misy teny a anankiroa izay mandrafitra n'io teny hoe manenina io, dia izay azontsika avy amin'ny teny fototra dia ny hoe misy tovona zany eo, misy prefiksa zany eo hoe meta. Ary ilay fototeny dia atao hoe melo, teny fototra io, izany hoe meta melo zany. Ny atao hoe meta ry havana dia izao: fiovana. Misy zavatra miova zany ao rehefa miteny hoe manenina ianao, io le tovona io. Fa le fototeny hoe melo kosa amin'ity manenina tia dia milazana zavatra hetsika avy ao am-po, ary zavatra manohina ny fo, izany hoe lasa mahatsapa zany ianao a hoe tompona andraikitra feno amin'ilay hetse-po izay anananao ho amin'ilay fiovana. Io izany ny atao hoe manenina araka ny tenin'Andriamanitra izay lazantsika eto.
ny hoe metamelo zany a na ny hoe manenina dia hetsika anankiray tena avy aminao manokana avy ao anatinao ho fiovana ary tsy avaiza ny poirana zany fa avy ao amin'ny fonao izay lehy lazantsika teo hoe saintosainto fotsiny ilay izy tsy hoe mitsetsetra fotsiny ianao dia hoe ah dia tena manenina ako fa tena fiovan-kevitra mihitsy a no lazaina eto ho aniza ary ny fitodian'izao tenin'andriamanitra izao dia mazava ry havana ny amin'ny andininy fahatelo amby roapolo amin'ity matio toko faraika amby roapolo ity ny lazany hoe fa efana manao ahoana no anaovanao izao ary iza ny nanome anao izao fahefana izao ireto lohampisorona sy loha olona ireto izay miresaka amin'i jesosy no miteny an'izany hoe fahefana manao ahoana no anaovanao izao ary iza ny nanome anao izao fahefana izao dia mitodika amin'izy ireo izany ty teny izay anjara eto ity eto amin'ny andininy fahavalo amby roapolo ka hatramin'ny faharoa amby telopolo ity ary mazava ho azy aza fa mbola ao ihany ko ilay andininy faharoa amby telopolo novakintsika teo ny amin'ny hoe fa jaona nankany aminareo tamin'ny alalan'ny fahamarinana nankany amin'ireo olona ireo zany nefa tsy nino azy ianareo fa mpamorehitra sy ny vehivavy janga ny nino azy fa ianareo kosa na de efa nahita izany aza dia mbola tsy nanenina mba inoanareo dia io no milaza fa io no maneho amintsika fa mitodika amin'ny lohandohampisorona sy ny loha olona io tsy hafa zany ry havana fa ny mpitondra fivavahana za zao pastora no mitory ny teneto dia anisan'ny teny ho anahy zany io ianao koa zany zay anisan'ny mpitondra fivavahana mandre zao teny zao dia natao anao fa tsy izay ihany a fa ao koa ny loha olona ary indrindraindrindra ao ireo olona izay manana influence be ao anatina organisation anankiray na ao anatina fikambana anankiray na ao anatin'ny fiangonana anankiray ary ny farany a dia tena mitodika aminao mihitsy satria ianao koa dia mpitantana ny tenanao ianao ihany no manapa-kevitra ho an'ny tenanao ary ianao dia mitantana ny tenanao ireo no didian'ny tenin'andriamanitra izay hoetintsika amin'ny teny amin'ny voambolana lakile manao hoe manenina arak'ilay hevitra izay a nanazavantsika azy a teo dia raha mitodika amin'ireo ary ry havana io tenin'andriamanitra io izay mitodika amin'ny tenanao ihany koa arak'ilay lazaina teo fa ianao koa dia anisan'ny mpitantana ny tenanao dia zao ny vokany ary a rehefa amin'io fanenenana io raha sanatria zany ka tsy manenina ny olona anankiray dia misy fandringanana lehibe hitantsika ny nahazo an'ny sôdôma sy gômôro e fa eto aza raha jerena marina moa inona ny tokony hanenenany e dia zao tsotra ihany raha mijery an'io le andininy fahatelo amby roapolo io tsika izay milaza hoe fahefana manao ahoana no anananao ary iza ny nanome anao zany fahefana zany dia tsy hafa zany ilay olana eto fa olana ara-pahefana mbombamba manenina ve ianao eo amin'ny fahefana izay anananao mba manenina ve ianao eo amin'ny toerana izay anananao a hiatokisan'ny olonanao ary amin'ny mahafatadazanao manenina ve ianao amin'ny mahenao anao ny amin'izay hitantananao a ny tenanao ao izany manam-pahefana ara-piangonana izay fantatry ny olona rehetra ao koa ny tompona andraikitra amin'ny fiarahamonina kristianina isan-karazany ao ianao izay tompony anisan'ny olona mitarika ny olona ho anany fanapaha-kevitra iombonana fanapaha-kevitra iraisana ka hitondrana ny raha raham-piangonana hitondrana ny fiaina tokantrano azy ary hitondranao a ny tenanao mba misy fanenenana ve ry havana ao anatinao fa raha milaza zao soratra masina zao hoe nisy zanakarola dia tsy hafa ny ilazany an'izany fa ilazana ireo karazana andraikitra izay anananao eo anivo ny fiarahamonina misy anao lay antro izay napetraka an'i jesosy aminao lay andraikitra izay ametrahan'andriamanitra fitokisana aminao karazany zany io hoe misy karazany ohatra izao misy karazany ohatra izao firy havana izay fanapaha-kevitra ny raisinao teo amin'ny fitantanana izay mety efa nampitondra faisana ny maro izay efa tena nampalahelo nampitomany ny maro
ary sao de efa manara-dre ny rano fotsiny aza ireto olona zay hoentinao ireto. Tsy ny fiangonana ihany fa na ny fanjakana koa, satria misy tompona ndraikitra isanambaratonga iry nefa nalahelo sy nitondra tomany ny vesatra zava-mahory no nevipetsy zay nivoaka tao anatina fanapaha-kevitra natao anatiny zay fomba fitantananao zay. Firy nefa nitondra fahoriana ny amin'ny teny ny amin'ny hevitra teo ambaniny ao na tamin'ny alalan'ny hevitra sika fiteny. Antso lehibe ho anao zao mba hanenina ianao ry havana malala ao amin'ny tompo. Raha jerena tsara ary zany zao tenin'Andriamanitra zay anjarantsika zao dia tsy lay andraikitra mihitsy no olana eto a, fa zao lay hoe tena mifanaraka amin'ilay filahinao ve, lay zavatra andrasanao ve, lay zavatra ataon'Andriamanitra aminao. Andraikitra efa napetrak'Andriamanitra aminao, hitantana ny tenanao, hitantana ny ankohonanao, hitantana ny fiangonana, ananandraikitra eo amin'ny firenena, ananandraikitra eo amin'ny organisasiona ara-pinoana isan-karazany. Fa zao ry havana, tsy ho andraikitra io akory no olana, fa ilay hoe tena mifanaraka amin'ilay fiandrasanao tokoa ve izay ataon'Andriamanitra aminao. Io no nahatonga an'ilay teny hoe fahefana manao ahoana no hahafahan'i Jesosy manao an'izao rehefa namaly an'i Jesosy a ireto a lohandohampisorona ireto. Antso anao zao ry havana ary teny miatefa aminao, satria izao Jesosy mihitsy no mampanenina anao. Ary raha hoe anenina ianao mantsy amin'ny alalan'ny tenanao manokana de tsy vitanao zany, satria mpanota ianao ary mila an'i Jesosy ianao. Fa zao ry havana, rehefa hoe manenina ianao de Jesosy mihitsy no mampanenina anao. Ary rehefa manenina ianao dia mahatsiaro a isan'andro isan'andro a fandrosoana. Io lay lazantsika teo am-boalohany hoe ny olona sambatra, ny olona miadana dia ny olona manenina isan'andro isan'andro a eo amin'ny fiainany. Noho izany ry havako malala dia izao, raha amin'ity resaka fanenenana ity dia tsy fanenenana izay hoe tsy maintsy ataonao isan'andro amin'ny maha olombelona mpanotanao, fa noho ny amin'i Jesosy mihitsy izay maty teo amin'ny hazo fijaliana sy nitsangana tamin'ny maty dia lasa fiainanao mihitsy ilay fanenenana. Ka isan'andro ianao zany dia tsy mila tairina, tsy mila foazina hoe tokony anenina, fa ianao mihitsy dia manontany ny tenanao isan'andro isan'andro hoe inona indray Jesosy no tokony anenenako amin'ity anio ity. Ka raha nisy izay nampalahelo ny hafa tamin'ny fitantananao, nisy izay nampahory ny hafa tamin'ny fanapaha-kevitra izay nyraisina mety mbola hiainana mandraka kehitriny, misy izay nampitondra fahaizana ny hafa tamin'ny fomba fitantananao ny tokantranonao ny vady aman-janakao, ary izay fitarafanao ny tenanao eo ampoditry ny hazo fijalian'i Jesosy a, dia izao ity anio ity no iantsony Jesosy ianao mba hanenina ianao ary tsy androany ihany, fa satria hoe matoateny manenina io dia amin'ny endriny izay efa nisy ny fitanisany azy zany, ary ankehitriny sy mbola ho avy, dia isan'andro isan'andro zany a izany fanenenanao izany. Rehefa izany no lasa fiainanao, rehefa izany no lasa raiki-tapisaka ao anatinao, dia tonga manenina isan'andro ianao ary karoka mandrakariva eo amin'i Jesosy hoe inona indray Jesosy no anenenako. Fa ny fampianarantsika loterana zany dia miteny fa ny Adama ela ao anatintsika dia vonoina amin'inona ozy izy? Amin'inona sy ny fibebahana izay atao isan'andro. Tonga fiainanao zany ary tonga fahasambarana sy fiadanana ho anao, satria Jesosy mihitsy no mampanao anao an'izany. Amin'izay fotoana izay ry havako malala, dia izao marina aminao ilay teny hoe tsy ianao tsony ny velona fa mahatsapy ianao fa Kristy ny velona ao anatiko, dia afaka miteny malalaka sy ampahamarinana sy ampahamasinana tsara ianao manao hoe tsy izaho intsony no velona fa Kristy no velona atao anatiko. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina izay azy hatramin'ny taloha indrindra ary mbola ho azy maharitra mandrakizay.
raiso ny fitahina. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, ny fitiavan'Andriamanitra ray, ary ny fampiraisana ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny atramin'izao ka ho mandrakizay. Amen.

0: Aoka isika isaotra sy hivavaka. Misaotra anao izay Andriamanitra ray eo noho ny fanomezanao anay an'i Jesosy Kristy zanakao lahy tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa anana fiainana mandrakizay. Misaotra anao izahay ry Jesosy Kristy eo noho nitondranao ny fahotanay rehetra tamin'ny tenanao masina sy ny nanesoranao ny fahadisoanay rehetra tamin'ny rahanao. Misaotra anao izahay ry fanahy masinao noho nanomezanao anay izany finoana izany ao am-ponay dia ny tsy hahafantaranay na inona na inona famonjena afa-tsy Jesosy Kristy izay voaomby tamin'ny azo fijaliana. Andriamanitro, omeo anay ny fahasoavanao mba hinoanay tokoa ny famelana ny elokay rehetra noho ny fijalian'i Jesosy Kristy sy ny fahafatesany, ary hazavao amin'ny fanahy masina ny fonay mba hialana isan'andro amin'ny fahotana noho ny hery ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty, ary mba tsy hampialanay an'i Jesosy amin'ny fonay ambara-pahitanay azy amin'ny fiainana mandrakizay.
1: Rainay izay any an-danitra, ho amasinanay ny anaranao, ho tonganay ny fanjakanao, atao anay ny sitraponao ety an-tany tahakany any an-danitra. Omeo anay ny izay anina sahaza ao anay, ary mamelany elokay tahaky ny namelanay izay meloka taminay, ary aza mitondra anay ho amin'ny fakampanahy, fa manafahanay amin'ny ratsy, fa anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay.

Tompo, misaotra anao amin'ny fonay tokoa izahay, fa efa nampianarinao anay izay sitraka ho ataonay. Andriamanitro, ampio izahay ankehitriny amin'ny alalan'i Jesosy Kristy noho ny fanainao masina mba hitehirizanay ny teninao amin'ny fomadio, hitomboanay amin'ny finoana, mba hiatsara isan'andro isan'andro izahay amin'ny fitondrantena masina, ary ny teninao anie notokianay na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana.

0: Natolotra anareo teo ny fanompoam-pivavahana protestanta.
1: Ny nitarika ny fanompoam-pivavahana tamintsika teo dia pastora Mampionina Razafinjato, mpitondra fitandremana Masinandraina.

Fanovizana ny fanompom-pivavahana protestanta tarihy ny FTKM. Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Ny salamo fiderana izay hiderantsika an'Andriamanitra dia ny salamo fahatelo ambizato nyandininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahadimy. Salamo fahatelo ambizato nyandininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahadimy. Amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: misaoran' Jehovah ry fanahiko, ary izay rehetra eto anatiko misaorany anaran'ny masina. Misaoran' Jehovah ry fanahiko, ary aza misy adinonao ny fitahiny rehetra, izay mamela ny heloko rehetra, izay manasitrana ny aretinao rehetra, izay manavotra ny anao tsy hidina ny andavaka, izay manaorina famindram-po sy fiantrananao, izay mahavoky soa ny vavanao, ny fahatanoranao mody indray toy ny an'ny voro mahery. Amena.

0: Ivavaka isika. Ariandriamanitra tompo sy mpahary anay io, midera sy mankalaza ny anaranao masina izay, noho izao fotoana izao izay anatanterahanay fankalazana ny anaranao. Misaotra anao izay noho ny famindramponao isan'andro isan'andro. Andriamanitra masina ianao ary mitoetra ato anatinay amin'ny alalan'ny fananao masina. Koa indreto izahay miara-mankalaza anao, tompo feno ny fananao masina izahay, ka ho tafaremarina tokoa aminao ao anatin'izao fanompom-pivavahana izao. Ianao no efa nomba anay, ianao nefa niaro anay, ianao no omea anay voninahitra. Mino izahay ry tompon'Andriamanitra io fa amin'izao anio izao dia hoentiky ny fananao masina izahay, hoentiky ny fitahinao izahay, ka ahita sy andray soa izay azo ny voafidinao amin'ny alalan'izao fanompom-pivavahana iarahana manatanteraka izao. Noho ny amin'ny anaranao ry Jesosy Kristy tomponay no ametranay ny fangatahanay. Amen. Rehavana malala, henoy amin'ny fanajana, sady hetrehetra tsara ny teny manambara ny sitrapon'Andriamanitra amintsika, arak'izay hita ao amin'ny soratra masina. Amin'ny anaran'i Jesosy, tiavan'i Jehovah ry olona masina rehetra, miaro ny marina Jehovah, ary mamaly ny mpiavinavina izy. Mahereza, ary aoka tanjaka ny fonareo, dia ianareo rehetra izay manantena an'i Jehovah. Anafinazy ao amin'ny fiafenany eo anatrehanao ianao, mba tsy ho tratry ny tetidratsy ataon'ny olona izy. Hampihery azy ao an-tranonao ianao, mba tsy ho azo ny lela mifanditra izy. Amen.
1: Sambatra ny manitsy lalana, izay mandeha araka ny lalàn'i Jehovah. Sambatra izay mitandrina teny fahavonona.

Riavana malala, manoloana izany sitrapon'Andriamanitra izany isika, dia aoka hiaiky ny fahadisoantsika ka hifona eo anatrehan'Andriamanitra ary aoka isika ihany koa ka amin'ny fanetrehtena ka hanaraka ao am-pontsika ao izao tonom-bavaka izao. Hivavaka isika. Ry Jesosy Tompo, tia sy mpanavitra anay ianao. Misaotra anao izahay no ity ora sy fotoana ity izay andrenesanay ny sitraponao. Nambaranao taminay an fa miaro anay tokoa ianao ary miaro ny marina koa ankehitriny mangataka aminao izahay, mitaraina aminao izahay, ampafantaronay hatrany an ny sitraponao, mifona aminao izahay fa tsy tanteraka maniasia mandrakariva, tsy matoky ny fiarovanao mamela ny elokay ry Jesosy Kristy Tomponay. Ny fananao masina irery ihany no angatahnay ankehitriny mba hanavao anay, hanadio anay ho afaka amin'ny tsy fahamarinanay rehetra, noho ny amin'ny anaranao ry Jesosy Kristy, lay maty ny soloeloko anay teo ambony azy fijaliana no ametrahanay izany vavaka izany. Amen.

0: Riavana malala, raiso amin'ny fifaliana sy ny fanantenana, ny teny famelan-keloka, atolotr'Andriamanitra ho anao, izay mibebaka marina tokoa. Amin'ny anaran'i Jesosy, akaiky izay manana fo mangorakoraka Jehovah, ary mamono izay torotoro fanahy. Ampionoany ny oloko, oy Andriamanitra reo, mitoria teny soa mahafaly amin'i Jerosalema, ka lazao aminy fa vita ny adiny, sady voavera ny elony, ary efa nandray indroeny tamin'ny tanan'i Jehovah izy ho valin'ny fahotana rehetra. Fa izay miandry an'i Jehovah mandroso hery kosa, elatra no iakarany tahaka ny voromahery, hiazakazaka izy nefa tsy ho reraka, handeha izy nefa tsy ho sasatra. Voavela ny elokareo noho ny anaran'ny masina, mandehanaka amin'izao sisa izao, aza manota intsony. Amen.
1: Sambatra ny olona izay ho velan'ny elo, sy voasarona ny fahotana. Sambatra ny olona izay tsy isain'i Jehovah eloka, ary tsy misy fitaka ny fanahiny.

0: Ny mpanao ta voavela heloka dia sahy manambara ny finoany amin'ny babe maso. Ndeha ary iarahantsika mamaky ny fanekem-pinoana Nikeana. Fanekem-pinoana laharana faharoa manao hoe:
1: isika ny Andriamanitra iray, mpahaizo tompo, mpanao lanitra sy ny tany, ary ny zavatra rehetra na ny hita na ny tsy hita, ary an'i Jesosy Kristy tompo iray, zanak'Andriamanitra, nateraky ny mainka amin'izao rehetra izao, ny mazava avy amin'ny mazava, Andriamanitra koa avy amin'Andriamanitra, nateraka fa tsy natao, miray amin'iray amin'ny zavatra rehetra, izy naharina izao tontolo izao, noho ny amintsika olombelona, sady famonjenantsika, dia midina avy tany an-danitra izy, ary natao ny fanahy masina nofo avy tamin'ny marivirijiny, dia tonga olona izy, nomboloana tamin'ny hazofijaliana, ho fanavotanantsika, tamin'ny ara-panam-pahasoavana izy, maty izy ka nalevina, nitsanga tamin'ny afo tamin'ny andro fahatelo, arak'izay voasoratra izy, niakatra ho any an-danitra izy, ary mipetraka ao an-tanàtan'Andriamanitra iray, avy any aviany indray amin'ny voninahitra, ny tsara velona sy ny maty, ary mandrak'izay ny fanjakana. Isika mino ny fanahy masina, tompo sady mpanome aina, izay avy amin'iray sy ny zanaka, ka hitsaona sy ankalazaina miaraka amin'iray sy ny zanaka. Izy anteny tamin'ny vavanympaonana, isika mino ny fiangonana iray, miona ny fanambaran'ny apôstôly, ary manerana izao tontolo izao. Isika manaiky ny batisa iray, fanolorankevitra, sady manantena ny fitsanganan'ny maty ary

0: Hivavaka isika. Riandri manitra renayo misaotranao zay. Fa tonga ny fotoana zay hamakina ny teninao sy henona izany. De omeo anay an-trano tompo ny fananao masina. Mba azahoanay mandray tokoa ny teninao ary azahoanay mahita ny voninahitrao, mahita ny herinao. De mitenena aminay ianao Jehovah ô, fa vonina iahy amin'izay mpanomponao. Ary ny teninao zay renay dia ozary aina mamelona ny nofinay, mamelona ny fanahinay. Satria ny teninao ry Tompo dia aina ho an'izay mahazo azy ary fahasalamana ho amin'ny nofony rehetra. Koa omeo anay an-trany ary ry Tompo ny fanahinao masina mba azahoanay mitoetra tsara araka ny teninao ary ny mpanomponao izay hitondra ny hafatrao ianao anie no anokatra ny vavany mba azahoany manambara madio izany teninao izany. Noho ny amin'ny anaranao ry Jesosy Kristy Tomponay, lay teny tonga nofoka niara-nonina taminay no ametranay ny vavakay. Amen.
1: Riavana malala, hamaky ny soratra masina isika ary iaino ny tenin'Andriamanitra arak'izay hita ao amin'ny Salamo fa raika amby zato andininy voalohany hatramin'ny andininy fa valo. Salamo fa raika amby zato andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fa valo. Efa hita dia vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Famindram-po sy fitsarana no ankalazaitro. Ianao Jehovah ô no hody araitro, hitandrina ny lalana marinao. Raha vino no tonga ty amitro ianao, handeha amin'ny fahaitsin'ny foko ao anatin'ny tranoko aho. Tsy ampitoetra zava-dratsy eo anoloako masoko aho, haloko ny mivadika, tsy kambana amiko izany, ny fo maditra ialamitro. Tsy akasitraka

0: Zay ratsy aho, izay manentikentika ny namany mangingina de hofongorako, tsy toko zay miandranandrana sy miavinavina ampo. Ny maso hijery zay olo matoky amin'ny tany mba hitoerany ato amiko, zay mandeha amin'ny lalana marina no anompo aho. Tsy mba hitoetra ao anatin'ny tranoko zay manao fitaka, tsy mba hijanona eo anoloan'ny masoko zay milaza lainga. Haringako isamaraina ny ratsy fanahy rehetra amin'ny tany mba hofongorako ny mpanao ratsy rehetra sy hoe ho an-tanànan'i Jehovah. Amen. Ny vakiteny faharoa de hitantsika ao amin'ny filazantsara araka ny Matio. Matio toko fahadimy amby roapolo ny andininy faefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fahatelopolo. Matio toko fahadimy amby roapolo ny andininy faefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fahatelopolo. Rehefa hita dia vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny olona zay efa andeha ho any amin'ny tany hafa ka ny antso ny mpanompony dia nanolotra azy ny fananany. Koa ny anankiray nomeny talenta dimy, ny anankiray roa ary ny anankiray iray, samiaraka izay fahaizany avy dia lasa nandeha izy. Ary niasa tamin'izay dia lasa ilay nandray talenta dimy ka nataony varotra izany, ary nahazo tombony talenta dimy koa izy. Atozany koa ilay nandray ny roa dia nahazo roa ho tombony, fa ilay nandray iray kosa dia lasa niadiny tany ka nandevina ny volan'ny tompony. Ary no ny ela dia tonga ny tompony ireo mpanompo ireo ka nampilaza azy ny amin'ny volany. Ary no nanantony ilay nandray talenta dimy dia nitondra talenta dimy koa izy ka nanao hoe, tompoko, talenta dimy no natolotra ho ahy, indro nahazo tompony talenta dimy koa aho. Hoy ny tompony taminy, tsara izany, ry mpanompo tsara sady mahatoky, natoky tamin'ny kely ianao dia ho tendreko mpanapaka ny be. Midira amin'ny fifaliany ny tomponao. Ary no nanantona koa ilay nandray talenta roa dia hoy izy, tompoko, talenta roa no natolotra ho ahy, indro nahazo tompony talenta roa koa aho. Hoy ny tompony taminy, tsara izany, ry mpanompo tsara sady mahatoky, natoky tamin'ny kely ianao dia ho tendreko mpanapaka ny be. Midira amin'ny fifaliany ny tomponao. Fa no nanantona kosa ilay nandray ny talenta iray dia nilaza hoe, tompoko, fantatry fa olona mila voatsiary ianao, mijinja eny amin'izay tsy namafazanao ary manangona eny amin'izay tsy nanahafanao, dia natahotra aho ka lasa nandevina ny talentanao tao anatin'ny tany, indri lasanao ny anao. Ary ny tompony namalika nanao taminy hoe, ry mpanompo ratsy sady malaina, efa fantatrao fa mijinja eny amin'izay tsy namafazako aho ary manangona eny amin'izay tsy nanahafako, koa tokony ho nampanana ny voloko tamin'ny mpampanana vola ianao, ka raha tonga aho dia niandray ny ahy mbanjanany. Koa alao aminy ny talenta dia omeo ilay manana talenta folo. Fa izay rehetra manana dia omena ka anambe izy, fa zay tsy manana kosa na de zay ananany aza dia alaina aminy. Ary ho any amin'ny maizina ny ivelany ny mpanompo tsy mahasoa any no izy fitomanina sy fikotroany fi. Amen. Ary farany de hitantsika ao amin'ny Efesianina toko faharoa andininy fahavalo ka hatramin'ny andininy fahafolo. Efesianina toko faharoa andininy fahavalo ka hatramin'ny andininy fahafolo. Amin'ny anaran'i Jesosy, fa fahasoavana ny namonjenanareo amin'ny finoana, asa avy aminareo izany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra, tsy avy amin'ny asa fa ndao isy hirehareha. Fa asansika voaforina tao amin'i Kristy Jesosy mba hanao asa tsara izay namboarin'Andriamanitra rahateo mba handehanantsika eo aminy. amen.
1: Rai Masinao, manamasina ilay amin'ny fahamarinanao, ny teninao amin'ny fahamarinana, amen.
2: Mialohan'ny andrinesantsika ny afatr'Andriamanitra izay ampitondraina ny mpanompony, dia ndeha hoerahintsika ny hira 5:17, Tompo ô mba te hiaona aminao ny olonao.

Mbola ampitomboina ho aminareo hatrany ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Riavana malala rehetra ao amin'ny tompo, anjaka tanteraka ao anatintsika ny fiadanan'Andriamanitra, ary indrindra angatao mandrakariva ny fanahy masina mba hanazava ny tenin'Andriamanitra amintsika. Ny Jaona toko fahenina ny andininy fahaefatra amby telopolo ka hatramin'ny andininy fahaefapolo. Jaona toko fahenina ny andininy fahaefatra amby telopolo ka hatramin'ny andininy fahaefapolo. Rehefa hita dia hoenoina amin'ny anaran'i Jesosy. Ary hoy ireo taminy: Tompo, meo anay mandrakariva izany mofo izany. Hoy Jesosy taminy: Izaho no mofonaina, izay manatona ahy tsy mba honoana, ary izay mino ahy tsy mba hangetaheta intsony. Fa efa nolazaiko taminareo fa nahita ahy ianareo rehetra nefa tsy mino. Izay rehetra omeny raitro ahy no anatona ahy, ary izay manatona ahy dia tsy mba ho lavitro mihitsy. Fa tsy nidina avy tany an-danitra aho mba hanao ny sitrapoko, fa ny sitrapon'izay naniraka. Ary izao ny sitrapon'izay naniraka dia ny tsy hamelako isy ho very izay rehetra nomena ahy, fa atsangako indray amin'ny andro farany. Fa izao ny sitrapon'ny raitro dia ny azon'izay rehetra mijery ny zanaka ka mino azy fiainana mandrakizay, ary izao hanangana azy amin'ny andro farany. Amen. Efitra telo no asongadiny ny tenin'Andriamanitra eto. Arak'izany, ny voalohany a, mamelona izy, miaro ny olony ny tompo ka mamelona azy. Ny faharoa, mandray izay rehetra manatona azy izy. Miaro ny olony ny tompo ka mandray izay rehetra manatona azy. Ary ny fahatelo a, tsy mamelantsika ho very izy. Miaro ny olony ny tompo ka tsy mamelantsika ho very. Rehefa raisintsika tsirairay a ireo zanakevitra telo ireo a, dia izao ny fanazavana izany. Voalohany a, miaro ny olony ny tompo ka mamelona azy. Eo amin'ny andininy fa dimy amby telopolo no ahitantsika an'izany. Hoinira mantsy ny tenin'Andriamanitra eto. Hoy Jesosy taminy: Izaho no mofonaina, izay manatona tsy mba honoana, ary izay mino ahy tsy mba hangetaheta intsony. Mamelona ilay Jesosy Kristy izay miaro antsika. Io izany no asa izay ataon'ilay Jesosy Kristy miaro antsika, miaro ny olony. Jesosy ilay mofonaina, Jesosy ilay aina mamelona, aina mahavelona. Ka eto amin'ity izao tontolo izao ity dia fiainana mora levona, fiainana mandalo ihany, fiainana izay tsy azo ianteherana fa ao amin'Andriamanitra, ao amin'i Jesosy Kristy no hananantsika ilay tena fiainana, ilay tena fahavelomana. Ny mifanohitra amin'izany hoe velona izany a dia maty na koa tsy misy aina. Ny fahavelomana no hevitr'Andriamanitra, fahavelomana ara-panahy, fahavelomana ara-nofo ihany koa. Ao amin'i Jesosy Kristy ilay tonga ety amin'izao tontolo izao no hananantsika izany fahavelomana izany. Tenin'Andriamanitra moa dia milaza ny hoe ka tsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany dia hanampy anareo izany rehetra izany. Ary ny filazantsara dia manamafy tsara fa ny hoe Jesosy tonga mba hananantsika fiainana sady hananantsika be dia be.
antoka tokana, mahavelona ny kristianina, mahavelona ny mino ilay Jesosy Kristy mofinaina, antoka tokana mahafaka etaeta ny mino ilay Jesosy rano velona. Miantso antsika ary ny tompo riavana malala ao amin'ny Matio toko faraika ambin'ny folo ny andininy fahavalo ambiroapolo. Miantso antsika ilay Jesosy Kristy manao hoe: mankanesa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesa ny tentana, izaho no hanome anareo fitsaharana. Riavana malala ho antsika izany tenin'Andriamanitra izany, hodidinina fahafatesana mandrakariva mantsy ny fiainantsika, hodidinina fahafatesana izay rehetra alehantsika, na eo aloha izany a, na eo afara, na eo ankavia, na eo ankavanana. Kanefa ao anatin'izany fahafatesana manodidina antsika izany a no ilazany Jesosy Kristy fa izy no miaro antsika, izy no mamelona antsika, manome antsika fiainana amin'ny alalan'ny rivotra omeny antsika isan'andro isan'andro, amin'ny alalan'ny sakafo a izay ivelomantsika isan'andro isan'andro. Ireny rehetra ireny no milaza sy manambara fa mamelona ilay Jesosy Kristy, mamelona ny finoantsika izy a, mamelona ny tenantsika ary mamelona ny fanahintsika. Ny hevitra faharoa hitantsika eto dia ny hoe miaro ny olony ny tompo ka mandray izay rehetra manatona azy, mandray izay rehetra manatona azy. Ilay Andriamanitra izay tompontsika ny alalan'i Jesosy Kristy, ilay Jesosy Kristy mpamonjy antsika dia tsy mba mandaha izay rehetra manatona azy na iza na iza, ary izany no hilazana fa miaro ny olony ny tompo, miandany amintsika ny tompo. Eo amin'ny andininy fa fito amby telopolo no ahitantsika an'izany indrindra, dia ny hoe zay rehetra omeny raitro ahy no anatonahy, ary zay rehetra manatonahy dia tsy mba ho lavitro, tsy mamela antsika ho very ilay Jesosy Kristy na dia iray aza, fa ho indrindra izy hoe nefa tsy hisy ho very na dia tsy nyamboly iray eo amolohanareo aza. Lioka toko faharaika amby roapolo andininy fahavalo ambin'ny folo: fa efa tonga ny zanak'olona Jesosy Kristy izany hitady sy hamonjy ny very. Lioka toko fahasivy ambin'ny folo andininy fahafolo: ilay Jesosy Kristy dia manambara ny tenany fa izy no mpiandry tsara, ny mpiandry tsara manolotra ny ainy hamonjy ny ondry. Ilazana ny fitiavan'Andriamanitra indrindra izany, ka milaza ny hoe izay rehetra manatona tsy mba ho lavitro mihitsy. Ilay Andriamanitra fitiavana tsy mba manavakavaka, ilay Andriamanitra fitiavana tsy mba manoso botanana, ilay Andriamanitra fitiavana tsy mba manilika, fa izay rehetra manatona azy amin'ny fo madio sy masina, izy kosa manatsotra ny tanany ka mandray antsika amin'ny fitiavana. Ny tompo rehefa miteny hoe iny rehefa mitsangana ambaravarana aho ka mandondona raha misy mino feko ka mamono varavarana hiditra ao aminy aho ka hiaraka misakafo aminy ary izy amiko. Riavana malala, mandray izay rehetra manatona azy ilay Jesosy Kristy. Vezivezy a hoy ny tononkery antsika, nikaro zava-tsoa kanefa tsy nahita izay mahafa-po. Nivezivezy tokoa isika eto amin'ity izao tontolo izao ity
ary tsy mahita izay iankinana, tsy mahita izay ianteherana. Andeha ary isika, satria ho antsika izany tenin'Andriamanitra izany. Andeha isika anantona an'ilay Jesosy Kristy ka hiaraka aminy, hiara-mitoetra aminy, ary izy a omby antsika. Fa rehefa manatona asika, izy kosa anatsotra ny tanany ka andray antsika eo aminy. Riavana malala, ianao izay mandreza ny tenin'Andriamanitra izany, moa ve efa nanatona ny tompo ianao? Moa ve efa niverina, ny bebaka ary niaitra ny fahadisoanao teo anatrehan'Andriamanitra ianao? Ankehitriny mbola misy ny fotoana miverena e, fa mandray izay rehetra manatona azy ny tompony. Miverena fa tsy ho laviny ianao. Andriamanitra tsy mba manda izay rehetra manatona azy, koa andesika anatona azy amin'ny fanetretena, andesika anatona azy amin'ny fomadio, ka iaiky tahaka ilay zaza mpandany, ilay zanaka dala nilazany hoe: raitro, efa nanota teo anatrehan'ny lanitra sy ny tany aho, efa nanota teo anatrehanao aho, tsy miendriky ny atao hoe zanakao fa raisoanisan'ny mpanomponao. Eo anatrehan'izany fanatonantsika izany dia mandray anao Jesosy Kristy, mandray anao izy mba ho sakaizany, mandray anao izy mba ho mpanompony, ary izy no miaro antsika satria mandray izay rehetra manatona azy. Ny hevitra fahatelo sady farany izay hitantsika eto a dia ny hoe miaro ny olony ny tompo, ka tsy mamela antsika ho very. Eo amin'ny andininy fahasivy amby telopolo a no ahitantsika izany. Toky ho an'ny mpianatra izany, toky ho an'ny mpanompon'Andriamanitra rehetra, ary toky ho an'ny kristianina izany. Tsy mamela antsika ho very izy, ary tsy mamela antsika ho irery ihany koa. Tsy fony ho very isika, satria izao no ambarany eo amin'ny andininy fa sivy amby telopolo hoe: ary izao no sitrapony izay naniraka ahy, dia ny tsy hamelako isy ho very izay rehetra nomeny ahy, fa hatsangako amin'ny andro farany izy. Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanany lahytokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy, fa anana ny fiainana mandrakizay. Jaona toko fahatelo a andininy fahaenina ambin'ny folo. Tsy manary antsika ilay Jesosy Kristy, ary tsy mamela antsika ho very any amin'ny fahaverezana, fa miandry antsika ary mitaona antsika isan'andro isan'andro ho amin'ny famonjena. Ny fiainantsika manontolo no andraikitra sy adidy eo anatrehan'Andriamanitra. Antoka lehibe omeny Jesosy Kristy antsika izany dia ny fiainana manankizay ho an'izay rehetra mino azy, ho an'izay rehetra matoky azy, tsy mamelanao ho very izy. Ataovy ho zava-dehibe azy ny finoana, ny fahatokiana feno an'Andriamanitra, fa tsy mamela antsika ho very izy. Riavana malala ho antsika izany tenin'Andriamanitra izany. Ny hevitr'Andriamanitra hatrany am-piandohana dia ny hoe: moa sitroka korva ny hafatesany ratsy fanahy, fa tsy nialany amin'ny aleny mba ho velona izy. Ny hevitr'Andriamanitra dia ny tsy hahavery antsika any amin'ny fahafatesana mandrakizay, fa mba hananantsika
ny famonjena ary andraisantsika ny fiainana mandrakizay koa matoky azy ary avana malala fa na dia tonga ary ny fotoana izay tsy azahoanao manao na inona na inona, tonga ny fotoana izay mampiasa sainanao, misy ny akoviana, Andriamanitra tsy mamela anao ho very fa mitodia ary miverena amin'Andriamanitra fa izy andray anao, izy hiaraka aminao ary anome anao ny famonjena. Ireo ariavana zanak'hevitra indray a zay omeny tompo antsika amin'ity andro anio ity de ny hoe miaro ny olony ny tompony ka mamelona azy. Andriamanitra no mamelona anao dia matokia fa tsy avelan'Andriamanitra ho raraka an-tany ianao. Miaro ny olony ny tompo ka mandray izay rehetra manatona azy koa manatona ankehitriny. Aza mangatakandro fa anio dia manatona an'Andriamanitra fa mandray izay rehetra manatona azy izy. Miaro ny olony ny tompo ka tsy mamela antsika ho very. Tsy sitrak'Andriamanitra ny hahafatesanao, tsy sitrak'Andriamanitra ny haverezanao any amin'ny fary mirehitra fisanatria, fa ny sitrak'Andriamanitra dia ny anananao fiainana mandrakizay koa matokia ny hery tsy hita izay voatahiry ny tompo anao. Matokia fa ilay Jesosy Kristy tsy mamela anao ho very. Mahereza ry havana, mijoroatra any a fa Andriamanitra tsy mandao. Andriamanitra momba anao mandrakariva, Andriamanitra miaro anao ao amin'ny Jesosy Kristy. De ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra ho aminao ny fitahiny. Amena.

0: hivavaka isika. Ry Andriamanitra renay io, misaotra anao zahay, midera anao zahay, mankalaza, manome hevo ny nahitra anao, satria mamelona anay tokoa ianao. Izay no velona tahaka an'izao, ao anatin'ny fahasalamana, afaka miaino ny teninao, afaka mijoro tsara amin'ny fanarahana anao, dia tao ny famelomanao. Fa raha tsy mamelona anay ianao, dia hiara ny fahafatesana ihany izahay, satria izahay dia tsy mahavelo tena, fa ianao Jesosy no mamelona anay. Dia misaotra anao indrindra izahay. Nampahafantarinao anay ihany koa fa ianao dia mandray izay rehetra manatona anao ankehitriny. Manatona anao amin'ny fanetreteny izahay, manatona anao mba hotahinao, manatona anao mba ho ambininao, manatona anao izahay Jesosy Kristy mba hanananay fahatokiana amin'ny andro ho avy rehetra. Izay rehetra manatona anao amin'ny fanetreteny, izay rehetra manatona anao amin'ny fomba diso masina, ianao kosa handray anay mba ho tena zanakao tokoa, ary izany no fiarovanao anay. Miaro ny olonao ianao Andriamanitra, ka tsy mamelana ho very eto amin'ity izao tontolo izao ity. Betsaka ny rivo-pampianarana amin'izao fotoana izao mitaritra anay eo amin'ny fahaverezany ireny. Betsaka ny fakapanahy mitondra ny olona ho amin'ny fahaverezana ireny, koa manatona anao amin'ny fanetreteny izay ankehitriny. Manatona anao amin'izao fotoana izao, ianao anie Jesosy Kristy, ianao no irinay andray an-tanana ny fiainanay, ka tsy ho very izay fa azo ny fiainana mandrakizay. Dia mifona aminao izahay tompo, mifona aminao izahay satria mivezivezy tokoa, mikaro zava-tsoa, indraindray aza dia mizotra amin'ny lalana tsy izy, lalana fahafatesana. Ankehitriny dia manatona anao amin'ny fanetreteny izahay, ankehitriny dia miverina aminao izahay mba ho velominao indray, ara-ponoana velominao indray ara-panahy, ary velominao ara-nofo ihany koa mba hatanjaka ka handroso amin'ny fanomponanao. Dia mametraka indray ny fiainanay rehetra eo ambany fitantananao izahay, eo ambany fiarovanao izahay. Taionao ny mpanomponao tsirairay avy, ka ireo mpamboly dia avokatra, ireo mpiompy dia havanina, ary ireo mpanao asa tanana dia ho ambininao amin'izany asan-tanana manavanana azy izany. Ireo mpivarotra dia azo tombony, ary ireo miasa ny anatin'ny birao maro samihafa any dia anana fifaliana eo anatin'ny asa tanterahany koa. Matoky izahay tompo, matoky ianao, fa tsy mamiranay ho kamboty ianao, fa momba anay isan'andro isan'andro ambara-pahatonga ny fahataperiny izao tontolo izao. Izany no fangatahanay, izany no fitarainanay, manantena fiarovana avy aminao izahay. Ary tinay ny manakambana izany amin'ilay vavaka nampianarinao manao hoe:
1: Zaray izao ny lanitra, ho amasina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, ataony sitraponao, izay atao amin'ny tany ny lanitra. Nous avons

0: Raiso amin'ny finoana ry havana ny tsodrano, tononona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe: ary Andriamanitra ny fiadanana, izay nitondra an'i Jesosy tompontsika, mpiandry lehibe, hiala amin'ny maty, mitondra ny ranon'ny fanekena mandrakizay, izy anie no hahatanteraka anareo amin'ny tsara rehetra, hanao ny sitrapony, ka hiasa ao anatinareo izay ankasitrahany eo amasony amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ho azy anie ny voninahitra mandrakizay, mandrakizay. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ihany ne ny voninahitra,
1: ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Faharoa Masina. Amen.

0: Almanaca.
1: Almanac?
0: Fandarana, alalanao ireo daty malaza.
1: Ireo tantara lehibe.
0: Daty tsy adinoina.
1: Ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
0: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
1: Mpiara-miasa.
0: Fohibe loterana momba ny fifandraisana.
1: Arsivan'ny fiangonana loterana malagasy.
0: Lovasoa.

0: Anio enina ambin'ny folo aogositra raika ambin'ny folo sy valonjato sy arivo niseho tamin'ny ambany lanitra tao anatirovan'ny mpanjaka Radama faharoa izay nandimby ny mpanjaka Ranavalona voalohany. Sivy ambin'ny folo sy sivanjato sy arivo nahaterahany pastora Rakotozandry Daniel, pastora sady mpampianatra, nianatra tao amin'ny sekoly ny misiona tao Betafo izy ny taona sivy amby roapolo sy sivanjato sy arivo ka hatramin'ny taona efatra amby telopolo sy sivanjato sy arivo. Ny dimy amby telopolo sy sivanjato sy arivo hatramin'ny valo amby telopolo sy sivanjato sy arivo dia nianatra tao amin'ny ekôly normale Antsirabe izy ary tamin'ny taona efatra ambin'ny folo mey sivy amby telopolo sy sivanjato sy arivo kosa no nanomboka nampianatra tao tsara tanàna Betafo.
1: Almanaka,
2: almanaka.
1: Fandarana, alalanao ireo daty malaza,
2: ireo tantara lehibe,
1: daty tsy adinoina,
2: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa,
1: fohibe loterana momba ny fifandraisana,
2: ary sivan'ny fiangonana loterana malagasy,
1: lova soa.

Radio Fen Filazantzar, 91.2 MHz. Radio Fen Filazantzar, 91.2 MHz.

anatanteraka ny asama olombelona mpiodina mpanota mpanao meloka mpanoko tsy maso ny ataona ihany no ataonay nefa hoy ianao hoe ny adala an'izao tontolo izao ny nofitiko hampamenatra ny endry ary malemy amin'izao tontolo izao mba hampamenatra ny mahery ho mandehana hoy ianao ary eto ny jiro azavao ny aizimbe fa efa nahazo maimaimpoana ianareo

0: top 10 ireo hira folo be mpangataka nandritry ny herinandro. Arahinao isaky ny alahady atoandro amin'ny 12:00 sasany,
1: famerenana kosa ny talata hariva amin'ny 4:00.
0: Arahinao eto amin'ny 91.2 MHz. Top 10.
2: Dia tena trany ny raha ho antsika rehetra mpiaino ny onjam-peo radio feno filazantsara amin'ny tian'io itia miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy ary manana trany fiadanany hitoetra sy anapaka feno amintsika tsirairay avy. Tonga indray ary ny fotoana izay ny fanomezantsika dia ny halorana anao indray ny fandaharana top 10 tsaivana trany fandaharana top 10 arahinao eto amin'ny onjam-peo radio feno filazantsara isaky ny alahady amin'ny 12:00 sy sasany. Miverina kosa ny fandaharantsika rehefa talata hariva amin'ny 4:00. Asiana tiavana hatrany ary ianao andamina ny fandaharam-potoananao ny amin'ny fihainoana ity fandaharana top 10 ity. Isaorana hatrany isika rehetra ihany koa amin'ny fiarahana miasa, ny amin'ny eo ny fangatahana ny hiranareo, ny fandefasana izany ihany koa ity amin'ny onjam-peon'ny radio feny filazantsara. Isaorana lehibe ihany koa madamo Saondra izay tompona andraikitra feno ity fandaharana top 10 ity. Ny teknisianina miaraka amintsika amin'ny tian'io ity izay isaorana ihany koa namana Odilon. Ny tenako moa ajandriana antenaina no eto amin'ny fanolorana de manasantsika rehetra indray ary aritrainao hatramin'ny farany ny fandaharana top 10 ho zareva.

Sika ndray aroe isandray ireo ira folo mpiampangataka indrindra tamin'ny herinandro iny nandrafitra ity fandarana top 10 ity eo amin'ny larana fahafolo avy hatrany no ndao jerevantsika dia misa efatra amby telopolo no nangataka ity sira ity raha jerevana ny fandarana tamin'ny herinandro lasa dia nidina dia nidina tokoa ry zareo satria tamin'ny larana fahafito tany izy tamin'ny herinandro io ankehitriny izy dia eto amin'ny larana fahafolo tsy maninona akory izany fa fifaninana masina ity ataontsika ity dia miaraba anareo ihany satria mbola eo amin'ny larana fahafolo ianareo ry zareo KTLM anjomara lanitra solazaina amin'ilay ira hoe hiverinao na ry zareo alasoa no miazona larana fahafolo hiverina aoko ndao aroenontsika avy hatrany izany hira mahafinaritra be izany.

Zay no amin'ny larana fahafolo a dia andao jereva antsika indray ary izy andreo no miazona larana fahasivy amin'ny tiany io ity a ry zareo a fefima na ny feon'ny fiavanana manaritso a no miazona larana fahasivy satria 5:20 no isan'ny mpangataka azy ity tamin'ny herinanio izy dia tsy tafiditra tato anatin'ny fandaharana fa ankehitriny izy a dia miazona larana fahasivy izay isaonana anareo indrindra mangataka izany sira izany ndao ary atolotra indray ity sira ity a fefima amin'ilay hira hoe mivava eo amin'ny laharana fasivy.

Genere, mbola tao anatin'ny fandarana top 10 hatrany isika mahafinaritra foana ny miaraka aminareo mpiaino rehefa amin'ny fotoana ohatran' izao satria misy dia tsy miala eo amin'ny radio fa dia mihaino foana hoe efa firy ary ny hiranay dia inoana sy antenaina fa nira sy anangatahnareo raha anisan'ny be mpangataka indrindra dia efa milahatra atao anatin'izany fandarana top 10 izany eo amin'ny larana fahavalo indray ary isika izao nidina kely ity antokom-pihira ity satria tamin'ny herin'ny anio izy teo amin'ny larana fahafito ankehitriny izy eo amin'ny larana fahavalo ry zareo verle mamanaritsoa amin'ilay ira hoe nenina satria 2050 no isanareo nangataka azy ity atolotra mpitiavana.

Zay no mahakasika an'iny eo amin'ny larana fahavalo iny a, mbola atao anatin'ny fandarana top 10 hatrany isika rehetra. Sivy amby dimampolo indray no isanareo nangataka ity iray ity izay miazona larana fahafito a, dia ity antokopira ity ihany koa dia niakatra indray zareo satria tany tamin'ny herinandro izy teo amin'ny larana fahasivy, ankehitriny izy miakatra eo amin'ny larana fahafito a, dia ry zareo velema manazary amin'ilay hira hoe ity tenantsika ity. Sivy amby telopolo ano, sivy amby dimampolo azafady no isanareo nangataka azy ity, ka izany no mahatonga azy miazona ny larana fahafito atolotra mpitiavana.

Genere, mankasitraka anao hatrany miaraka amin'ny radio feno filazantsara ato anatin'ny fandarana top 10 mirary ny sosiny tsara ho anareo rehetra. Eo ampanefana ireo adidy sy andraikitra izay totosaina amin'ny tian'io itia miaraka amin'ny fandarana top 10. Eo amin'ny larana fahaenina indray resika izao niakatra dia niakatra ihany koa itian'ny tokom-pihira itia raha niazona larana fahaenina izy amin'ny tian'io ity tamin'ny herina izy dia tany amin'ny larana fahasivy tany ankehitriny izy miazona larana fahaenina noho ny fangatahnareo mpiaino azy satria telo ambin'ny polo no isanareo nangataka azy ity ka izay no mahatonga azy miazona izany larana fahaenina izany. Tsy iza moa izany fa ry zareo KTLM Getsemane fanantenana mora rano ary ny hira hitondrana izany larana fahaenina izany dia ilay hira hoe zanaka adala. Mianofinaritra tompoko.

Raizen teo amin'ny larana fahenina izay kosa indray ary no miazona ny larana fahadimy amin'ny tian'io itia raha tao jery todika ny fandaharana tamin'ny herinandro lasa dia tsy nihetsika itian'ny tokom-pihira ity satria teo amin'ny larana fahadimy izy ary ankehitriny dia mbola miazona izay larana fahadimy izay noho ny fangatahanareo azy 70 no isanareo nangataka azy a dia miazona ny larana fahadimy izy ankehitriny dia ry zareo ka tele mafiresakina amin'ilay hira hoe misy saura ndao ary ho atolotra avy hatrany zany iray zany eo amin'ny larana fahadimy.

Genere fa ato anatin fandarana top distaka ny zao araka ny mazatra antsika dia misy hatrany bonus izay tsy efa natrany fa tsy tafiditra ato anatin fandarana top disimo ny bonus fa dia atolotra amin'ny bonus azy dia atolotra ampitiavana enona sy antenaina fa amin'ny fandarantsika manaraka dia ho tafiditra ity bonus ity mpihira vaovao anankiray izay hira izay vaovao ihany koa tsy ela no efa tsy vao ela no retsika tota amin'ny onjam-peon'ny radio feno filazantsara de atolotra atao bonus amin'nytian'io ty tonton mety ho sela amin'ilay hira hoe eo aminao izy no atolotra bonus amin'nytian'io ty ndao ary menofinaritra tompoko

Genere, izay lehira mafinatra be izay ny rantsika tamin'ny tonton meto sela eo anilanao no loatenikira izay natolotra ho bonus tamin'ny tianio tinina sy antenena fanankafisika iny hira mafinatra be iny fa iverina indray isika tao anatin'ny fandarana top 10 eo amin'ny laharana faha efatra laharana faha efatra sahatsika izao dia miisa 370 no isanareo nangataka ity hira ity raha jerena fanahy ihany koa ny antokom-pisy hira dia tsy netsika ny laharana satria tamin'ny herinaina izy dia niazona laharana fahefatra ary mbola miantsona eo amin'izany laharana fahefatra izany ihany a izy ankehitriny a dia ry zareo katelem matafama na ny taratry ny fahazavana mazoarivo amin'ilay hira hoe fity ho anao eo amin'ny laharana fahefatra miisa 370 ianareo no nangataka azy itya dia izay no mahatonga azy miazona izany laharana fahefatra izany katelem matafama fity ho anao

Eo amin'ny larana fahatelo sady sika izao ato anatin'ny fandarana topodisia dia mbola isaorana hatrany ianao mbola miaraka aminay hatrany mihaino ny onjam-peon'ny radio feny filazantsara mihaino ihany koa ny fandarana topodisia azadonoana fa ny fandarantsika dia miverina rehefa talata hariva amin'ny efatr'ora. Eo amin'ny larana fahatelo sady sika izao fito amby zato no isanareo nangataka azy ity dia ry zareo KTLM afaka ry ambatotokana no miazona izany laharana fahatelo izany. Ny hira izay hitondran'ny KTLM afakiry ambatotokana n'izany larana fahatelo izany moa dia ilay hira mitondra ny lohateny hoe misaotra. Indro ary atolotra ampitiavana.

Zay no makasika ny larana fahatelo iny a izay niarahantsika tamin'ny KTLM afakry ambatotokana raha jerena ny tamin'ny fandarana tamin'ny herinandro lasa dia nidina eto amin'ny larana fahatelo izy satria tany amin'ny larana faharoa tany izy a tamin'ny herin' anio dia ndao indray aro jerevantsika hoe izay indray no miazona larana voalohany a izay ihany koa no miazona larana faharoa dia inona sy antenena fa mety le efa ao an-tsainao satria tsaivina trano moa fa isika mpiaino ny atokantrano any a no mandahatra mampiova na mampiatsona ihany koa ity laharana ato anatin'ny fandarana top 10 ity eo amin'ny laharana faharoa ary isika izao hoe raika ambin'ny folo amby zato a no isanareo nangataka azy ity raika ambin'ny folo amby zato anisan'ny betsaka izany a tao anatin'ny fandarana maraim-pifaliana moa no angatana izany iray izany eo amin'ny laharana faharoa dia ry zareo mpira fifoazana fanilo firaisakina amin'ilay hira hoe ilay jesosy tompo izy no miazona laharana faharoa amin'ny tian'io ity atolotra ampitiavana

anatin'ny fandarana top 10 hatrany. Raha jerena ny fandarana tamin'ny herinandro lasa dia tsy niova ihany koa ny nahazona lalana voalohany. 20 sy 8 no isanareo nangataka azy ity, izany mahatonga azy miazona lalana voalohany anisan'ny hira mpiampangataka indrindra tamin'iny herinandro iny ity hira ity. Araka nefa nambarako anao teo dia ny antokopira dia tsy miova fa ny hira no miova. Tamin'ny herinanio ry zareo VLM fanasana mbato tokana mifona no nitondran'iza lalana voalohany zany, fa ankehitriny de mbola ry zareo VLM fanasana mbato tokana ihany koa no miazona lalana voalohany amin'ilay hira hoe Matokia. Menofinaritra tompoko.

0: Genere, izay no teo amin'ny larana voalohany ny VLM fanasina ambato tokana tamin'ny lehirabe matokia izay sira vao natolotra antsika teo dia miaraba anareo VLM fanasina ambato tokana ny amin'izay fahazahoanareo izany larana voalohany izany indray amin'ity anio ity ratsahivina efa amam-bolana maromaro izay efa oeritaona latsaka misitsy aza no niazona ny larana voalohany tato anatin'ny fandarana top 10 dia zareo VLM fanasina ambato tokana makasitraka anareo indrindra ny amin'ny fiarahana miasa amin'ity onjam-peon'ny radio feno filazantsara ity ny fandefasanareo ny hiranareo ny fangatahnareo izany ihany koa ao anatin'ny fandarana maraim-pifaliana mankasitraka hatrany antsika rehetra. Dia izay sy izay no mahasaka azo natolotra indray tato anatin'ity fandarana top 10 ity ho averiko ho tononona aminao ireo hira folo izay natolotra antsika teo nandrafitra ny top 10 izay be mpangataka indrindra fa isaorana be dia be hatrany aloha ianao naharitra ny ianao hatramin'ny farana ny fandarantsika fandarana top 10 moa izany mazava ho azy. Isaorana ihany koa namana Odilo izay teknisiana nandray ny feo sy nampita izany tany atokantranontsika tsirairay avy tany. Isaorana Madame Saondra izay tompona andraikitra feno ny fandarana top 10 izy no manangona ireo SMS sy antso na ny fangatahana ao anatin'ny fanehokevitra ihany koa ireo hira izay angatahnareo. Izy no manambatra izany ho tonga fandarana top 10. Ireto ary ireo hira folo izay anisan'ny be mpangataka indrindra nandrafitra izany fandarana izany. Ny teo amin'ny larana voalohany izay hira vao narahantsika farany teo dia ry zareo VLM fanasina ambato tokana tamin'ilay hira hoe matokia. Ny mpira fifoazana fanilo firaisankina ilay Jesosy Tompo no teo amin'ny larana faharoa. Ny katelema fakiry ambato tokana misaotra no teo amin'ny larana fahatelo. Ny teo amin'ny larana fahaefatra dia ny katelema tafamana ny taratra ny fahazavana mazoarivo tamin'ilay hira hoe fity hoanao. Ny katelema firaisankina misaona no teo amin'ny larana fahadimy ary no teo amin'ny larana fahenina kosa ny katelema getse mane fanantenana mora rano tamin'ilay hira hoe zanakadala. Ny VLM manazary ititana antsika itia no teo amin'ny larana fahafito. Ny teo amin'ny larana fahavalo kosa dia ny VLM manaritsoa tamin'ilay hira hoe nenina. Ny katelema fefimana ny feno fihavanana manaritsoa mivavahano teo amin'ny larana fahasivy ary ny teo amin'ny larana fahafolo dia ny katelema anjomara lanitra soa lazaina na ry zareo alasoa tamin'ilay hira hoe hiverina aho. Ny bonusika tamin'ny tianio tia dia ny rahantsika tamin'ny tonton metosela tamin'ilay hira hoe eo anilanao. Dia mankasitraka anao hatrany manaraka hatrany ny onjam-peon'ny radio feno filazantsara. Ny fandarana top 10 no mifarana treto fa ny fanarahanao ny onjam-peo kosa dia hatramin'ny 10 ora alina. Atolontsika ao an'Andriamanitra irery ihany no voninahitra ny amin'izay rehetra tanteraka teto. Raha sitrapony dia manome fotoana anao indray amin'ny manaraka. Manao avelomanao ny namanao Hajandriana Antenaina. Mandray-piona tompoko.
1: Top 10 ireo hira folo be mpangataka nandritry ny herinandro arainao isaky ny alahady atoandro amin'ny 20:00 sasany
2: famerenana kosa ny talata hariva amin'ny 4:00
1: arainao eto amin'ny 91.2 MHz. Top 10

0: Radio feny filazantsara 91.2 MHz.
1: Miantso anareo telo mianadà zanako a. Valy teny tsotra fotsiny laiko aminareo. Anaraka anay amin'ny fivavahana mirazana sa tsy anaraka? Valio a!
2: Zay mihitsy ry dada, ataovy!
3: Mangeny eo ny lesolo a, mampirisika ny dada fotsiny.
4: Zao lono izy ry dada, raha ohatra kosa ka hitarika anay hoe hivavaka mirazana ianao, zay kosa anao fa tsy amin'izany tsony.
3: Hitao a!
5: Zay mihitsy!
1: Zany ny valy teninareo, miomana ary, hoe soriko tsy ho zanako tsoninareo, tsy mandovy! Zay noho izy, ameko an'ny lesolo daholodaholo ireo.
2: Ehe! Anah daholo zany ny tambary sy ny ombitsarety sy ny alatsape ary ny kininina sy le taxi mbroso makatia tanàna.

0: 80.2 MHz.
1: Tahina tenga.
2: Fandaharana renesina eto amin'ny radio fifilazantsara isaky ny alahady amin'ny rora.
1: Tahina tenga.

tonga indray ny fotoana fanomezantsika ry mpianavana amin'ity fandaharana tahirana an-tegna ity, koa dia miarabanareo ampitiavana, miarabanareo ampifaliana hatrany izahay. Namanao Edilone eo amin'ny lafiny teknika, Ramatovolonina ny manoratra manolotra azy ho anareo amin'ity fotoananio ity. Fa mialohan'ny rosontsika amin'ireo hira dimy izay mahazatra antsika dia ndeha hiara-mivavaka isika tompoko. Misaotra anao izay Andriamanitra rainay eo, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, tratra ity fotoana ity indray. Mamindra fo aminay no ny tsy fahatanterahanay Andriamanitro, ary omeo anay ny fo mahay miaiky heloka, ary koa fo mahay mano anao. Dia ampahafantaro anay izay lalana tianao hitondrana anay, ary mba ho hanitra kasitrahanao izay rehetra ataonay. Dia mangataka anao izay hitahy izao fotoana izao, hanatrika izao fotoana izao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Ny hira voalohany haraintsika anio ry mpianavana dia ry zareo Katelema Farafangana no ndeha hihira azy amin'ilay hira mitondra ny lohateny hoe Dadjivandy.

lehilahy mahery zao avy izao. Izay ny hira manaraka arahantsika. Ny tropetra fanantenana ao amin'ny 67 hektara FLM 67 hektara no hihira izany ho antsika.

Ny tanora mitambatra avy amin'ny fiangonana loterana malagasy any Manakara no hanolotra ny hira manaraka mitondra ny lohateny hoe miteratera.

ny hira fadimy farany aminanio ary a dia mitondra ny lohateny hoe mbeto ombako ny akony paradisa avy any mainty rano no FLM mainty rano no hihira izany ho antsika

0: dia ny farana ny fotoana anio ry mpianafana nantenaina fa nafinaritra anao ary koa nisy izay ho raisinao koa eo amin'ny fiainana izay natolotra anio famelondisa rahantsika dia ara-mivavaka isika tompoko. Misaotra Jesosy Tompo noho ny fahatanterahan'izao fotoana izao. Misaotra koa noho ny nanomezanao ireo antokom-pihira izay nanafana sy nanome ity fandaharana ity anio. Dia mangataka anao izay Jesosy hiaraka aminay isan'andro isan'andro eo amin'ny fiainanay ary hibaiko izany ho araka ny sitraponao. Dia amin'ny anaranao no anaovana izany vavaka izany. Amen. Dia tolorana fisaorana feno ry mpianavana ireo antokom-pihira nandravaka sy nanolotra ny talentany tamin'ity fotoananio ity, ary indrindra koa ny teknisianina namana Odilon. Dia amin'ny manaraka indray isika miona mandra-piona tompoko.
1: Tahina tena
0: fandaharana renesinao eto amin'ny radio feno filazantsara isaky ny alahady amin'ny roa ora.
1: Tahina tena

0: atolotra anareo zao ny fanompoam-pivavahana protestanta.
1: Ny mitarika ny fanompoam-pivavahana antsika anio dia pastora Mampionina Razafinjato, mpitondra fitandremana Masina ny Raina.
2: Amin'ny anaran'Andriamanitra ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina.
3: Amen.
4: Aoka hivavaka isika rehetra. Ry Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina, izay mpamorona sy mpanavitra ary mpanamasina anay, mivory eto anatrehanao izahay mba hiaino izay holazainao aminay. Andriamanitro, mangataka aminao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy izahay mba hosokavin'ny fanahy masina ny fonay, mba hiasan'ny teninao amponay ahatonga anay hibebaka noho ny ota nataonay, ka mba hinoanay an'i Jesosy na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana, ary hitomboanay hiatsara isan'andro isan'andro amin'ny fitondrantena masina. Hoenoinao anie izany Ry Andriamanitro, sy ho tanterainao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Amen.

0: Ry fiangonana malala, izay manafina ny fahotany tsy ambinina, fa izay mitsotra ka mahafoy azy no ahazo famindrapo. Raha miaiky ny fahotantsika isika, dia matoky sy marin'Andriamanitra, ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Noho izany ary, dia aoka hanetry tena sy hifona amin'Andriamanitra isika noho ny fahotantsika. Ry Andriamanitra, tsy toam-pamorona sy mpanavitra anay io, masina ianao ka makahala ny ratsy rehetra. Indreto izahay mpanota-mahatra manetry tena sy miaiky ny fahadisoanay sy ny eloka rehetra eto anatrehanao. Nandova ota sy eloka izahay, sady nanota taminao tamin'ny hevitra sy ny teny ary ny asa, ka tokony ho very sy hoeloina mandrakizay. Nefa noho ny fahasoavanao sy ny famindraponao lehibe sy mahagaga, dia mifona aminao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izahay.
1: Ry Andriamanitra iray be famindrampo, izay nanolotra ny zanakao iray tokana ho faty isolonay, mamindrafo aminay, ary noho ny anarany dia mamela ny fahotana rehetra, ary ampitomboy amin'ny alalan'ny fanainao masina, ny fahalalanay marina anao sy ny sitraponao, ary ny fanoavana marina ny teninao, mba ho tonga ny fahasambarana mandrakizay izahay noho ny fahasoavanao.

Izao efa nandevina ny fahadisoanao tahaka ny fandevina ny zavona ary ny fahotanao tahaka ny raona koa miverena amiko fa efa nanavitra anao aho.

aoka hivavaka isika rehetra. Andriamanitra tompiraina any an-danitro, mangataka aminao izahay mba hanapahanao anay amin'ny fanahinao masina, ka tsy hanadino ny fahotanay na hiavinavina izahay, fa hibebaka marina isan'andro, ary omeo anay ny fahatokiana mafy ny fahasoavanao sy ny famelanao ny elokay, ary ny fanomezanao anay ny fiainana mandrakizay. Amin'ny alalan'ny zanakao malalanao dia Jesosy Kristy tomponay, izay miaraberona sy miara-manjaka aminao sy ny fanahy masina, Andriamanitra iray marina hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Aoka horentsika ny tenin'Andriamanitra arak'izay hitantsika ao amin'ny Samuela faharoa. Samuela faharoa toko faharoa amby roapolo, andininy faharaika amby roapolo ka hatramin'ny andininy fahasivy amby roapolo. Samuela faharoa toko faharoa amby roapolo, andininy faharaika amby roapolo ka hatramin'ny fahasivy amby roapolo. Sy ny Romanina toko fahaenina. Romanina toko fahaenina andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo. Romanina toko fahaenina andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo. Samuela faharoa toko faharoa amby roapolo, andininy faharaika amby roapolo ka hatramin'ny fahasivy amby roapolo. Sy ny Romanina toko fahaenina andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo. Toy izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy: nanisy ahy araka ny fahamarinako Jehovah, ary ny fahadiovan'ny tanako no namaliany ahy. Fantandrina ny lalan'i Jehovah aho, ka tsy mba nanao ratsy hialana tamin'Andriamanitra. Ny fitsipiny rehetra dia teo anatrehako, ary ny lalàny tsy mba nialako. Tsy nanatsiny taminy aho, sady niaro tena tsy ho azon'ny fahotako. Koa namaly ahy araka ny fahamarinako Jehovah, dia araka ny fahadiovako teo imasony. Ny olona tsara no isehonao fa tsara, ny tena olo-marina no isehonao fa marina, ny madio no isehonao fa madio, ary ny mpialokaloka kosa no isehonao fa lalitsaina. Fa ny olona ory dia vonjenao, fa ny masonao manandrina ny mpiavinavina ka hetrinao ireny. Fa ianao mijiriko Jehovah, o Jehovah, mampazava ny fahamaizinako. Inona ary no lazaintsika? Mbola hitoetra amin'ny hotaiany va isika hitomboan'ny fahasoavana? Sanatria izany, ataontsika izay efa maty ny amin'ny hotahoana no hovelona amin'ny ihany. Tsy fantatrareo va fa na iza na iza isika no efa natao batisa ho amin'i Kristy Jesosy, dia natao batisa ho amin'ny fahafatesany? Koa niarana levina tamin'ny batisa ho amin'ny fahafatesany isika, mba ho tahaka ny nananganana an'i Kristy tamin'ny maty tamin'ny voninahitry ny ray, no andehanantsika kosa amin'ny fiainam-baovao. Fa raha nampiraisina tamin'ny endriky ny fahafatesany isika, dia ho tahaka izany koa amin'ny fitsanganany. Fa fantatsika fa nitoentsika taloha dia niaraka nombona taminy hanimbana ny tenany ota, mba tsy hanompo antsika ny ota intsony. Fa izay efa maty dia afaka amin'ny ota, ary raha niara-maty tamin'i Kristy isika dia mino fa hiara-belona aminy koa isika. Ary fantatsika fa rehefa nitsangana tamin'ny maty Kristy, dia tsy maty intsony izy, tsy manankery amin'ny intsony ny fahafatesana, fa ny amin'ny fahafatesany dia maty ny amin'ny ota indray mandeha izy, fa ny amin'ny ahavelomany kosa dia velona ho an'Andriamanitra izy. Ary aoka ho tahaka an'izany koa ianareo, ka na ny tenanareo dia ataovy efa maty ny amin'ny ota, fa velona ho an'Andriamanitra ao amin'i Kristy Jesosy. Aza velan'ny ota hanjaka ao amin'ny tenanareo, mety maty hanananareo ny filany. Ary aza manolotra ny momba ny tenanareo amin'ny ota ho fiadian'ny tsy fahamarinana, fa hatoloro ny tenanareo ho an'Andriamanitra. Toy nefa maty nefa velona, ary ny momba ny tenanareo ho fiadian'ny fahamarinana ho an'Andriamanitra. Fa ny ota tsy hanankery aminareo, fa tsy mba ambany lalàna ianareo, fa ambany fahasoavana. Ahoana ary? Anota va isika? Saingy tsy ambany lalàna,
fambany fahasoavana sanatria izany. Tsy fantatrareo va fa raha manolo tena ho mpanompo ianareo na ho aniza na ho aniza dia mpanompon'izay arahinareo ianareo, na ny ota ho amin'ny fahafatesana na ny fanarahana ho amin'ny fahamarinana. Ary isaorana ny Andriamanitra fa na dia efa mpanompo ny ota aza ianareo, ny fonareo dia efa nanaraka ny fomba ny fampianarana izay nanolorana anareo. Ary rehefa natao afaka amin'ny ota ianareo dia tonga mpanompo ny fahamarinana. Miteny araka ny fanaon'ny olona ao no ny fahalemen'ny nofinareo, fa tahaka ny lanoloranareo ny tenanareo mpanompon'ny fahalotoana sy ny tsy fanarandalàna hahatanteraka ny tsy fanarandalàna, dia mba hatolorok'io ankehitriny toy izany koa ny tenanareo ho mpanompo ny fahamarinana hahatanteraka ny fahamasinana. Fa fony mpanompon'ny ota ianareo dia afaka amin'ny fahamarinana. Inona ary ny vokatra azonareo fahiny tamin'izay zavatra mahamenatra anareo ankehitriny? Fa fahafatesana no hiafaran'izany zavatra izany. Fa ankehitriny, rehefa natao afaka tamin'ny ota ianareo ka efa tonga mpanompon'Andriamanitra, dia manana ny vokatrareo ho amin'ny fahamasinana, ary ny farany dia fiainana mandrakizay. Fa fahafatesana ny tambony ota, ary fiainana mandrakizay ny fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra ao amin'i Kristy Jesosy tompontsika. Amena.

Aoka horentsika indray ny filazantsara araka ny Matio. Filazantsara araka ny Matio toko fa 13 andininy voalohany ka hatramin'ny 40. Matio toko fa 13 andininy voalohany ka hatramin'ny 40. Toy izao ny fivakin'ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tamin'izany Jesosy dia niteny tamin'ny vahoaka sy tamin'ny mpianany ka nanao hoe: eo amin'ny fipetrahan'ny Mosesy no ipetrahan'ny mpanora-dalàna sy ny fariseo, koa amin'izany izay rehetra lazainy dia ataovy ka tandremo, fa aza mba manao araka ny asany, satria miteny ihany izy nefa tsy manao. Eny, mame entana sady mavesatra no sarotra entina izy, ka manaingina izany eo amin'ny soriky ny olona, nefa ny tenany tsy mety manetsika izany na dia miratsa tanany anankiray aza. Ary ny asany rehetra dia ataony mba ho hitan'ny olona, ka ataony lehibe ny filakiterany, ary ataony vaventy ny somotra viaviny, ary tiany fitoerana loha eo amin'ny fanasana izy sy ny fipetrahana loha eo amin'ny sinagoga sy ny hoarabain'ny olona eny an-tsena, ary ataon'ny olona hoe rabio, fa ianareo kosa aza mba mety atao hoe rabio, fa iray ihany ny mpampianatra anareo, ary ianareo rehetra dia mpirahalahy avokoa. Ary aza milaza olona etỳ an-tany ho rainareo, fa iray ihany no rainareo dia izay any an-danitra. Ary aza mba mety hatao hoe mpitarika ianareo, fa iray ihany no mpitarika anareo dia Kristy. Fa izay lehibe aminareo no mpanompo anareo, fa izay manandra tena no ahetry, ary izay manetry tena no asandratra. Amen.

0: Aoka isika hiaraka anaiky sy anambara ny finoana iombonantsika amin'ny fiangonana kristianina rehetra manerana izao tontolo izao araka ny fanekem-pinoana apostolika.
1: Mino an'Andriamanitra ray sy tompanao lanitra sy ny tany aho, ary mino an'i Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika, izay nitorotoroana tamin'ny fanahy masina, nateraka Maria Virjiny, nijaly nanavaka Pontio Pilato, nombona tamin'ny hazo fijaliana, maty ka nalevina, nidina tany amin'ny fiainana tsy hita, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, nipetraka ankavanan'Andriamanitra ray sy tompo, avy any ny aviany tsara velona sy ny maty. Mino ny fanahy masina aho, ny fiangonana masina maneran'izao tontolo izao, ny fiombonan'ny olona masina, ny famelan-keloka, ny fitsanganan-tena amin'ny maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen.

Aoka hivavaka isika rehetra. Misaotra anao Jesosy fa nohon'ny fahasoavanao irery ihany dia afaka mandre malalaka ny teninao zahay. Mangataka aminao zahay, ampio zahay mba hanenina isan'andro isan'andro ny amin'izay fomba fitondranay ny tenanay, ny amin'izay fomba hitondranay ny fiangonanao, ary ny amin'izay fomba ampiasanay hoentinay miaina amin'izao fiainana izao, mba hahita fahasambarana sy fiadanana mandrakariva izahay noho izany fanenenana izay ataonao aminay, asianao ataonay isan'andro isan'andro izany. Andre ny teninao izay mampianatra anay sy manainganay mba hanenina izahay ka hitodika ao aminao isan'andro dia ny fanahinao masina anie Jesosy eo hialo lalana izany teninao izany. Ary amin'ny anaranao irery ihany Jesosy manan-kery avy any Nazareta no hivavahanay toy izany. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika ry havana amin'izao alahady faha iraika amby roapolo manaraka ny trinite izao dia ny filazantsara araka ny Matio. Matio toko faraika amby roapolo andinin'ny fahavalo amby roapolo ka hatrany fa raika amby telopolo. Kanefa mba hampazava tsara ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika dia vakitsika ny andininy faharoa amby telopolo. Matio toko faraika amby roapolo andinin'ny fahavalo amby roapolo ka hatramin'ny andininy faharoa amby telopolo. Toy izao ny vakin'izany teny izany amin'ny anaran'i Jesosy: fa ahoana kosa no hevitrareo? Nisy lehilahy nanana zanaka roa lahy, dia nakeo amin'ny lahy matoy izy ka nanao hoe, anaka, andeha miasa any amin'ny tambolomboko anio. Fa namaly izy ka nanao hoe, tsy andeha aho. Nefa noho ny afaka izany dia nandeha izy, dia nanenina izy ka nandeha ihany. Kanjo tsy nandeha izy. Ka iza moa amin'izy mirahalahy no nanao ny sitrapon'ny rainy? Hoy izy ny lahy matoa. Dia hoy Jesosy taminy: lazaiko aminareo marina tokoa fa ny mpamorihetra sy ny vehivavy janga efa mialohanareo ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Fa Jaona nakany aminareo tamin'ny lalàn'ny fahamarinana, nefa tsy nino azy ianareo. Fa ny mpamorihetra sy ny vehivavy janga no nino azy, fa ianareo kosa dia mbola tsy nanenina mba hinoanareo. Ray masino manamasinanay amin'ny fahamarinana, fa ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry fiangonana malala, ampitomboina aminareo mandrakariva ny fahasoavana amam-piadanana avy amin'i Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Ny olona tena sambatra indrindra ry havako natao hoe miadana eto amin'izao fiainana izao, satria tsisy fikatsahana na amin'ny alalan'ny fivavahana zany na amin'ny fiainana andavanandro

tsy ireo ihany dia ny fahasambarana sy ny fiadanana. Ny olona mahazo an'ireo sy miaina an'ireo amin'ny endriny tena izy a dia ny olona izay manenina ao anatiny. Ary fanenenana io dia miteraka asa tsara, ary io asa tsara io no miteraka fankatoavana an'Andriamanitra. Dia tsotra ihany ny marijefy. Izao ny marijefy afantaranao fa tena mipetraka tsara ny fiombonanao sy Jesosy, dia tsy hafa fa ny ianao manenina isan'andro isan'andro. Ny manenina ry havana dia tsy hoe manenina amin'ny sentosento fotsiny izany a, dia manenina fa dia tonga amin'eo ny fisentosentoana na hoe mitsetsetra fotsiny, fa fanenenana izay hita amin'ny asa izay atao izany, amin'ny asa izay atao. Nahoana moa isika no mametraka ho teny fanalahidy ny teny hoe manenina eto? Satria izao a, raha amin'ny fikaroana toriteny na ity fomba izay ampiasana hitorianan'ity teny ity androany ity dia mametraka n'io teny io ny fandiniana azy a, izany hoe ny analyse literaire zany, dia mametraka n'io teny io a homo directeur. Izay indrindrany a, satria ao ampivoniny izao resaka anjarantsika izao dia misy teny hoe nanenina, ary izay indrindra ny atony nampidirantsika ny andiny faharoa amby telopolo a izay misy teny ihany koa hoe nanenina. Inona ary ny tena dikan'ity hoe manenina ty? Izao ry havana ny dikany. Misy teny a anankiroa izay mandrafitra n'io teny hoe manenina io, dia izay azontsika avy amin'ny teny fototra dia ny hoe misy tovona zany eo, misy prefixa zany eo hoe meta, ary ilay fototeny dia atao hoe melo. Teny fototra io izany hoe meta melo zany. Ny atao hoe meta ry havana dia izao fiovana. Misy zavatra miova zany ao rehefa miteny hoe manenina ianao, io le tovina io. Fa le fototeny hoe melo kosa amin'ity manenina tia dia milazana zavatra hetsika avy ao am-po, ary zavatra manohina ny fo, zany hoe lasa mahatsapa zany ianao a hoe tompona ndray. Io zany ny atao hoe manenina araka ny tenin'Andriamanitra izay lazantsika eto. Ny hoe metamelo zany a na ny hoe manenina dia hetsika anankiray tena avy aminao manokana, avy ao anatinao ho fiovana, ary tsy avaiza ny ipoirana zany fa avy ao amin'ny fonao. Izay ilay lazantsika teo hoe sentosento fotsiny ilay izy, tsy hoe mitsetsetra fotsiny ianao dia hoe ah dia tena manenina ako, fa tena fiovan-kevitra mihitsy a no lazaina eto. Ho aniza ary ny fitodian'izao tenin'Andriamanitra izao? Dia mazava ry havana ny amin'ny andininy fahatelo amby roapolo amin'ity Matio toko faraika amby roapolo ity ny lazany hoe fa efana manao ahoana no anaovanao izao, ary iza ny nanome anao izao fahefana izao? Ireto lohampisorona sy loh olona ireto izay miresaka amin'i Jesosy no miteny an'izany hoe fahefana manao ahoana no anaovanao izao, ary iza ny nanome anao izao fahefana izao? Dia mitodika amin'izy ireo zany ty teny izay anjara eto ity, eto amin'ny andininy fahavalo amby roapolo ka hatramin'ny faharoa amby telopolo ity. Ary mazava ho azy aza fa mbola ao ihany koa ilay andininy faharoa amby telopolo novakitsika teo, ny amin'ny hoe fa jaona nankany aminareo tamin'ny alalan'ny fahamarinana nankany amin'ireo olona ireo zany, nefa tsy nino azy ianareo, fa mpamorehitra sy ny vehivavy janga ny nino azy, fa ianareo kosa na dia efa nahita izany aza dia mbola tsy nanenina mba hinoanareo. Dia io no milaza fa io no maneho amintsika fa mitodika amin'ny lohandohampisorona sy ny loh olona io. Tsy hafa zany ry havana fa ny mpitondra fivavahana. Za zao pastora no mitoryny teneto dia anisan'ny teny ho anahy zany io, ianao koa zany zay anisan'ny mpitondra fivavahana mandre zao teny zao dia natao anao. Fa tsy izay ihany a fa ao koa ny loh olona, ary indrindra indrindra ao ireo olona izay manana influence be ao anatina organisation anankiray, na ao anatina fikambana anankiray, na ao anatin'ny fiangonana anankiray. Ary ny farany a dia tena mitodika aminao mihitsy, satria ianao koa dia mpitantana ny tenanao. Ianao ihany no manapa-kevitra ho an'ny tenanao, ary ianao dia mitantana ny tenanao. Ireo no didian'ny tenin'Andriamanitra izay hoentintsika amin'ny teny

voambolana lakile manao hoe manenina arak'ilay hevitra zay a nanazavantsika azy a teo. De raha mitodika amin'ireo ary avany io tenin'andriamanitra io zay mitodika amin'ny tenanao ihany ko araka ilay lazaina teo fa ianao koa dia nisy ny tena. Ny olona anankiray dia misy fandringanana lehibe, hitantsika ny nahazo an'ny Sodoma sy Gomora e. Fa eto aza raha jerena marina moa inona ny tokony hanenenany de zao tsotra ihany. Raha mijery an'ny olo andiny fahatelo amby roapolo tsika zay milaza hoe fahefana manao ahoana no anananao ary iza ny nanome anao zany fahefana zany, de tsy hafa zany lay olana eto fa olana ara-pahefana. Mbomba manenina ve anao eo amin'ny fahefana zay anananao? Mba manenina ve anao eo amin'ny toerana zay anananao a iatokisan'ny olonanao ary amin'ny mahafatadazanao? Manenina ve anao amin'ny mahaenao anao ny amin'izay hitantananao a ny tenanao? Ao zany manam-pahefana ara-piangonana zay fantatry ny olona rehetra, ao koa ny tompona andraikitra amin'ny fiarahamonina kristianina isan-karazany, ao ianao zay tompony anisan'ny olona mitarika ny olona ho an'ny fanapaha-kevitra iombonana, fanapaha-kevitra iraisana ka hitondrana ny raharaham-piangonana, hitondrana ny fiaina tokantrano azy ary hitondranao a ny tenanao. Mba misy fanenenana ve ry havana ao anatinao? Fa raha milaza zao soratra masina zao hoe nisy zanaka rola de tsy hafa ny ilazany an'izany fa ilazana ireo karazana andraikitra zay anananao eo anivo ny fiarahamonina misy anao, lay antso zay napetraka an'i Jesosy aminao, lay andraikitra zay ametrahan'Andriamanitra fitokisana aminao. Karazany zany io hoe misy karazany ohatr'izao, misy karazany ohatr'izao. Firiavana zay fanapaha-kevitra ny raisinao teo amin'ny fitantanana izay, zay mety efa nampitondra faisana ny maro, zay efa tena nampalahelo, nampitomany ny maro, ary sao de efa manara-dre ny rano fotsiny aza ireto olona zay hoentinao ireto. Tsy ny fiangonana ihany fa na ny fanjakana koa, satria misy tompona ndraikitra isanambaratonga ao iry nefa nalahelo sy nitondra tomany ny vesatra zava-mahory no nevipetsy zay nivoaka tao anatina fanapaha-kevitra na tao anatiny zay fomba fitantananao zay. Firy nefa nitondra fahoriana ny amin'ny teny ny amin'ny hevitra teo ambaniny ao na tamin'ny alalan'ny hevitra sika fiteny. Antso lehibe ho anao zao mba hanenina ianao ry havana malala ao amin'ny tompo. Raha jerena tsara ary zany zao tenin'Andriamanitra zay anjarantsika zao dia tsy lay andraikitra mihitsy no olana eto a, fa zao lay hoe tena mifanaraka amin'ilay filahinao ve, lay zavatra andrasanao ve, lay zavatra ataon'Andriamanitra aminao. Andraikitra efa napetraka Andriamanitra aminao, hitantana ny tenanao, hitantana ny ankohonanao, hitantana ny fiangonana, ananandraikitra eo amin'ny firenena, ananandraikitra eo amin'ny organisasiona ara-pinoana isan-karazany. Fa zao ry havana, tsy ho andraikitra io akory no olana fa ilay hoe tena mifanaraka amin'ilay fiandrasanao tokoa ve izay ataon'Andriamanitra aminao. Io no nahatonga an'ilay teny hoe fahefana manao ahoana no hahafahan'i Jesosy manao an'izao rehefa namaly an'i Jesosy a ireto a lohandohampisorona ireto. Antso anao zao ry havana ary teny miatefa aminao, satria izao Jesosy mihitsy no mampanenina anao. Ary raha hoe anenina ianao mantsy amin'ny alalan'ny tenanao manokana de tsy vitanao zany, satria mpanota ianao ary mila an'i Jesosy ianao. Fa zao ry havana, rehefa hoe manenina ianao de Jesosy mihitsy no mampanenina anao. Ary rehefa manenina ianao de mahatsiaro a isan'andro isan'andro a fandrosoana. Io lay lazantsika teo am-boalohany hoe ny olona sambatra, ny olona miadana de ny olona manenina isan'andro isan'andro a eo amin'ny fiainany. Noho izany ry havako malala de zao, raha amin'ity resaka fanenenana ity dia tsy fanenenana izay hoe tsy io lay lazantsika teo

voalohany ny olona sambatra, ny olona miadana, dia ny olona manenina isan'andro isan'andro a eo amin'ny fiainany. Noho izany ry havako malala dia izao. Raha amin'ity resaka fanenenana ity dia

lasa fiainanao mihitsy ilay fanenenana. Ka isan'andro ianao zany dia tsy mila tairina, tsy mila foazina hoe tokony anenina, fa ianao mihitsy dia manontany ny tenanao isan'andro isan'andro hoe inona indray Jesosy no tokony anenenako amin'ity anio ity. Ka raha nisy izay nampalahelo ny hafa tamin'ny fitantananao, nisy izay nampahory ny hafa tamin'ny fanapaha-kevitra izay nyraisina mety mbola hiainana mandrakakehitriny, misy izay nampitondra fahaizana ny hafa tamin'ny fomba fitantananao ny tokantranonao ny vady aman-janakao, ary izay fitarafanao ny tenanao eo ampoditry ny azo fijaliany Jesosy a, dia izao ity anio ity no iantsony Jesosy ianao mba hanenina ianao ary tsy androany ihany, fa satria hoe matoateny manenina io dia amin'ny endriny izay efa nisy ny fitanisany azy izany, ary ankehitriny sy mbola ho avy, dia isan'andro isan'andro izany a izany fanenenanao izany. Rehefa izany no lasa fiainanao, rehefa izany no lasa raiki-tapisaka ao anatinao, dia tonga manenina isan'andro ianao ary karoka mandrakariva eo amin'i Jesosy hoe inona indray Jesosy no anenenako. Fa ny fampianarantsika loterana zany dia miteny fa ny Adama ela ao anatintsika dia vonoina amin'inona ozy izy? Amin'inona sy ny fibebahana izay atao isan'andro. Tonga fiainanao izany ary tonga fahasambarana sy fiadanana ho anao, satria Jesosy mihitsy no mampanao anao an'izany. Amin'izay fotoana izay ryhavako malala, dia izao marina aminao ilay teny hoe tsy ianao tsony ny velona fa mahatsapy ianao fa Kristy ny velona ao anatiko, dia afaka miteny malalaka sy ampahamarinana sy ampahamasinana tsara ianao manao hoe tsy izaho intsony no velona fa Kristy no velona atao anatiko. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina izay azy hatramin'ny taloha indrindra, ary mbola ho azy maharitra mandrakizay. Raiso ny fitahiana, ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny fampiraisana ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao ka ho mandrakizay. Amena.

0: Aoka isika isaotra sy hivavaka. Misaotra anao izay Andriamanitra iray eo noho ny fanomezanao anay an'i Jesosy Kristy zanakao lahy tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa anana fiainana mandrakizay. Misaotra anao izahay ry Jesosy Kristy eo no nitondranao ny fahotana rehetra tamin'ny tenanao masina sy nanesoranao ny fahadisoanay rehetra tamin'ny ranao. Misaotra anao izahay ry fanahy masina no nanomezanao anay izany finoana izany ao am-ponay dia ny tsy hafantaranay na inona na inona famonjena afa-tsy Jesosy Kristy izay voaomby tamin'ny azo fijaliana. Andriamanitro, omeo anay ny fahasoavanao mba hinoanay tokoa ny famelana ny elokay rehetra noho ny fijalian'i Jesosy Kristy sy ny fahafatesany, ary hazavao amin'ny fanahy masina ny fonay mba hialana isan'andro amin'ny fahotana noho ny hery ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty, ary mba tsy hampialanay an'i Jesosy amin'ny fonay ambara-pahitanay azy amin'ny fiainana mandrakizay.
1: Rainay izay any an-danitra, ho amasinanay ny anaranao, ho tonganay ny fanjakanao, atao anay ny sitraponao etỳ an-tany tahaka ny any an-danitra. Omeo anay ny izay anona sahaza ao anay, ary mamela ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Ary aza mitondra anay ho amin'ny fakampanahy, fa manafahanay amin'ny ratsy, fa anao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay.

tompo, misaotra anao amin'ny fonay tokoa izahay fa efa nampianarinao anay izay sitraka ho ataonay. Andriamanitro, ampio izahay ankehitriny amin'ny alalan'i Jesosy Kristy noho ny fanainao masina mba hitehirizanay ny teninao amin'ny fomadio, hitomboanay amin'ny finoana mba hiatsara isan'andro isan'andro izahay amin'ny fitondrantena masina, ary ny teninao anie notokianay na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana.

0: Natolotra anareo teo ny fanompoam-pivavahana protestanta.
1: Ny nitarika ny fanompoam-pivavahana tamintsika teo dia pastora Mampionina Razafinjato, mpitondra fitandremana Masinandraina.

fanovizana ny fanompom-pivavahana protestanta tarihin'ny FTKM. Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Ny salamo fiderana izay hidirantsika an'Andriamanitra dia ny salamo fahatelo ambizato nyndininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahadimy. Salamo fahatelo ambizato nyndininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahadimy. Amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: misaoran' Jehovah ry fanahiko, ary izay rehetra eto anatiko misaorany anaran'ny masina. Misaoran' Jehovah ry fanahiko, ary aza misy adinonao ny fitahiny rehetra, izay mamela ny heloko rehetra, izay manasitrana ny aretinao rehetra, izay manavotra ny anao tsy hidina ny andavaka, izay manaorina famindram-po sy fiantrananao, izay mahavoky soa ny vavanao, ny fahatanoranao mody indray toy ny an'ny voro mahery. Amen.

fiavana malala, manoloana izany sitrapon'Andriamanitra izany isika, dia aoka hiaiky ny fahadisoantsika ka hifona eo anatrehan'Andriamanitra, ary aoka isika ihany koa ka amin'ny fanetrehtena ka hanaraka ao am-pontsika ao izao tonom-bavaka izao. Hivavaka isika. Ry Jesosy Tompo, tia sy mpanavotra anay ianao. Misaotra anao izahay no ity ora sy fotoana ity izay andrenesanay ny sitraponao. Nambaranao taminay an fa miaro anay tokoa ianao ary miaro ny marina koa ankehitriny mangataka aminao izahay. Mitaraina aminao izahay, ampafantaronay hatrany an ny sitraponao. Mifona aminao izahay fa tsy tanteraka maniasia mandrakariva, tsy matoky ny fiarovanao, mamela ny elokay. Ry Jesosy Kristy Tompo, sana irery ihany no angatahnay ankehitriny mba hanavao anay, hanadio anay ho afaka amin'ny tsy fahamarinanay rehetra, noho ny amin'ny anaranao Ry Jesosy Kristy, lay maty ny soloeloko anay teo ambony azy fijaliana no ametrahanay izany vavaka izany. Amen.

0: Riavana malala, raiso amin'ny fifaliana sy ny fanantenana, ny teny famelan-keloka, atolotr'Andriamanitra ho anao, izay mibebaka marina tokoa. Amin'ny anaran'i Jesosy, akaiky izay manana fo mangorakoraka Jehovah, ary mamono izay torotoro fanahy. Ampionoany ny oloko, oy Andriamanitra reo. Mitoria teny soa mahafaly amin'ny Jerosalema, ka lazao aminy fa vita ny adiny, sady voavera ny elony, ary efa nandray indroeny tamin'ny tanan'i Jehovah izy ho valin'ny fahotana rehetra. Fa izay miandry an'i Jehovah mandroso hery kosa, elatra no iakarany tahaka ny voromahery, hiazakazaka izy nefa tsy ho reraka, handeha izy nefa tsy ho sasatra. Voavela ny elokareo noho ny naran'ny masina, mandehanaka amin'izao sisa izao, aza manota intsony. Amen.
1: Sambatra ny olona izay ho velan'ny elo, sy voasarona ny fahotana. Sambatra ny olona izay tsy izay ny Jehovah eloka, ary tsy misy fitaka.

0: Ny mpanao ta voavela heloko a dia sahy manambara ny finoany ampahabe maso, ndeha ary iarahantsika mamaky ny fanekem-pinoana nikeana, fanekem-pinoana laharana faharoa manao hoe:
1: isika ny an'Andriamanitra iray, mpanasy fo, mpanao lanitra sy ny tany ary ny zavatra rehetra, na ny hita na ny tsipa, ary an'i Jesosy Kristy tompo iray, zanak'Andriamanitra, nateraky ny raina loazao ery izao, ny mazava avy amin'ny mazava, n'Andriamanitra koa avy amin'Andriamanitra, nateraka fa tsy natao, ny ray amin'nyray amin'ny zavatra rehetra. Izy naharina izao tontolo izao, noho ny amintsika olombelona, sady famonjenantsika, dia midina avy tany an-danitra izy, ary natao ny fanahy masina nofo avy tamin'ny marivirijiny, dia tonga olona izy, nombola tamin'ny hazofijaliana ho fanavotanantsika, tamin'nyara-paharakaoto izy, maty izy ka nalevina, nitsanga tamin'ny afy tamin'ny andro fahatelo, arak'izay voasoratra izy, niakatra ho any an-danitra izy, ary mipetraka ao an-tanàtanana iray, avy any aviany indray amin'ny voninahitra, nitsara ny velona sy ny maty, ary mandrak'izay ny fanjakana. Isika mino ny fanahy masina, tompo sady mpanome aina, izay avy amin'iray sy ny zanaka, ka hitsaona sy ankalazaina, miaraka amin'iray sy ny zanaka. Izy anteny tamin'ny vavanympaonany, isika mino ny fiangonana iray, miona ny fanambaran'ny apôstôly, ary manerana izao tontolo izao. Isika manaiky ny batisa iray, fanolorankely, sady manantena ny fitsanganany maty, ary ny fiainana.

Ireo satrany ho amin'ny liturjian'ny tenin'Andriamanitra isika. Mialohan'ny ny vavaka sy ny vakiteny dia ataontsika ny hira voalahatra.

0: Hi vavaka isike. Riandry amanitra renay eo misaotranao zahay. Fa tonga ny fotoana zay hamakina ny teninao sy henona izany. De omeo anay an-trano tompo eo ny fananao masina. Mba azahoanay mandray tokoa ny teninao ary azahoanay mahita ny voninahitrao. Mahita ny herinao. De mitenena aminay ianao Jehovah ô, fa vonona iahy amin'izay mpanomponao. Ary ny teninao zay renay dia ozary aina mamelona ny nofinay, mamelona ny fanahinay. Satria ny teninao ry tompo dia aina ho an'izay mahazo azy ary fahasalamana ho amin'ny nofiny rehetra. Koa omeo anay an-trany ary ry tompo ny fanahinao masina mba azahoanay mitoetra tsara araka ny teninao ary ny mpanomponao izay hitondra ny hafatrao ianao anie no anokatra ny vavany mba azahoany manambara madio izany teninao izany. Nony amin'ny anaranao ry Jesosy Kristy tomponay, lay teny tonga nofoka ny ara-nonona taminay no ametranay ny vavakay. Amen.
1: Ry havana malala, hamaky ny soratra masina isika ary iaino ny tenin'Andriamanitra arak'izay hita ao amin'ny Salamo fa raika amby zato andininy voalohany hatramin'ny andininy fa valo. Salamo fa raika amby zato andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fa valo. Efa hita dia vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Famindram-po sy fitsarana no ankalazaitro. Ianao Jehovah ô no hody araitro. Hitandrina ny lalana marinao. Raha ovino no tonga ty amitro ianao. Handeha amin'ny fahaitsin'ny foko ao anatin'ny tranoko aho. Tsy ampitoetra zava-dratsy eo anoloako masoko aho. Haloko ny mivadika. Tsy kambana amiko izany. Ny fo maditra ialamitro. Tsy akasitraka izay ratsy aho. Izay manentikentika ny namany mangingina de hofongorako. Tsy toko izay miandranandrana sy miavinavina ampo. Ny maso hijery izay olo matoky amin'ny tany mba hitoerany ato amitro. Izay mandeha amin'ny lalana marina no anompo ahy. Tsy mba hitoetra ao anatin'ny tranoko izay manao fitaka. Tsy mba hijanona eo anoloan'ny masoko izay milaza lainga. Haringako isamaraina ny ratsy fanahy rehetra amin'ny tany mba hofongorako ny mpanao ratsy rehetra sy hoe ho an-tanànan'i Jehovah. Amen. Ny vakiteny faharoa dia hitantsika ao amin'ny filazantsara araka ny Matio. Matio toko fahadimy amby roapolo ny andininy fa efatra ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fahatelopolo. Matio toko fa dimy amby roapolo ny andininy fa efatra ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fahatelopolo. Rehefa hita dia vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny olona izay efa andeha ho any amin'ny tany hafa ka niantso ny mpanompony dia nanolotra azy ny fananany. Koa ny anankiray nomeny talenta dimy, ny anankiray roa ary ny anankiray iray. Samy araka izay fahaizany avy dia lasa nandeha izy. Ary niasa tamin'izay dia lasa ilay nandray talenta dimy ka nataony varotra izany. Ary nahazo tombony talenta dimy koa izy. Atozany koa ilay nandray ny roa dia nahazo roa ho tombony. Fa ilay nandray iray kosa dia lasa niadiny tany ka nandevina ny volan'ny tompony. Ary no ny ela dia tonga ny tompon'ireo mpanompo ireo ka nampilaza azy ny amin'ny volany. Ary no nanantony ilay nandray talenta dimy dia nitondra talenta dimy koa izy ka nanao hoe tompoko, talenta dimy no natolotra ho ahy indro no azo tompony talenta dimy koa aho. Hoy ny tompony taminy, tsara izany, ry mpanompo tsara sady mahatoky, natoky tamin'ny kely ianao dia ho tendreko mpanapaka ny be, midira amin'ny fifaliany ny tomponao. Ary nony nanatona koa ilay nandray talenta roa dia hoy izy, tompoko, talenta roa no natolotra ho ahy, indro nahazo tompony talenta roa koa aho. Hoy ny tompony taminy, tsara izany, ry mpanompo tsara sady mahatoky, natoky tamin'ny kely ianao dia ho tendreko mpanapaka ny be, midira amin'ny fifaliany ny tomponao. Fa nony nanantona kosa ilay nandray ny talenta iray dia nilaza hoe, tompoko, fantatro fa olona mila voatsiary ianao, mijinja eny amin'izay tsy namafazanao, ary manangona eny amin'izay tsy nanahafanao, dia natahotra aho ka lasa nandevina ny talentanao tao anatin'ny tany, indri lasanao ny anao. Ary ny tompony namalika nanao taminy hoe, ry mpanompo ratsy sady malaina, efa fantatrao fa mijinja eny amin'izay tsy namafazako aho, ary manangona eny amin'izay tsy nanahafako, koa tokony ho nampanana ny volako tamin'ny mampanana vola ianao, ka raha tonga aho dia niandray ny ahy mbanjanany. Koa alao aminy ny talenta dia omeo ilay manana talenta folo, fa izay rehetra manana dia omena ka anambe izy, fa izay tsy manana kosa na dia izay ananany aza dia alaina aminy. Ary ho any amin'ny maizina ny ivelany ny mpanompo tsy mahasoa, any no izy fitomanina sy fikotroany fy. Amen. Ary farany dia hitantsika ao amin'ny Efesianina toko faharoa andininy fahavalo ka hatramin'ny andininy fahafolo. Efesianina toko faharoa andininy fahavalo ka hatramin'ny andininy fahafolo. Amin'ny anaran'i Jesosy, fa fahasoavana namonjenanareo amin'ny finoana, asa avy aminareo izany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra, tsy avy amin'ny asa fa ndao isy hirehareha. Fa asany sika voaforina tao amin'i Kristy Jesosy mba hanao asa tsara izay namboarin'Andriamanitra rahateo mba handehanantsika eo aminy. Amen.
2: Ray masonao manamasina ilay fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen.
0: Mialohany ny andinesantsika ny afatr'Andriamanitra izay ampitondraina ny mpanompony, dia ndeha hoe raintsika ny hira 5:17, tompo ô mba te hiaona aminao ny olonao.

Mbola ampitomboina ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra rantsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Rehavana malala rehetra ao amin'ny tompo, anjaka tanteraka ao anatintsika ny fiadanan'Andriamanitra, ary indrindra angatao mandrakariva ny fanahy masina mba hanazava ny tenin'Andriamanitra amintsika. Ny Jaona toko fahenina ny andininy fahaefatra amby telopolo ka hatramin'ny andininy fahaefapolo. Jaona toko fahenina ny andininy fahaefatra amby telopolo ka hatramin'ny andininy fahaefapolo. Rehefa hita dia hoenoina amin'ny anaran'i Jesosy. Ary hoy ireo taminy: Tompo, meo anay mandrakariva izany mofo izany. Hoy Jesosy taminy: Izaho no mofonaina, izay manatona ahy tsy mba honoana, ary izay mino ahy tsy mba hangetaheta intsony. Fa efa nolazaiko taminareo fa nahita ahy ianareo rehetra nefa tsy mino. Izay rehetra omeny raitro ahy no anatona ahy, ary izay manatona ahy dia tsy mba ho lavitro mihitsy. Fa tsy nidina avy tany an-danitra aho mba hanao ny sitrapoko, fa ny sitrapon'izay naniraka. Ary izao ny sitrapon'izay naniraka dia ny tsy hamelako isy ho very izay rehetra nomena ahy, fa atsangako indray amin'ny andro farany. Fa izao ny sitrapon'ny raitro dia ny azon'izay rehetra mijery ny zanaka ka mino azy fiainana mandrakizay, ary izao hanangana azy amin'ny andro farany. Amen. Efitra telo no asongadiny ny tenin'Andriamanitra eto. Arak'izany, ny voalohany a, mamerina izy, miaro ny olony ny tompo ka mamelona azy. Ny faharoa, mandray izay rehetra manatona azy izy. Miaro ny olony ny tompo ka mandray izay rehetra manatona azy. Ary ny fahatelo a, tsy mamelantsika ho very izy. Miaro ny olony ny tompo ka tsy mamelantsika ho very. Rehefa raisintsika tsirairay a ireo zanakevitra telo ireo a, dia izao ny fanazavana izany. Voalohany a, miaro ny olony ny tompo ka mamelona azy. Eo amin'ny andininy fa dimy amby telopolo no ahitantsika an'izany. Hoy n'iza mantsy ny tenin'Andriamanitra eto? Hoy Jesosy taminy: Izaho no mofonaina, izay manatona tsy mba honoana, ary izay mino ahy tsy mba hangetaheta intsony. Mamelona ilay Jesosy Kristy izay miaro antsika. Io izany no asa izay ataon'ilay Jesosy Kristy miaro antsika, miaro ny olony. Jesosy ilay mofonaina, Jesosy ilay aina mamelona, aina mahavelona. Ka eto amin'ity izao tontolo izao ity dia fiainana mora levina, fiainana mandalo ihany, fiainana izay tsy azo ianteherana, fa ao amin'Andriamanitra, ao amin'i Jesosy Kristy no ananantsika ilay tena fiainana, ilay tena fahavelomana. Ny mifanohitra amin'izany hoe velona izany a dia maty, na koa tsy misy aina. Ny fahavelomana no Jesosy Kristy no ananantsika ilay tena fiainana, ilay tena fahavelomana. Ny mifanohitra amin'izany hoe velona izany a dia maty, na koa tsy misy aina. Ny fahavelomana

lomana izany dia n'andriamanitra moa dia milazany hoe ka tsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany dia anampy anareo zany rehetra izany. Ary ny filazantsara dia manamafy tsara fa ny hoe Jesosy tonga mba hananantsika fiainana sady hananantsika be dia be, antoka tokana mahavelona ny kristianina, mahavelona ny mino ilay Jesosy Kristy mofinaina, antoka tokana mahafaka etaeta ny mino ilay Jesosy rano velona. Miantso antsika ary ny tompo riavana malala ao amin'ny Matio toko faraika ambin'ny folo andininy fahavalo ambiroapolo. Miantso antsika ilay Jesosy Kristy manao hoe mankanesa ty amitro ianareo rehetra zay miasa fatratra sy mavesany tentana, izaho no hanome anareo fitsaharana. Riavana malala ho antsika izany tenin'Andriamanitra izany, hodidinina fahafatesana mandrakariva mantsy ny fiainantsika, hodidinina fahafatesana izay rehetra alehantsika na eo aloha izany a, na eo afara, na eo ankavia, na eo ankavanana. Kanefa ao anatin'izany fahafatesana manodidina antsika izany a no ilazany Jesosy Kristy fa izy no miaro antsika, izy no mamelona antsika, manome antsika fiainana amin'ny alalan'ny rivotra omeny antsika isan'andro isan'andro, amin'ny alalan'ny sakafo a izay ivelomantsika isan'andro isan'andro. Ireny rehetra ireny no milaza sy manambara fa mamelona ilay Jesosy Kristy, mamelona ny finoantsika izy a, mamelona ny tenantsika ary mamelona ny fanahintsika. Ny hevitra faharoa iahitantsika eto dia ny hoe miaro ny olony ny tompo ka mandray izay rehetra manatona azy, mandray izay rehetra manatona azy. Ilay Andriamanitra izay tompontsika ny alalan'i Jesosy Kristy, ilay Jesosy Kristy mpamonjy antsika dia tsy mba mandaha izay rehetra manatona azy na iza na iza, ary izany no filazana fa miaro ny olony ny tompo, miandany amintsika ny tompo. Eo amin'ny andininy fa fito amby telopolo no ahitantsika an'izany indrindra, dia ny hoe zay rehetra omeny raitro ahy no anatona ahy, ary zay rehetra manatona ahy dia tsy mba ho lavitro, tsy mamela antsika ho very ilay Jesosy Kristy na dia iray aza, fa ho indrindra izy hoe nefa tsy hisy ho very na dia tsy nyamboly iray eo amolohanareo aza. Lioka toko faharaika amby roapolo andininy fahavalo ambin'ny folo, fa efa tonga ny zanak'olona Jesosy Kristy zany hitady sy hamonjy ny very. Lioka toko fasivy ambin'ny folo andininy fahafolo. Ilay Jesosy Kristy dia manambara ny tenany fa izy no mpiandry tsara, ny mpiandry tsara manolotra ny ainy hamonjy ny ondry. Ilazana ny fitiavan'Andriamanitra indrindra izany ka milazany hoe izay rehetra manatona tsy mba ho lavitro mihitsy. Ilay Andriamanitra fitiavana tsy mba manavakavaka, ilay Andriamanitra fitiavana tsy mba manoso botanana, ilay Andriamanitra fitiavana tsy mba manilika, fa izay rehetra manatona azy amin'ny fo madio sy masina, izy kosa manatsotra ny tanany ka mandray antsika amin'ny fitiavana. Ny tompo rehefa miteny hoe iny rehefa mitsangana ambaravarana aho ka mandondona raha misy mino feko ka mamono varavarana hiditra ho aminy aho
kaya rakam sakafu amni.

ary izy amiko. Reavana malala, mandray izay rehetra manatona azy ilay Jesosy Kristy. Vezivezy aho hoy ny tononkery antsika, nikaro zava-tsoa kanefa tsy nahita izay mahafa-po. Nivezivezy tokoa isika eto amin'ity izao tontolo izao ity, ary tsy mahita izay iankinana, tsy mahita izay ianteherana. Andeha ary isika, satria ho antsika izany tenin'Andriamanitra izany. Andeha isika anantona an'ilay Jesosy Kristy ka hiaraka aminy, hiara-mitoetra aminy, ary izy a omby antsika. Fa rehefa manatona azy isika, izy kosa anatsotra ny tanany ka andray antsika eo aminy. Riavana malala, ianao izay mandreza ny tenin'Andriamanitra izany, moa ve efa nanatona ny tompo ianao? Moa ve efa niverina, ny bebaka ary niaitra ny fahadisoanao teo anatrehan'Andriamanitra ianao? Ankehitriny mbola misy ny fotoana, miverena e, fa mandray izay rehetra manatona azy ny tompony. Miverena fa tsy ho laviny ianao. Andriamanitra tsy mba manda izay rehetra manatona azy, koa andesika anatona azy amin'ny fanetetena, andesika anatona azy amin'ny fomadio, ka iaiky tahaka ilay zaza mpandany, ilay zanaka dala nilazany hoe: raitro, efa nanota teo anatrehan'ny lanitra sy ny tany aho, efa nanota teo anatrehanao aho, tsy miditry ny atao hoe zanakao fa raisoanisan'ny mpanomponao. Eo anatrehan' izany fanatonantsika izany dia mandray anao Jesosy Kristy, mandray anao izy mba ho sakaizany, mandray anao izy mba ho mpanompony, ary izy no miaro antsika satria mandray izay rehetra manatona azy. Ny hevitra fahatelo sady farany izay hitantsika eto a dia ny hoe miaro ny olony ny tompo, ka tsy mamela antsika ho very. Eo amin'ny andininy fahasivy amby telopolo a no ahitantsika izany. Toky ho an'ny mpianatra izany, toky ho an'ny mpanompon'Andriamanitra rehetra, ary toky ho an'ny kristianina izany. Tsy mamela antsika ho very izy, ary tsy mamela antsika ho irery ihany koa. Tsy fony ho very isika, satria izao no ambarany eo amin'ny andininy fa sivy amby telopolo hoe: ary izao no sitrapony izay naniraka ahy, dia ny tsy hamelako isy ho very izay rehetra nomeny ahy, fa hatsangako amin'ny andro farany izy. Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanany lahytokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana ny fiainana mandrakizay. Jaona toko fahatelo a andininy fahaenina ambin'ny folo. Tsy manary antsika ilay Jesosy Kristy, ary tsy mamela antsika ho very any amin'ny fahaverezana, fa miandry antsika ary mitaona antsika isan'andro isan'andro ho amin'ny famonjena. Ny fiainantsika manontolo no andraikitra sy adidy eo anatrehan'Andriamanitra. Antoka lehibe omeny Jesosy Kristy antsika izany dia ny fiainana manankizay ho an'izay rehetra mino azy, ho an'izay rehetra matoky azy, tsy mamelanao ho very izy. Ataovy ho zava-dehibe azy ny finoana, ny fahatokiana feno an'Andriamanitra, fa tsy mamela antsika ho very izy. Riavana malala ho antsika izany tenin'Andriamanitra izany.
ny hevitra andriamanitra atrany am-piandohana dia ny hoe moa sitroka korva ny hafatesany ratsy fanahy fa tsy nialany amin'ny aleny mba ho velona izy. Ny hevitra andriamanitra dia ny tsy hahavery antsika any amin'ny fahafatesana mandrakizay fa mba hananantsika ny famonjena ary andraisantsika ny fiainana mandrakizay koa matoky azy riavana malala fa na dia tonga ary ny fotoana izay tsy azahoanao manao na inona na inona, tonga ny fotoana izay mampiasa sainanao, misy ny akoviana, andriamanitra tsy mamelanao ho very fa mitodia ary miverena amin'andriamanitra fa izy andray anao, izy hiaraka aminao ary anomeanao ny famonjena. Ireo ariavana zanak'hevitra indray a zay omeny tompo antsika amin'ity andro anio ity dia ny hoe miaro ny olony ny tompo ka mamelona azy. Andriamanitra no mamelona anao dia matokia fa tsy avelan'andriamanitra ho raraka an-tany ianao. Miaro ny olony ny tompo ka mandray izay rehetra manatona azy koa manatona ankehitriny. Aza mangatakandro fa anio dia manatona an'andriamanitra fa mandray izay rehetra manatona azy izy. Miaro ny olony ny tompo ka tsy mamela antsika ho very. Tsy sitrak'andriamanitra ny hahafatesanao, tsy sitrak'andriamanitra ny haverezanao any amin'ny fary mirehitra fisanatria fa ny sitrak'andriamanitra dia ny anananao fiainana mandrakizay koa matokia ny hery tsy hita izay voatahiry ny tompo anao. Matokia fa ilay Jesosy Kristy tsy mamelanao ho very. Mahereza riavana mijoroatra any a fa andriamanitra tsy mandao, andriamanitra momba anao mandrakariva, andriamanitra miaro anao ao amin'ny Jesosy Kristy. Dia ho an'andriamanitra irery ny voninahitra ho aminao ny fitahiny. Amena.

0: hivavaka isika. Ry Andriamanitra renay io, misaotra anao zahay, midera anao zahay, mankalaza, manome voninahitra anao, satria mamelona anay tokoa ianao. Izay no velona tahaka an'izao, ao anatin'ny fahasalamana, afaka miaino ny teninao, afaka mijoro tsara amin'ny fanarahana anao, dia taon'ny famelomanao. Fa raha tsy mamelona anay ianao, dia hiara ny fahafatesana ihany zahay, satria izay dia tsy mahavelo tena, fa ianao Jesoa no mamelona anay, dia misaotra anao indrindra izay. Nampafantarinao anay ihany koa fa ianao dia mandray izay rehetra manatona anao ankehitriny. Manatona anao amin'ny fanetreteny izay, manatona anao mba hotahinao, manatona anao mba hoambininao, manatona anao izahay Jesosy Kristy mba hanananay fahatokiana amin'ny andro ho avy rehetra. Izay rehetra manatona anao amin'ny fanetreteny, izay rehetra manatona anao amin'ny fomba diso masina, ianao kosa handray anay mba ho tena zanakao tokoa, ary izany no fiarovanao anay. Miaro ny olonao ianao Andriamanitra, ka tsy mamelanay ho very eto amin'ity izao tontolo izao ity. Betsaka ny rivo-pampianarana amin'izao fotoana izao mitaritra anay eo amin'ny fahaverezany ireny. Betsaka ny fakapanahy mitondra ny olona ho amin'ny fahaverezana ireny, koa manatona anao amin'ny fanetreteny izay ankehitriny. Manatona anao amin'izao fotoana izao, ianao anie Jesosy Kristy, ianao no irinay andray an-tanana ny fiainanay, ka tsy ho very izay fa azo ny fiainana mandrakizay. Dia mifona aminao izahay tompo, mifona aminao izahay satria mivezivezy tokoa, mikaro zava-tsoa, indraindray aza dia mizotra amin'ny lalana tsy izy, lalana fahafatesana. Ankehitriny dia manatona anao amin'ny fanetreteny izahay, ankehitriny dia miverina aminao izahay mba ho velominao indray, ara-ponoana velominao indray ara-panahy, ary velominao ara-nofo ihany koa mba hatanjaka ka handroso amin'ny fanomponanao. Dia mametraka indray ny fiainanay rehetra eo ambany fitantananao izahay, eo ambany fiarovanao izahay. Taionao ny mpanomponao tsirairay avy, ka ireo mpamboly dia avokatra, ireo mpiompy dia havanina, ary ireo mpanao asa tanana dia ho ambininao amin'izany asa tanana manavanana azy izany. Ireo mpivarotra dia azo tombony, ary ireo miasa ny anatin'ny birao maro samihafa any dia anana fifaliana eo anatin'ny asa tanterahany koa. Matoky izahay tompo, matoky ianao, fa tsy mameranay ho kamboty ianao, fa momba anay isan'andro isan'andro ambara-pahatonga ny fahataperana izao tontolo izao. Izany no fangatahanay, izany no fitarainanay, manantena fiarovana avy aminao izahay. Ary tinay ny manakambana izany amin'ilay vavaka nampianarinao, manao hoe:
1: Mianaray izay eo an-danitra, ho amasina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao ny sitraponao, izay andamindariny any an-danitra, miorina ny izay misasazo aminay, ary manelany elikay, tahaka ny amelany syrika taminay, ary aza fitondranay amin'ny fakapana, fa manafahanay amin'ny ratsy, fa manao fanjakana sy ny hery, ary amin'ny voninahitra mandrakizay.

0: Raiso amin'ny finoana ry havana ny tsodrano, tononona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe: ary Andriamanitra ny fiadanana, izay nitondra an'i Jesosy tompontsika, mpiandrion'ny lehibe, hiala amin'ny maty, mitondra ny dran'ny fanekena mandrakizay, izy anie no hahatanteraka anareo amin'ny tsara rehetra, hanao ny sitrapony, ka hiasa ao anatinareo izay ankasitrahany eo amasony amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ho azy any ny voninahitra mandrakizay, mandrakizay. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ihany ne ny voninahitra,
1: ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.

0: FM 106.0 tepkaro MHz.
1: Fandaharana karnetizy eto amin'ny radio feon'ny filazantsara.
2: Arahinao isaky ny alarobia hariva amin'ny 3 ora sy sasany. Famerenana amin'ny alahady hariva amin'ny 5 ora.
3: Fatao izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomen'ny zanan'ilay tokany mba tsy very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Jaona toko fahatelo andinin'ny fahaenina ambin'ny folo. Amen.
1: Fandaharana karnetizy eto amin'ny radio feon'ny filazantsara.
4: Salama tompoko!
5: Salama tompoko!
4: Miaraba anareo ankizy rehetra, tonga eto amin'ny fandaharana karnetizy izahay androany. Avy amin'ny fiangonana izy moa ianareo rankizy?
5: FJKM Kamafa!
4: FJKM Kamafa Vatofotsy ny fandaharantsika dia miaraka amin'ny sekolelady rehetra tsy mifidy finoana dia tonga eto izy ireo androany. Saorana ny teknisiana Daniel Capin izay mifarimbona amin'ny fampitanany fandaharana. Tsy adino ianareo mpiaino ny ray aman-dreny sy ny mpakafy rehetra na eo am-pivarotana any anaty fiara any an-trano fiadanan'ny tompo any ho amintsika tsirairay avy. Ankizy malala, tonga eto ny sekolelady androany, misy ny fifampizarana ireto ankizy avy amin'ny FJKM ireto, misy ihany koa ny hira, ny ankamantatra, ny fampianarana, izany rehetra izany atao anatin'ny fandaharantsika, andeha isika hanomboka ny fandaharana amin'ny alalan'ny vavaka. Ahoana natao ankizy rehefa mivavaka?

0: 坐着那塞无电饭的那么辣椒
1: Amen. Makasitra ka isany anaranji.
0: Amira.
1: Amira. Tsikera kize fa mai mivavaka daholo a. Feza teny fosy tsotra efa miresaka amin'Andriamanitra izay. Hany e? Efa mai mivavaka Amira. Makasitra ka ny Amira tsika mivavaka ho an'ny fanomboazao fandarana izao a. Klasy fa firy amin'ny sekolela ato.
0: Kadoka e.
1: Kadoka e. Ieny ary dia ianira anakiray isika dia hanohy ny resadresaka miaraka amin'ny namatsika ndao ary

0: suk tiav na te suk chili.
1: Ay, kupatano na wanto suk se mapsana chao. Mafnacha te na pina wa suk tiav na suk chili.
0: Ye mafnacha pe.
1: Mova mi fatena na sa sarte ina zon desu na te na we sarte an mi klaso.
0: Awam 4B2. Tsy sarotra fa mora kely daholy.
1: Mba mihoatra amin'ny lesona mora be aho fa mba henonay.
0: Esos Jacob. Misy mpirala dia niasa an'ilay anankiray miaza biby any anaty ala, dia ny anankiray mamboly dia miompy, dia avy niaza indray mandeha ilay raika lahy dia nona izy dia le iray na andro sakafo dia manitra be ilay sakafo nandrahony dia avy eo le anankiray niaza biby noana sady vizaka dia avy eo izy nangataka sakafo tany amin'le zandriny dia avy eo fetsen'le zandriny izy hoe omena anazy ny fizikina dia avy eo izy omeny sakafo dia avy eo lasa i Jakoba ny zokony dia Esao zandriny.
1: Zay ny tantara. Misy tenin'Andriamanitra atao tsy anjery tadidindri ve afaka zarainay?
0: Fa vetavetany eo amin'ny masony Jehovah ny molotra mandainga fa izay olona mahatoky no ankasitrahany.
1: Mankasitraka. Mifanaratra didy folo. Mifanaratra ny didin'Andriamanitra.
0: Ye.
1: Ary ny hevitry ny vavaka any ampianarana to?
0: Voly.
1: Tsy atoko. Zao ary e. Mankasitraka ny amin'ny tantaran'ny Esosy Jakoba dia mazoto mianatra sekoly alahady. Inona aloha fitaovana hoentindre rehefa alahady rehefa mianatra sekoly alahady?
0: Ka ye. Zay ihany.
1: Ary stiloky?
0: Tsy mitondra.
1: Tsy mitondra? Ahoana? Sao dia zarana taratasy dia apetaka anaty kahie? Ay, mizara polikopy.
0: Eny tompo.
1: Ary mivaiboly sy firana akehitra ny ka. Tsy misy. Mbola tsy manana?
0: Efa manana ny an-trano.
1: Dia hoentina ve rehefa alahady?
0: Ye.
1: Inona aloha ilay fitaovana hoentina rehefa alahady teo hoe osy izy dreny ka hoe kahie ihany?
0: Kahie de baiboly de firana.
1: Zay?
0: Ye, tompo.
1: Tena marina?
0: Ye.
1: Dia ahoana aloha ny rakitra?
0: De mitondra rakitra. Ye, tompo.
1: Ay, de mitondra gote?
0: Ye.
1: Angalanao anaty rakitra ny gote hoe?
0: Aha, meneny.
1: Ye. Tokana tsara ny gote, tokana ny rakitra. Mila mitondra fitaovana isika indrindra ankizy lehibe izay efa mahay manoratra sy mahay mamaky teny mba tsy ho adino ny lesona. Rehefa tonga fanadinana nasionaly dia tadiditsika avokoa ny lesona nandritra ny taona. Andeha hiain'ny fizarana taona jenika zahay fasoazy
0: afatro famonjena. Tia Andriamanitra, naditraka tafasaraka taminy, sofa mato a Jesosy Kristy, fona aingana taminy aho dia tsy mamerina intsony ka afaka miditra any an-danitra.
1: Mankasitraka. Izay ny afatry ny famonjena izay zarainy ankizy avy ao amin'ny sekoly alahady ka mafavady fotsy atsika araka ny Korintiana voalohany toko fafolo andinyny fafito ambin'ny folo dia tena iray ihany isika na dia maro aza na dia feno finoana samihafa isika dia iray ihany ao amin'Andriamanitra. Mbola misy ahira no manindroany ankizy na ka mantatra?
0: Tsisy tsony.
1: Mankasitraka ary miara miteky isika ho an'ny Jenika.
0: Bravo!
1: Salama tompoko.
2: Salama tompoko.
1: Izy ny anaranao dia firy taona?
2: Ny anarako Goldy, 7 ambin'ny folo taona.
1: Miarabany Goldy zahay. Io sampana misy anao am-piangonana?
2: Sampana tara-pahazavana.
1: Inona aloha ny atao amin'izany sampana tara-pahazavana?
2: Ny atao amin'ny sampana tara-pahazavana mandihy, dia izany hoe manao fitoriana amin'ny alalan'ny fandihizana.
1: Fitoriana fa tsy fitoriana afaka miditra anatin'izany sampana izy.
2: Tsy fitoriana rehefa miditra amin'ny tara-pahazavana fa rehefa mahatsiaro saina tsara fotsiny ny ankizy dia afaka tafiditra ao. Natongana hiditra ao aminatin'io sampana io a mba anjay anjara amin'ny fitoriana de mba ho tafiditra any an-danitra.
1: Fantatrao ve fa tsy anao Jesosy?
2: Eny tompo.
1: Tian'Andriamanitra isika rehetra ao anatin'ny fivavahana isika, ny fiainoana ny ten'Andriamanitra dia miteraka fanantenana sy fitiavana any anatintsika andeha anompo an'Andriamanitra. Dia rehefa tsapantsika izay fitiavana izay dia lasa isika mandeha manolo tena. Manahoana ny namanao manodidina anao ve ao anatin'ny fanompoana sy fidirana sampana sa tsy ao anatiny?
2: Raha manodidina anahy raha ny eo tanàna moa izany a dia samy manana ny fiangonany anay dia tsy dia fantatro mazava, fa raha ny any am-piangonana aloha dia tena manao daholo ny sampana rehetra.
1: Ia, misy hafatra tianao hozaraina amin'ny tanora izay miainantsika any an-trano ve a, na misy tantara tianao ambara aminay a ny amin'ny finoanan'i Jesosy a, na ny zavatra niainanao a, izany finoana izany amin'ny mahatanoranao anaty sampana?
2: Zavatra hozaraina amin'ny tsika mpiaino any an-tokantrano a, na de hoe maditra azy tsika, na de hoe diso alavitra loatra an'Andriamanitra azy tsika, de tsaroana foana fa andrele tsika konko a tokony fona amy raha ohatra ka misy fahadisoana ataotsika de mila mifandray tsy tapaka amin'i Jesosy foana.
1: Iaho mankasitraka ho antsika tanora izay miaino, mahafinaritra be izany fizarana izany a. Afa kokoa ny afatra rehefa isika samy tanora no mifanentana noho ny hoe ny pastora, ny mpampianatra sekoly lahady, fa afa kokoa rehefa isika samy tanora sy ankizy no mifanentana, mahafinaritra be dia lasa mampirisika ny mpiaino any an-tokantrano any. Inona no homanin'ny Goldie ankoatra an'izay afatra izay?
2: Ankamatatry
1: pasary
2: inona ary zany eo? Tsisy tanana izy a, tsisy tongotra, boribory kely a, nefa mahavita tranobongo kely.
1: Inona ao zany rakizy? Tsisy tanana izy, tsisy tongotra, fa mahavita tranobongo kely. Voanatsindrana. Inona ao valiny?
2: Voanatsindra.
1: Pakopako moa zany?
2: Pakopako.
1: Mahazavao kely ary aloha le pakopako hoe mahavita trano e.
2: Le izy raha jerena dia boribory kely ohatra ny kanety, izy konko nefa tsisy tanana, tsisy tongotra, dia zava-maniry voajanahary izy a dia mahavita trano bony kely.
1: Satria misy ravina manaronao izy a, iny ilay trano bony kely, ary misy akamatatra vavonga izy atao fandarana. Mankasitraka Goldie, miara miteny isika rehetra.
2: Bravo.
1: Iaino an'ny Amira isika fermeto izy. Manao hira ve nareo amin'ny sekolalady Amira?
0: Ia tia sasa
1: alefaso ary izy zaroa.

0: ira telo amby folo sy valonjato amin'ny iran'ny ankizy mankasitraka ny amin'ny rameha amin'ny tsika rehetra.
1: Bravo!
0: Namantsika eto indray manolotra ira ho antsika. Inakina ira tolotrindreo any ankizy? Manao irina reo amin'ny sekolelady a? Mihira reo amin'ny sekolelady? Misy hira marobe eo amin'ny sekolelady io sa tsy izany?

0: Bravo!
1: Ja, Nira, Firana, ilaitsika ankizy a, satria fiderana an'Andriamanitra izany. Eny ary ny natolotra ankizy any an-trano?
2: No fanentanana ihany a. Satria moa zany tsika rakizy a amin'ny izao andron'ny fialan-tsasatra izao, dia aza variana fotsiny a amin'ny kilalao maro isan-karazany na amin'izay zavatra tsy masoa e, fa mba izao ihany ny saina mba tezana ho tia karokaroka. Eny, ao anatin'ny internet konkoa misy karazana jeu a izay mitaizany saina toy ny jeu de mots sy ny sisa, fa aza laniana amin'ny zavatra tsy de azahoana vokatsoa zany ny fotoatsika. Zay,
1: mankasitraka ny amin'ny fizarana nafinaritra fiarahana tamin'ny sekoly alahady a, avy ao amin'ny katedraly mafaly fahazavana vitrika mafady fotsy a. Dia mankasitraka ny ankizy izay tonga eto a, aza misalasala ho an'ny fiangonana FJKM izay te hitondra sekoly alahady a, dia mifampizara eto isika ny amin'izany sampana izay masontsika ny amin'ny fampianarana ny ankizy izany. Miara-miteny isika ho antsika rehetra izay tonga teto.
0: Bravo!
1: Bravo! Dia misaotra anareo ny haino, andeha isika hiamira anankiray.
0: Radio FM firazany sal FM 94.

Salama rakizy malalo, faly miaraba banareo indray a amin'ny fandarana kalinekizy androany ity. Sotra an'Andriamanitra isika fa mbola afaka miara-mianatra ny teniny androany. Dia hianatra momba ny fankatoavana sy ny fanampiana ny dada sy nena ao an-trano isika satria ao anatin'ny vakansy. Fantatrao ve fa tena faly Jesosy rehefa mahita ankizy manaja sy manampiray aman-dreny? Tenin'Andriamanitra izay angalantsika fampianarana androany dia ao amin'ny Lioka toko faharoa nandiny faraka amin'ny dimapolo ka hatramin'ny nandiny faharoa amin'ny dimapolo. Vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: ary niara-nidina tamin'ny nankany Nazareta izy ka nanò azy, ary ny reniny nitahirizany teny rehetra izany tao am-pony. Ary Jesosy nitombo saina sy tena sady nandroso fity tamin'Andriamanitra sy ny olona. Amen. Tenin'Andriamanitra ho tadidintsika dia ao amin'ny Efesianina toko fahenina andiny voalohany: anaka, maneke ny ray sy ny reninareo ao amin'ny tompo fa marina izany. Averiko, Efesianina toko fahenina andiny voalohany amin'ny anaran'i Jesosy: anaka, maneke ny ray sy ny reninareo ao amin'ny tompo fa marina izany. Amen. Iaraka hivavaka isika hanomboka ny fampianarana. Misaotra anao izahay Jesosy fa nomenao anay dada sy nena izay tia sy mikarakara anay. Ampio izahay ankatosy anaja azy ireo, omeo fo tia manampy sy tia manao ny tsara izahay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ankizy izay miaino any an-tokantrano, rehefa mifomaraina dada sy neny a, efa maro ny zavatra ataony: mamelo nafo, mahandro vary, mahandro laoka, maka rano, mamana ny rano, manao sakafo. Miasa izy ireo mba azahoantsika sakafo a, karakara antsika, manasa lamba, vidy fitaovam-pianarana maro be. Indraindray aza reraka dada sy neny a, nefa mbola miezaka foana satria tia antsika. Jesosy koa dia nankatony ray aman-dreniny, milaza amin'ny baiboly a fa Jesosy a dia mitombo finoana ihany koa araka ny vaovaky teo a, ary lasa mitombo finoana sy tian'Andriamanitra sy ny olona ihany koa izy. Na dia zanak'Andriamanitra aza Jesosy dia nanaja sy nankato a amin'i Josefa sy Maria. Raha izany nataon'i Jesosy a, dia tokony hanao toy izany ihany koa isika. Ahoana ny anampitsika ny dada sy neny? Tsika tsy manao asa lehibe, tsy voatery anao asa mavesatra be na sarotra, manangona sy mandamina kilalao izay avy ny lalaovana, mampirina fandriana, mamalina akanjo, mamafa tokotany a. Rehefa tsona isika dia mankato avy hatrany fa tsy hoe mody tsy maheno. Sa tsy izany rakizy? Tonga dia mamaly moa isika rehefa antsoina e. Tsy hoe rehefa omena fanomezana ihany isika vao manampy ny dada sy nena rehefa mahazo kilalao sy kado, fa satria tsika tia azy ireo a dia manampy azy isan'andro isan'andro. Isika rakizy dia tsy tokony manditra, tsy mahazo manarinary ny kilalao, manarinary fitaovana, tsy mamaly vala ray aman-dreny. Isika dia tokony ho zaza endry a, satria izany no atao hoe zanak'Andriamanitra. Dia toetra antsika izany a tokony mifanaraka amin'izay, dia miezaka. Dia rehefa nanao ratsy isika dia mibebaka haingy anaraka izy a, bebaka amin'i Jesosy hoe mamelany heloko. Izay a, toy izay koa ny ataontsika amin'ny namantsika rehefa misy fahadisoana natao. Tena faly Andriamanitra rehefa manao izany isika, rehefa manampy ny dada sy neny, mankato, manao ny marina, manaja ray aman-dreny. Didy fahafiry moa izay rakizy, didy fahaefatra ny fanajana ray aman-dreny. Efa ianarantsika any amin'ny kilasy asa ady izany. Dia ho an'ny ankizy rehetra izay efa mianatra ny heviny ihany koa a, dia tsy ny ray aman-dreny ao an-trano ihany fa izay manana fahefana amintsika hoy ny fampianaran'ny Lotera: ny mpampianatra sekolelady, ny mpampianatra any am-pianarana, ao ny nenitoa, ny dadatoa, ny dadabe sy bebe, izay manana fahefana amintsika rehefa olon-dehibe. Indraindray rehefa hoe misy miteny dia hoe anganao dadanay sa mamanay, fa mihevitry ny didy fahefatra ao amin'ny fotom-pianarana rankizy a,
izay olon-dehibe rehetra dia mendrika atsaina avokoa. Izay a, tsy adinontsika izay a. Dia ndao sika nampa-kevitra amin'izao fialan-tsasatra izao, anampy ny dada sy neny ao an-trano, tsy miandry antsoina, tsy miandry bedy a, fa ankizy endry a, tsy mila bedy a, tonga saina tsara anampy a ny ao an-trano. Hitanareo fa faly ange ny ray aman-dreny e, faly dada sy neny a, faly ihany koa Jesosy rehefa manaja azy ireo sika, satria ray aman-dreny a no Andriamanitra voalohany a etỳ ambonin'ny tany ihany koa a. Dia ataontsika izany mba homendrika ny mahazanak'Andriamanitra antsika. Dia mirary sora ankizy, misaotra anareo mihaino fampianarana androany, andeha isika hivavaka. Jesosy io, misaotra anao nanomezanao anay ray aman-dreny, taio izy ireo amin'ny asa fikarakarana izay ataony, ampio ihany koa izahay ankatosy anaja azy ireo isan'andro, amin'ny anaranao no angatana izany, amen. Ary soa antsika izay any an-tokantrano, Filipianina toko fahaenina ny andininy voalohany amin'ny anaran'i Jesosy, anaka manekeny ray sy ny reninareo ao amin'ny tompo fa marina izany, amen. Misaotra antsika manohy ny manjoy ny fandarana, dia mitohy ny fenoantsika hira, dia miverina eto.

0: Eny ary tompoko, amin'ny masak'olalahatra ny sampana dia misy ny mpampianatra dia toy ny mazatra antsika raisintsika izy ireo androany avy eo amin'ny kamafafady fotsy miaraba
1: tompoko.
0: Iaho raisintsika voalohany mpampianatra izay eto akaiky izy nanaranao mitazona kilasy fahafiry.
1: Zoky androa mitazona kilasy fahatelo sokajy A.
0: Ia, fifitoana ka hatramin'ny fifitoana zao izay sokajy izay.
1: Izay sokajy izay zao manomboka fitotoana valo taona eo.
0: Rehefa nanontaniana ny ankizy teo dia nisy ny teny hoe ka a ka be. Inona ka nidika an'ilay ka aza?
1: Midika an'ilay ka kilasy dia le tononiny ao aorianany iny le misy anazy. Ohatra hoe ka un izy zao dia raha sokajy azy dia ka un a. Dia raha ka deux indray izy dia ka deux a, ka deux be.
0: Baka sitraka ny sampana sekolelato amin'ny Afrika emany miaraka amintsika izany amintsika izany. Inona nahatonga anao hoe andeha hampianatra sekolelato?
1: Nahatonga anahy hampianatra sekolelato teo aloha izany ny fanentanana fa ray ihany koa izay ray fa ny faharoa ataontsika hoe ny tompony antso satria nateanao ary za rehefa sitrapony dia tsy tanteraka.
0: Manahoana ny fomba fampianaranao izany ankizy fito taona sy valo taona izany? Misy fomba manokana ve tazomana fiandrianan-tsainy sy ny fifantohany?
1: Tena misy fomba manokana tokoa satria zareo mbola sokajy zaza dia ny fampianarana an'zareo izany ohatran'izay hoe zaza dia ianao miezaka mandray ny fomba fisainany sy ny ohatra an'izay satria ny ankizy misy mora mandray, misy sarotra mandray dia izano miezaka hoe ohatran'izao ny fomba fampitana zavatra amin'zareo manaonao fampomezana kely, manaonao ohakoham-pitenenana misarisarika ny sain'zareo, mihirahira kely.
0: Mba misy hira fanaonareo amin'ny sekolelady mba afaka hirana kely eto azafady ny zoky?
1: Hira fanaonay izao ohatra manontany aho hoe Andriamanitra manana fanomezana lehibe ho antsika izy, fantatrinareo ary ve izany? Dia sasa miteny hoe zaza hoko mafantatra dia hoe inona? Dia ny an'ny sazany zavatra mitena tsy amin'ilay eritreretinao mihitsy nefa Jesosy Kristy mivaly ilay izy. Dia tsy hoe nanomana be aho hoe zaho mahay mampianatrirana mahay mihira be fa eo no eo ihany dia miteny hoe ay ndao ary tsika anao an'ity hira ity dia ao anatin' ity ny valiny be Jesosy Kristy ô fanomezana ho anay. Dia averimberina izay dia rehefa eo zareo anontaniana hoe iza ary lay fanomezana dia mamaly amin'izay Jesosy Kristy ohatraohatra izay.
0: Mankasitraka ny amin'izany fizarana izany dia misaotra ny amin'ny fizarana. Ilay ny mpampianatra namantsika ihany koa izay miaino misy fomba anankiray teo ieny ary misy namantsika anankiray indray eto miaraba to
2: miaraba
0: iza no anaranao dia mitazona kilasy fahafiry?
2: Zokitiavina ny anarako mitazona kilasy fahatelo sokajy bia, izany hoe avy ao amin'ny zoky androa izany no mpianatra dia mifindra mankaty amiko.
0: Iaho miaraba ny zokitiavina izahay mankasitraka ny amin'ny fahatongavana tsy na dia tsy alahady amin'ny andro fampianarana sekolelahady dia tonga nan'olo tena natitra ny ankizy zava-dehibe izany.
2: Mankasitraka
0: na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana.
2: Mankasitraka anareo koa nanasanay teto amin'ny fandaharana.
0: Ia, izahay dia manasa ny fiangonana FJKM ihany koa izay ao anatin'ny sampana sekolelady mba hifampizareto. Inona no tonga anao nanolo-tena hampianatra sekolelady?
2: Ho anahy manokana izaho dia mpianatra sekolelady no lasa mpampianatra. Efa hatramin'ny mbola kely no mpianatra sekolelady tao amin'ny FJKM Kamafa. Dia nianatra teny foana rehefa tonga tao amin'ny kilasy fahafolo dia nanao katekomena dia anisan'ny tena nampirisika voalohany indrindra alohany ny fitaizana. Dia ianao izany efa nitaizana tao anatin'ny tenin'Andriamanitra tezana tao amin'i Jesosy Kristy dia lasa mangeta hety ianao hoe misy olona mety mila anao koa.

0: ankizy ambilanao koa zany any a milan'ny fizaranao a fitezana fa aminao a zay nomenanao a de ho ampitanao amin'zareo de ohatr'izay ny ana
1: salatona firy a ny ao amin'ny place misy anao
0: manomboka eo amin'ny valiko hatramin'ny folo taona eo matetika ankizy anala sep
1: misy namana ve eo amin'ny klasa ianao rery mitazona ndray klasy
0: tamin'ny voalohany a zano za rery no nitazona ny klasy fa nanomboka nisy mpampianatra vao niditra de niaraka tamiko izy satria sahirana be raha vao mampianatra rery de misy namana zany zao
1: natahotra ve ianao tamin'ny voalohany hoe andray klasy a mampianatra satria zany mpampianatra zany tsy hoe nianatra teolojia fa ny fahalalana tamin'ny psekolelahady natahotra ve ianao hoe mbola tsy mahafehy baiboly ah dia hiditra mpianatra andray misy miainao antsika any dia mihevitra zareo hoe tena mahafehyny baiboly ange reo mpampianatra sekolelahady ireo ngamba vao miditra ao a so dia mba afaka zarainao aminay sady mba misy fampaherezana ihany koa any zao tea mpianatra miainao antsika
0: za aloha tsy mahafehyny baiboly sady tsy nianatra teolojia fa araka le nyteneniko teo hoe efa mpianatra sekolelahady any a no lasa mpampianatra dia za aloha tsy natahotra e tsy natahotra satria io koa alohan'ny hiditra ianao a dia manao formation aloha fa tsy tonga dia hoe ao dia ataovy dia moko a raha ny ankizy ampianariko a ankizy kely le tantara ny baiboly amin'ny ampianariko zany a efa nataoko tamin'ny taloha ihany ilay izy a dia averiko fotsiny amin'izao dia
1: zay miaino a misy fiofanana misy fampianarana raha te hanao miteny isika mpianatra sekolelahady a dia aza misalasala araka izay voalaza teo izay ie firy taona ianao izay no nampianatra sekolelahady
0: nanomboka tamin'ny 2021 tamin'izay e dia mandraka amin'izao
1: ny sampanafa vevitra retinao anampiana izay sekolelahady izay sa ao ihany
0: za efa anatina sampanahafa koatran'ny sekolelahady koa sady mpiandraikitra koa mbola kizikely koa ny tezany anatin'ny sampana fifoazana zanako fifoazana ao amin'ny afrika mikamafa ihany
1: ya mahafinaritra izany matetika moa rehefa ao anaty fanompoana misy any anaty sampanahafa dia mifampizara ihany koa samihafa amin'ny sekolelahady ve mitovy ve ny ao anatin'ny sampana fitaizana ankizy amin'izay hoe ao amin'ny fifoazana izay sy ny ao amin'ny sekolelahady
0: eny tompo tena mitovy satria aloha voalohany indrindra tezana ao anatin'ny soratra masina ny ankizy nenay moa dia efa napetraka mihitsyny ao amin'ny fifoazana ny condition hoe raha te hiditra isan'ny siampitezana ao anatin'ny fifoazana tara-pahazavana naran'ilay izy a dia tsy maintsy mpianatra sekolelahady aloha ny condition voalohany a dia izay ianao vao tafiditra ao anatin'ilay sampana ao amin'ny fifoazana indray
1: mankasitraka vaovao ihany koa izany mahafinaritra ny fifampizarana fampitezana ny fiangonana reny rehetrareny moa dia ho fitazomana ny ankizy a mpitomboazan'ny finoanan'andriamanitra mitovy ihany ny tanjona ao anatin'ny fiangonana dia mankasitraka mpampianatra isika izay vahintsika androany a dia miraro soa indrindra tompoko
0: ie dia miraro soan'ny mpanolotra ny fandarana koa dia ho tononona amintsika rehetrarehetra mpiaino a ny fiadanan'i jesosy kristy
1: mankasitraka tompoko dia izay no resadresaka miaraka amin'ny mpampianatra toy ny fandaharantsika.

0: Radio FM Firasensor, FM 91.2 MHz.
1: Mankasitraka anareo any an-tokantrano izahay, niaraka taminay androany amin'ity fandaharan'ny ankizy ity. Misaotra ny ankizy rehetra, mirary fialan-tsasatra sambatra, milamina tsara ho antsika rehetra. Mangatsiaka ny andro, azadino, manao akanjo mafana, misaotra dite mafana. Dia mitandrina tsara isika rankizy satria dia maro ny gripa amin'izao fotoana. Dia ho tratra ny fidirana indray isika. Farana fandarana isaorana ny sekolelady avy eo amin'ny FJKM katedraly Mafali fahazavana vato fotsy izay niaraka tamintsika teto tamin'ity anio ity ny fampizara indray ny fiainan'izany sampana sekolelady eo amin'ny FJKM izany. Misaotra anareo mpiaino rehetra, dia azadino mampihatra izay izay fampianarana enontsika tetrakizy masotoa mandeha mivavaka, na dia fialan-tsasatra ary izao dia mandeha mivavaka isika rehefa lahady sady mamerina ny lesonao amin'ny sekoly lahady. Dia isika hivavaka hamarana izao fandarana izao. Misaotra anao izahay Jesosy ny amin'ny fitiavanao nomenao fandarana kalin'ny ankizy. Taio ny ankizy rehetra mba hitomba amin'ny finoananao. Taio ihany koa ireo ankizy izay mbola tsy ao anatin'ny valanao Jesosy, ianao mahay ny fomba hiantsoana azy ireny ampy mizara ny fahasoavanao. Dia taio izahay mandritra izao fialan-tsasatra izao. Taio ihany koa ny ray aman-dreny izay mitady vola ny amin'ny fanomanana fidiran'ny mpianatra. Misaotra ny amin'ny fitiavanao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mankasitraka antsika rehetra, saorana ny teknisianina Daniel Gabin izay miara-miasa ny amin'ny fampitana ny fandarana. Manao velomantsika rehetra manaraka indray eo. Veloma tompoko.
0: Radio FM Firasensor, FM 91.2 MHz.
2: Fandarana kalin'ny ankizy eto amin'ny radio feon'ny filazantsara.
3: Arahinao isaky ny alarobia hariva amin'ny 3 ora sy sasany. Famerenana amin'ny alady hariva amin'ny 5 ora.
4: Fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanan'ilay tokany mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Jaona toko fahatelo andinin'ny fahaenina ambin'ny folo. Amen.
2: Fandaharana kalin'ny ankizy eto amin'ny radio feon'ny filazantsara.

ni ranno una lazza non ti ogni asfizzalina.

0: Eny ary tompoko, araka izay tselam-pamantarana izay dia ny detox machine mahery indray no miaraka amintsika eto a. Miarabantsika resaka ny tokantrano any a, dia miaraba ny madame mahery tonga soa tsara eto amin'ny fandarana manokana.
1: Dia miarabantsika rehetra ihany koa a, izay mihaino izao fandarana izao.
0: Miavaka kely ny fandarantsika amin'ny tian'io ity satria ho arahantsika eto fijoroana vavolombelona ho an'ireo nahita fahombiazana sy fahasalamana tamin'ny nanaovany detox machine hatramin'izay. Fa rehefa avy eo izay arahantsika eo. Milohan'izay a, anontany an'i madame mahery alohantsika hoe inona marina moa ny detox machine madame mahery a, ary inona ny tombontsoa azo avy amin'ny fanaovana an'izany detox machine izany?
1: Ny detox machine moa zany dia appareil magnétique izy io izay manala ny loto rehetra ao anaty vatantsika, hatrany anaty cerveau, fo, ny atin'ny vavony, hatrany anaty tsinaibe, tsinaikely, hatrany anaty lalan-drahany. Izany hoe ny vatantsika rehetra mihitsy zany no diovina amin'ny mahadetox anazy. Esoriny raha mety misy menaka, siramamy, fakapana fody, sira, produit simika, setroka isan-karazany izay manetsitsentsina ao anaty vatantsika iray manontolo ao. Dia fomba fanaovana anazy io moa zany dia atao anaty koveta misy rano madio be, ny tongotra anankiroa, dia misy ceinture eo amin'ny valantsika eo, misy ventouse eo amin'ny tanantsika eo, dia mivoaka tsikelikely ary masokobotsika any faladia any izay zavatra rehetra manetsitsentsina vatantsika. Ka io rano madio be io dia tena maloto, tena maloto rehefa ivoan'izay zavatra rehetra manetsitsentsina ao anaty vatantsika izay. Ankoatr'izay ny raha mandrimandry sy madididy tsy mikoriana tsara, koriana tsara, stable ihany koa ny tension rehefa manao ny detox machine io ary voaro amin'ny fahatapahan'ny lalan-dra isika izay manao izany detox machine izany. Manaraka izany isika izay diabetika, misy goutte, misy rhumatisme, mangotsongotsika ireny ny vatana iray manontolo, marary an-dolava, marary lamosy, na misy alerzia amin'ny ankapobeny izany dia ny vatantsika iray manontolo mihitsy no tretena rehefa manao detox machine io. Na dia ohatra aza hoe marary an-dolava ny resanao eo ny tombontsoa azo tonga dia ny vatanao rehetra mihitsy no tonga dia tretena rehefa manao izay detox machine.
0: Ye, mazava izay fanazavanao izay madame mahery, fa mampametsa-panontaniana ny maro hoe tsy mampatahotra ve manao an'ity detox machine ity, ary sao dia misy fiatraikany na effet secondaire ny fanaovana azy ity?
1: Ya, ny mahakasika ny detox machine aloha voalohany dia tsy mampatahotra izy le izy ange tsy tsindrone, fa mipetraka fotsiny ianao dia nitombontsoa ny atao anaty koveta dia izay ihany, fa tsisy zavatra hoe mampatahotra na hoe voatsindrona na hoe marary akory aminao. Ary manarak'izay tsisy zavatra mampatahotra ihany koa hoe isy fiatraikany ratsy ao amin'ny vatanao ny fanaovana detox machine, fa tombontsoa be dia be no azonao amin'izany fanaovana detox machine izany.
0: Melohany andrisantsika ny ireo namantsika izay nahita fahombiazana sy fahasalamana tamin'ny fanaovan'ny detox machine, dia mba omeo anay ary aloha ny programa sy ny fandaharam-potoana ho an'ny detox machine.
1: Ny alatsinainy fa 7 volana oa, ny talata fa 8 volana oa, ary ny alarbi fa 9 volana oa. Ao amin'ny spam eo ampitan'ny région no andraisako anareo eo Antsirabe sy manodidina.
0: Eny ary tompoko, mazava izay, dia anjarantsika ny mandamina ny programantsika ny amin'izay rehetra izay a. Fa ahoana madame mahery, olona manao hoana moa izany no afaka manao an'ity detox machine ity?
1: Afaka manao detox machine ny olona rehetra amin'ny ankapobeny, fa kosa mba manomboka eo amin'ny 4 taonany miakatra no tsara manao izay detox machine izay. Ary ny vehivavy bevoka no tsy mahazo manao an'io detox machine io. Fa na 100 taona mahery aza ka mbola matanjaka, mbola misakafo tsara, mbola afaka atao izany detox machine izany.
0: Eny ary, misy ihany koa ireo any amin'ny faritra lavitra tsy ao anatin'ny fandaram-potoana nefa ny maniry tianao detox machine izy a, ao koa ny mody lavitra tianao randevo alohaloha, ao ihany koa ireo tiangataka fanazavana fanampiny a, afaka mba omenao ve ny lara tarbi na numero telefona maromarina kokoa azahoana ny detox machine?
1: Ity ny lara telefona izay ahafahanareo miantsoara mila fanazavana fanampiny nareo na koa aka randevo, dia ny 034 74 686 89 034 74 696 89 ino afahanareo miantso a na ka rendez-vous nareo a na mila fanazavana fanampiny tompoko.
0: Eny ary tompoko, mialohany tena zasantsika ny ireo ny nahita soa sy fahasalamana tamin'ny detox machine ary a de ndentsika isito vetivety amin'ity tselam-pamantarana
1: 686 89 ino afahanareo miantso a na ka rendez-vous nareo a na mila fanazavana fanampiny tompoko.
0: Eny ary tompoko, mialohany tena zasantsika ny ireo ny nahita soa sy fahasalamana.

0: sa mintsy
1: izany mihitsy zao nandehanako aty hoe hijery anao misy vaaolana ity homeko anao ary
0: efa tonga eto amintsika ny detox masinina
1: mitsabo ny aretina rehetra
0: manala ny loto rehetra amin'ny vatana manala ny faikapana fody any anaty any a menaka ny siramamy ny produit simika tsy ilain'ny vatana manala ny nikotina reny diabeta sy rhumatisme reny e ny goty ny alerzia marary lamosina mana stable attention ihany ko zareo
2: zany a de ahoana zany ve tsy milahatra be fa manomboka rovina zao zareo mandray olona
0: ee tena be olona be lohany e satria na ny fomba fitsabondry zareo ary hafa mihitsy tongotra madio be io a atao ao anaty rano rano madio a fa aveo io rano io tonga dia mivadika mahaloto be io rano io ary mivoaka avy any daholo ny loto rehetrehetra anatinao ray manontolo any zavatra mahagaga ny ely izy fa zao manomboka amin'ny fitora maraina ny fotoana andraisan'ny olona fa mila tonga aloha ianao fa milahatra be
3: ka toy izao ary nyfandaram-potoana ny detox masinina ho antsika tia tsira be ny alatsinainy fito ambe folo
4: ny talata valo ambe folo
5: ary ny alarobia
6: sivy ambe folo ny volana aogositra enina amin'ny roapolo sy roa arivo avy zao
7: toerana ao amin'ny spam hampitan'ny katedrala tsira be no andraisan'ny olona
2: raha misy numéro telefonina aloha dia mba omeo ihany ah e
0: ay ve numéro telefonina ary 034 74 696 89
2: andra sy mihitsy aloha fa ohatrantsy voaraiko tsara ne izy te hoe 034 74 696 89 zay a
0: ie voarainao tsara aza misalasala intsony ary manantona ny detox masinina tongava maraina ialana amin'ny filaharana
8: detox masinina ny fahasalamana ny voalohakarena
9: araka nefa nytenenina tany ampiandoana di misy ireo namatsika zay nahita fahombiazana tamin'ny fanaovana an'izany detox masinina zany nisy namanay mihitsy nidina tany fotony na ny tany ny amin'ireo olona nanao detox masinina sy ny tombontsoa azony tamin'izany de andeha ro arahantsika zany fijoroana vavolombelona nataon'ireo namantsika zany
10: ie manoloana antsika iza moa le anaranao tompoka
11: andriamampionina solofinanay fodiarsena
10: tonga ety amin'ny detox masinina ianao a fampiriny nanaovanao zao teto
11: fandroany androany
10: inona ny zavatra tsapanao taminy ianao volanao voalohany
11: nanomboka omaly de fandroany androany de omaly any nanao de mba somary mba mahita tory kely aloha fa tsy ohatra zay lasa zay mahita fiovana kely
10: de ao anatin'izay fahitana tory zay aloha de efa zava-dehibe zay ize nao ve mbola mazoto anoy
11: eny tompo
10: raha jerena ny rano eto amin'ny tongotra anao a mitovy amin'ny olona rehetra ihany raha madino alefany eo a de ty rano ity zao raha ny fijerinao anazy izany no netinety kokoa leo maly mba tsaratsara loko sany androany ny tena tsaratsara loko
11: andrasa mba
10: tsaratsara
11: loko kely varavety omaly izy tena
10: omaly izy tena anao kory
11: tsa eto zay vijeriny lokony
10: zany ia fa re moa zany le hoe aretina mivoaka fa ny anaty de isaorantsika an'andriamanitra ny fahafahana mikarakara vatana tahaka izao de mampahery anao an-trandry manoloana ny tsy fahasalamana rehetra ingane mba hositran' jesosy kristy amin'ny alalan'izao de taoko sy masinina zao
11: sotra tompoko
10: alô ie iza moa nanaranao farahalazy bera efa imbesaka ve ianao no nanao detox masinina
12: mbola voasambany misy tamikizy io
10: efa mipiriny zany zao nanao detox impiry ianao zay
12: indro
10: zao ay de fa nitelo ny androany tamin'ny andro voalohany inona zavatra hitanao tsapanao
12: tsy de mba nisy zavatra tena sokadiny satria voavoalohany tamin'iny fa hita kely ihany tena misy fahatsarany le izy de fa hita moa ny fahatsarany zay de mandroso reny anorahatsany andeto
10: de nanoy tsika omaly de nanoy tsika androandy de mahita ianao hoe misy fiovana alina
12: misy fiovana be mihitsy satria za amin'ny talohan'ny alahatya zany de ohatra sepotra zay foa sepotra ohatrany

0: Ya lahat mo dito ng mamay ko, may nakilita niya na kin. Dinalas na yung kinunatukti na sa tira ka sa aramis.
1: Did siya to sun?
0: Si, ah, stapan, tiyo, tiyo, tiyo, tiyo, tiyo, tiyo, tiyo,
1: mafinaritra izany dia mirary fitohizan'ny fahasalamana hatrany ianao ihany koa no mahatsapa an'ilay izy dia andray volana indray izy vao avy moa izany dia miezaka manohy hatrany aloha raha mbola azo atao ia fa tamin'ny anao nanohy nanao voalohany manao hoana ny lokon'ny ranonao teto rehefa vita ilay izy
0: zavatra mahagaga satria rano madio nataoa lasa ohatra ny rano potaka
1: zany
0: izy ka menaka mitsiafina ohatra zany
1: eny ary de mirary fahasitrananao anao a dada
0: sotra
1: indrindra toko io
2: eny ary mbola atao anatin'ny fandarana manokana antsika irahana amin'ny detox machine mbola eto madame mahery a fa tiana eo anontaniana madame mahery manahoana moa ny traitement'olona anankiray a rehefa manao n'ity detox machine ity impiry miverina izy a sa indray mandeha ihany de vita
3: ia makasika n'izay tokoa a de misy izy io a manao detox machine indray mandeha de sitrana n'olona ary tena sitrana de misy kosa indray ny sasany a tokony anoy traitement asa tokony anao detox fandronina fanoteliny a io zany a arakaraka ny fahaelan'le aretina tao anatin'le olona
2: eny ary efa mamaraparana ny fandarana antsika andeha ary eo ampatsirivontsika ny mpiainy vetivety ny fandaram-potoana antsika
3: ny alatsinainy fa 7 ambin'ny folo ny volana o ny talata fa 8 ambin'ny folo ny volana o a ary ny alarobia fa 7 ambin'ny folo ny volana o ao amin'ny spam eo ampitan'ny région a no andraisako anareo a eo atsirabe sy manodidina. Ny laharana telefonina izay zahoanareo ny detox machine dia ny 034 74 696 89 034 74 696 89.
2: Eny ary melohany amaranantsika ny fandarana ary a de fanatanana avy aminao madame mahery makasika ny detox machine.
3: Izy mirahalahy mianaka no nahita fahombiazana tamin'ny fampiasana ny detox machine teo a fa efa maro de maro a ny olona izay nahita tombontsoa tahaka azy ihany koa dia manentana antsika rehetra izay tsy salama na misy manelingelona ho amin'ny vatanao eny a na de nao izay tsy mahita torolava io aza de tongavy tongava manao detox machine fa vonina izay a mandray anao ampitiavana be de aza tarary fa ny fahasalamana
4: misaotra indrindra madame mahery
2: eny ary misaotra anao madame mahery nanaiky ny vahinta tao anatin'ny fandarana manokana tamin'ny tianio tia ary misaotra antsika rehetra natokantrany ihany koa naharotsa anena hatramin'ny farany mirary fahasalamana ho antsika rehetra ary mandra-piona indray a amin'ny manaraka veloma tompoko
5: odio
6: mandroso fa tsy midy hoe
5: manahoana ianao atsy zany
6: e de zao manao tsy salamalamy zao e
5: zany a ary hitako any ianao no tsy tonga miasa mihitsy e zany mihitsy zao nandehanako aty hoe ijery anao misy vaaolany ty homeko anao ary efa tonga eto amintsika ny detox machine mitsabo ny aretina rehetro manala ny loto rehetra amin'ny vatana manala ny faikapana fody any anaty any a menaka ny siramamy ny produit simika tsy ilain'ny vatana manala ny nikotina reny diabeta sy rhumatisme reny e ny goty ny alerzia marary lamosina mana stable attention ihany ko ry zareo
6: zany a de ahoana zany ve tsy milahatra be fa manomboka roviana zao zareo mandray olona
5: e tena be olona be aloha any e satria na ny fomba fitsabondry zareo ary hafa mihitsy tongotra madio be io a atao ao anaty rano rano madio io a fa avy eo io rano io tonga dia mivadika mahaloto be io rano io ary mivoaka avy any daholo ny loto rehetrehetra anatinao ray manontolo any zavatra mahagaga any ely izy fa zao manomboka amin'ny fitoramaraina ny fotoana andraisan'ny olona fa mila tonga aloha ianao fa milahatra be
7: ka toy izao ary ny fandaram-potoana ny detoxy masinina ho antsika ti atsira be ny alatsinainy 7 ambin'ny folo
5: ny talata 8 ambin'ny folo ary ny alarobi 7 ambin'ny folo ny volana aogositra 6 ambin'ny 22 avy zao
3: toerana
5: ao amin'ny spam ampitan'ny katedrala tsira be no andraisan'ny olona
6: ka raha misy numéro telefonina aloha de mba omeo ihany ah e
5: ay ve numéro telefonina 034 74 696 89
6: tsy aloha fa ohatra ntsy voaraiko tsara ne izy te hoe 034 74 696 89 zay a
5: Voarainao tsara. Aza misalasala intsony ary manantona ny detox machine. Tongava maraina ialana amin'ny filaharana.
8: Detox machine, ny fahasalamana ny voalohan-karena.

0: hihira ho an'i Jehovah raha mbola velona koa, hankalazan'Andriamanitro raha mbola miaina.
1: Antsampanahy
0: fandaharana arainao eto amin'ny radio feo filazantsara isaky ny alahady amin'ny 7 ora hariva. Tompona andraikitra sy mpanatontosa voahirana randria miaro soa.

Fa fasoavana no namonjena anareo amin'ny finoana ary tsy avy aminareo izany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra. Tsy avy amin'ny asa fa ndao hisirearea, fa asany isika voaforina tao amin'i Kristy Jesosy mba hanao asa tsara izay namboarin'Andriamanitra rahateo mba handehanantsika eo aminy. Amen. Tenin'Andriamanitra izay voasoratra ao amin'ny Efesianina toko faharoa ny andininy fahavalo hatramin'ny andininy fahafolo, izany indray ry havana no tenin'Andriamanitra entintsika hanorenana izao fandarana antsampana izao amin'nyity takarivany alahady ity. Ampifaliana no iara-panantsika rehetra tsy ankanavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Mahatratra indray izao andro anio izao, dia ity alahady andro tsara, andro fitsaharana, andro ny Tompo izay isaorantsika azy ny amin'ny fanomezana antsika mahimaim-poana izany. Naiza naiza toerana misy anao ka mandre izao onjam-peo mamintsika izao ity radio feon'ny filazantsara ity, na eto Madagasikara na any ampitan-dranomasina any, dia faaly hatrany izahay manonona ny fiadanana ho aminao sy ny ankonanao. Iaraka amin'ireo atokom-pira folo misesy indray isika ilaza ny afatrafatry ny tenin'Andriamanitra ao anatin'izao fandarana izao, ka dia manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany indray. Eto am-piandohana dia tsara raha mivavaka isika ametraka izao fandarana izao eo am-pelatanany tompontsika. Hivavaka isika Tompoko. Misaotra anao izahay Jesosy Kristy Tomponay ony amin'ny fitiavanao sy ny famindramponao, ka nanomezanao anay indray izao fotoana takariva izao ahafahanay mpianakavy ny finoana midera sy mankalaza ary manome voninahitra anao, ary koa ahafahanay indray mandre ny teninao, dia ny teninao ilay aina ho an'izay mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofony rehetra, ny teninao ilay fanilon'ny tongotray sy fanazavana ny lalanay. Misaotra fa manompo Andriamanitra velona tokoa izahay izay miresaka aminay isan'andro san'andro. Fa raha tsy nitsangana tamin'ny maty tokoa ianao Jesosy, eo dia foana ny toriteninay. Raha tsy nitsangana tamin'ny maty ianao, dia foana ny finoanay. Eny, foana izao fitoriana ny filazantsara ankira eto anivon'izao onjam-peo izao. Fa manompo Andriamanitra velona izahay, ka dia faly ny fonay mideranao mankalazanao amin'izao fotoana izao, ka dia atreo feno ary izao fotoana iarahanay sy ny mpiaino eto izao mba hovoninahitry ny anaranao rery ihany. Mitenena Jesosy araka ny fombanao fa miaino anao izahay, amin'ny anaranao mahavonjy no anaovana ny vavaka. Amen. Aleloia. Miderahan'i Jehovah ry any an-danitra, miderah azy any ambony, miderah azy ry anjeliny rehetra, miderah azy ry miaramilany rehetra, miderah azy ry masoandro mambolana, miderah azy ry kintana mazava rehetra, miderah azy ry lanitry ny lanitra ary ianareo rano ambonin'ny lanitra. Aoka hidera ny anaran'i Jehovah ireo, fa izy no mandidy dia ary ireo. Nampitoetra ireo ho mandrakizay dori izy, nomen-dalana ireo ka tsy mba mihoatra. Akory ny amaroan'ny asanao, antokom-pira amboara-peo faravohitra.

Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao. Nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy, fa nana fiainana mandrakizay. Fa Andriamanitra tsy naniraka ny zanaka ho amin'izao tontolo izao, hanameloka izao tontolo izao, fa mba hamonjena izao tontolo izao. Izay mino azy dia tsy ho eloina, fa izay tsy mino kosa dia efa voaheloka rahateo, satria tsy ninon'ny anaran'ny zanaka ilay tokan'Andriamanitra izy. Manatonona, katelema fiadanana manakara.

koa raha misy olona ao amin'i Kristy dia olom-baovao izy. Efa lasa ny zavatra taloha, indreo efa tonga vaovao ireo. Fa izany rehetra izany dia avy amin'Andriamanitra izay nampiavana antsika taminy amin'ny alalan'i Kristy, sady nanome anay ny fanompoana fampiavanana dia izao. Andriamanitra ao amin'i Kristy no nampiavana izao tontolo izao taminy, ka tsy nanisa ny fahatsoana ary efa napetrany aminay ny teny fampiavanana. Ampy izay ka telema antry ny fanavaozana andrany velona.

Ary tamin'izany andro izany dia nisy ao jaona mpanao batisa nitory tany any efitry Jodi nanao hoe mibeba ianareo fa efa kaiky ny fanjakan'ny lanitra. Fa izy no ilay nampilazaina any Isaia mpaminany hoe injany misy feon'ny miantso mafy any efitra hoe amboary ny lalan'i Jehovah, ataovy mahitsy ny lalan-kalehany. Amboary ny lalan'i Jehovah, ka telem antso ny famonjena mahatsinjo ambatomena.

Vonjeo izay ry andriamanitry ny famonjenanay io noho ny voninahitry ny anaranao, ary afao izahay ka mamelany elokay noho ny anaranao. Jehovah andriamanitry ny maro, mandra-pahoviana no hanetroka amin'ny fivavaky ny olonao ny fahatezeranao. Andriamanitry ny maro, ampodio izahay ka ampamirapirato ny tavanao, ary ao ka ho vonjena izahay. Lombao, antokom-pira hafa FLM mamparikambany.

koa amin'izany mangataka aminareo aho ry rahalahy noho ny famindrampon'andriamanitra mba hatolotrareo ny tenanareo fanatitra velona masina sitrak'andriamanitra dia fanompompana mety ataonareo izany ary aza manaraka min'ny fanaon'izao tontolo izao fa miova amin'ny fanavaozana ny saina amantaranareo ny sitrapon'andriamanitra dia izay tsara sady akasitrahana no marina indro atolotro anao katekabe etena vaovao morondava.

Mamiko indrindra ianao Jehovah heriko, Jehovah no arambatiko sy batery fiarovana ho ahy ary mpamonjy ahy. Andriamanitro, vantolampy hialofako sy hiampingako ary hitandroka famonjenay sy fiarovana avy ho ahy. Matokian' Jehovah mandrakizay, fa Jehovah Tompo no vatolampy mandrakizay. Izy no vatolampiko, atokom-pihira amin'ny mpizy faha.

Jehova, sitrano dia ho sitrana, vonjeo dia ho voavonjy fa ianao no fiderako. Raha manompo ny masoko amin'ny tendrombohitra aho, avy aiza ny famonjenay? Ny famonjenay dia avy amin'i Jehova mpanao lanitra sy ny tany. Rainay io, antokom-pihira feon'Andriamanitra ambony mandroso, FLM mankofafalay fianaratsoa.

Izao no lazain'i Jehovah ny iray masin'i Israely dia ny namorina azy. Ny amin'ny zavatra ho avy no anontanio ahy, ary ny zanako sy ny asan'ny tanako dia aoka ho adidiko ihany. Ankino amin'i Jehovah ny lalanao, ary matoki azy fa ataony tanteraka. Adidiny ianao ny trompetra volamena FJKM manaritsofinoana.

Ianao Jehova, aza miaro ny antranao tsy hoaniko. Aoka ny famindramponao sy ny famarinanao hiaro ahy mandrakariva. Fa nanodidinay ny fahoriana tsy tamboisaina. Fa na dia ory sy malahelo azao, ny tompo no mihevitra ahy. Mpamonjy sy mpanafaka ahy ianao, aza ela Andriamanitro. Aza mitomany, ka telema amboara fiderana akazo mirivotra.

mifarana eto ry havana ny fandarana antsampanay tamin'ity takariva ny alahady itia. Isaorantsika lehibe Andriamanitra ny amin'ny fahatanterahana izany fotoana izany, ary ianao mpiaino an-tsaina ihany koa dia isaorana naharitra ny haino hatramin'ny farany. Inoana fa voaraintsika ny afatrafatry ny tenin'Andriamanitra rehetra ho fampahirezana antsika rehetra amin'izao mbola fahavelomantsika izao. Engane izao sianao mba ho mpiaino mpankatozay ambaran'ny tenin'Andriamanitra, fa tsy ho sanatria ho mpiaino mpanadino ka mety hamitaka ny tenantsika. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra ny amin'izay rehetra vita, ary ho amintsika rehetra kosa ny fiadanana. Eto mpamaranana dia manasanao hiaraka hivavaka isika hisaotra amin'ny Tompo. Misaotra anao izay Jesosy Kristy Tomponay io, fa tanteraka soamantsara indray ny fandarana ny sampanay tamin'n'ity takariva ny alahady ity. Misaotra ny amin'ny fanatrehanao, misaotra ny amin'ny teninao maro izay nafafinao teto, dia ny teninao ilay teny fiainana ho anay. Engane Tompo, mba tsy hiverina any aminao foana ireny teninao ireny raha tsy efa ambinina sy mahatanteraka amin'izay rehetra nampandehanana ho azy. Dia misaotra ny amin'ny fampaherezana rehetra Jesosy io, satria maro ny zavatsarotra izay lalovana eto amin'ity tontolo izao ity. Maro ny hetraketraka izay alefa n'ilay ratsy amin'ny anana anay isan'andro. Maro ny fizahantoetra mahamay sy ny fakampanahy mianjady anay, kanefa matoky izay efa manana anao ary andresy eo aminao, satria efa nampanantena fandresena ianao ho an'izay rehetra mino anao. Dia ho anao rery ihany ny voninahitra mba amin'ny fisaorana rehetra. Amin'ny anaranao mavonjy no entinay maniry sy mangataka ny vavaka. Amen. Ary ho an'izay mahay manao mihoatra noho ny zavatra rehetra, eny, mihoatra lavitra noho izay rehetra angataintsika na everintsika azy araka ny hery izay miasa ato amintsika, ho azy anie ny voninahitra ao amin'ny fiangonana sy ao amin'ny Kristy Jesosy hatramin'ny taranaka farany indrindra mandrakizay mandrakizay. Amen.

0: hihira ho an'i Jehovah raha mbola velona koa, hankalaza an'Andriamanitro raha mbola miaina.
1: Antsampanahy
0: fandaharana arainao eto amin'ny radio feo filazantsara isaky ny alahady amin'ny 7:00 AM. Tompona andraikitra sy mpanatontosa voahirana randria miaro soa.

ibaba kahaisika. Andriamanitra, tsy mitsahatra misaotra sy midera ny anaranao masiny izahay, fa tsara ianao ary mandrakizay ny famindramponao. Avao zy mandrakarivo izahay mba hanana toetra mifanaraka amin'ny sitraponao. Hiteny aminay indray ianao anio, ka omeo fo mandala ny teninao izahay mba hiorenanay hatrany amin'ny finoana velona anao, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao malalanao no angatahana izany.

Anio liavana dia ny filazantsara ny Lioka no handraisantsika vatsipanahy. Lioka toko faharoa ambin'ny folo andininy faharoapolo. Lioka toko faharoa ambin'ny folo andininy faharoapolo. Toy izao no fivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Fa Andriamanitra kosa nanao taminy hoe: ry adala, anio alina no halaina aminao ny fanahinao, ka ho aniza izay zavatra no harinao? Amen. Andalan-tsoratra masina iray no sotonina avy tamin'ilay fanoharana nataon'i Jesosy ny amin'ilay lehilahy manan-karena izay nahavokatra be ry havana no atolotra antsika etaonio. Nitobaka izay tsisy tokoa ny vokatra teo aminy, ka nampirehare azy fatratra. Fa ny sompotra efa nananany aza de tsy ampy hitehirizana izany vokatra ny avosa izany, ka nahatonga azy ny teny anakapo hoe: handrava ny trano fitehirizako aho ka hanao izay lehibe kokoa, ary ao no hamoriako ny variko rehetra sy ny fananako. Tsy nianina tamin'izany ihany ny fikasany, fa vao maika nampiany teny firarihana sy fiheboeboana koa aza nilazany hoe: ry fanahy ô, manana fananana be voatahiry ho amin'ny taona maro ianao. Mitsahara, mihinana, misotro, mifali. Tamin'izany indrindra ho Jesosy no nilazan'Andriamanitra taminy hoe: ry adala, anio alina no halaina aminao ny fanahinao, ka ho aniza izay zavatra no harinao? Raha misy zavatra tena mampibontsina ny olona ry havana dia ny fananana vola man-karena. Zavatra tena manova ny toetsain'ny olona tokoa izany. Ny taolo razambentsika aza dia nanamarika ny fahamarinana izany raha nilaza hoe: ny omby mahi sy le lafi ny namany. Fatra-pitodika loatra amin'n'ity nofo ity ny olona, ka zary manadino ny fanahy. Io fanahy io anefa no nentin'Andriamanitra nanavaka ny olona amin'ny zava-boariny rehetra. Tsapany taolo zany ka namaritany mazava hoe ny fanahy no maha olona. Io fanahy

Ayuno ilay endrikandriamanitra no lazainy raha nikasa hamoron'olona izy ka nanao hoe andeha isika hamoron'olona tahaka ny endritsika araka ny tarihitsika araka ny voalaza ao amin'ny Genesisy toko voalohany andiny ny fahenina amby roapolo. Fa inona moa nefa no nahatonga an'Andriamanitra namorona ny olombelona? Nataony zany mba hanana ny zanaka mano azy ka ho sambatra mandrakizay. Indrisa nefa fa zavatra tena manahirana ny olona tokoa ny fiaina amin'ny fanoavana sy fankatoavana ny tenin'Andriamanitra sy ny didiny ary ny sitrapony. Fa vao misongadina kely ny famiratry ny masoandro mpiainandra olombelona dia tsy misy zavatra katsahiny sy banjininy fatratra ankoatry ny tenany, ny fiainany, ny hareny. Ny mampalahelo indrindra aza dia ny fiheveran'ny olona ny tsy fisian'Andriamanitra mba hahafahany migalabona amin'izay tiany hatao. Ny sasany ray mihevitra an'Andriamanitra ho ela famaly ka tsy mba matahotra akory milona amin'ny faharatsiana. Nitody vao ela ve hoy ny sasany no tsy hanaovan-dratsy? Ry havana, tsy mahakosoka velively ny fisian'Andriamanitra sy ny heriny tsitoa ny fiheveranao azy ho tsy misy. Ka tandremo ihany lahy ny fanindraindrana itianao fo ity, fa sasanangy samy hafa ny nofo sy ny fanahy. Sainy tsara ny tenin'i Jesosy manao hoe, inona moa ny soa ho azon'ny olona raha mahazo izao tontolo izao kanefa very ny ainy? Araka ny Matio toko fahenina ambin'ny folo andiny ny fahenina amby roapolo. Tsy mifarana eto an-tany akory ny fiainana, ka mba saino ihany fandrao variana mizotra amin'ny lalana malalaka mankany amin'ny fahaverezana ka ho latsanenina mandrakizay. Andriamanitra no mahavelona sy mahafaty. Izy no ilay mpitsara marina tsy azonao isodivirana, fa ny asany manaraka azy hoy ny soratra masina. Ka mba katsaho hatrany ny asa fanompoana manandratra ny voninahitr'Andriamanitra, fa aza de sondriana amin'ny mena miraviravy eto amin'izao tontolo izao. Eto no sehatra ahafahana mandiny tena ka izorana amin'ny fibebahana. Ka mba araraoto dia ny mbola mamelatra ny faharipony aminao Andriamanitra. Mitadiavan'i Jehovah dia ny mbola hita izy, miantsoa azy dia ny mbola akaiky izy, araka ny Isaia toko fahadimy amby dimampolo andiny fahenina. Tsarovo tsara ilay fanoharana nataon'i Jesosy ny amin'ilay manan-karena sy Lazarosy. Fa tara loatra ianao raha toa ka efa hiharany didim-pitsarana manameloka mandrakizay vo mahatsiaro miantso vonjy amin'i Jesosy. Hamaly anao tokoa izy saingy valiteny hentitra no holazainy aminao manao hoe, miala amiko ianao mpanao meloka, fa tsy fantatro ianao na avitaiza na avitaiza. Engany ka hananatra anao ampitiavana hatrany Andriamanitra, ka hampiasa ny fanahiny masina hiteny aminao hoe, mibebaha fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Fa raha miverina ianao de ho raisiko indray. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra raisy zanakary fanahy masina izay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen.

0: amin'ny anaran'andriamanitra ray sy zanaka ary ny fanahy masina.
1: Amen.
2: Iara-mivavaka isika tompoko. Ry iray masina any an-danitro, misaotra anao izahay noho ny amin'i Jesosy Kristy zanakao malala noho ianao niaro anay nandritra iny andro iny tamin'ny fahasoavanao lehibe. Ary mangataka aminao izahay ny mba hamelanao ny fahotana rehetra raha nanao ny tsy mariny izahay sy iaro anay amin'ny fahasoavanao amin'ity alinay ity, ka dia atolotra eo ampelatananao ny zavatra rehetra, na ny ara-tena na ny ara-panahy. Momba anay anie ny anjelinao masina mba tsy hanankery aminay ilay fahavalo masika. Amen.

0: Radio feony filazantsara mitondra ny feon'ny fiangonana loterana malagasy.
1: Radio feon'ny filazantsara manabe ny olona rehetra amin'ny maha olona feno azy.
2: Radio feon'ny filazantsara ao amin'ny foibe loterana momba ny fifandraisana. Lovain i 40 Andrano Madio, Antsirabe 110.
3: Radio feon'ny filazantsara www.flm-rff.org. Telefone 034 34 912 00.